debesēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevīja,

Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm.

0: un veiksmīga diena. Latvijas Radio 2.
1: Vēl stāv gaidot to saules dienu, bezrūpīgi ceru, ka tā stabilizēs miegu. Pat dzīsmākoņu stumšos, kas liet, sēklē no pazemes izdīgt, lai vēlāk kļūt par ziedu. Pats savu skicē rāmis aizvien, diezgan komiski, bet

steigā. Kliedz pilsēta mugurā, steidzina mūs. Bet nesteidzies dziļi jelpo. Jo tas, kas ir tavs, to neatņems tev nekad. Šis rīts ir labākais

0: Ziņas 8 no rīta studijā Negers Rozenbergs. Irāna paziņojusi, ka vienošanās ar Omānu par Hormuza šauruma kontroli ir tuvu noslēgšanai, taču Irānas amatpersonas uzstāja, ka šaurums netiks pilnībā atvērts, kamēr ASV nepiekritīs atcelt ostu blokādi, atvilkt kara spēku, kā arī izbēgt karu. Savienoto valstu viceprezidents James Davids Vance vakar telekanālam Fox News apgalvojis, ka ASV ir iznīcinājušas Irānas kodola programmu un konvencionālos bruņotos spēkus. Vance norādījis, ka prezidenta Donalda Trumpa administrācija tagad vēro, vai Tehrāna ir gatava veikt ilgtermiņa pārmaiņas, kas nepieciešamas, lai uzlabotu attiecības ar ASV. Vēlāk savoti telekanālam CNN vēsta, ka ASV apvienotās štābu priekšnieku komitejas priekšsēdētājs ģenerālis Dens Keins privātās sarunās pavēstīs, ka ASV ir jāatrod izeja no kāra ar Irānu, jo pašlaik apspriestās militārās iespējas konflikta eskalācijai varētu izrādīties neveiksmīgas. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vakar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizītes Belgradā laikā izteicies, ka atbalsta Ukrainas centienus pievienoties Eiropas Savienībai. Pēc tikšanās ar Vučiču atbildot uz žurnālistu jautājumiem, Zelensks paziņojis, ka Ukrainas nostāja attiecībā uz Kosovu paliek nemainīga. Ukraina cienot Serbijas teritoriālo suverenitāti, proti Ukraina neatzīstot Kosovas neatkarību. Latvija 2008. Gadā atzina Kosovas republikas neatkarību, to atzinošas vairāk nekā pusi no 193 ANO dalību valstīm. Krievijas agresijas dēļ Ukrainā katru dienu mirst civiliedzīvotāji. Salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusi, civiliedzīvotāju upuru skaits pieaudzis par 37%. Tā ziņo apvienoto nāciju organizācijas cilvēktiesību monitoringa misija Ukrainā. Šogad nogalināti teju 1400 civiliedzīvotāji, bet turpat 8000 ir ievainoti. Ukraiņu militārais eksperts blogeris Oleksandrs Musienko domā, ka arī turpmāk situācija neuzlabosies.
1: Iespējams, ka tomēr Putinam šobrīd ir plāns, kas vērsts uz eskalāciju,

0: teroru un zaudējumu palielināšanu, mums ar mērķi līdz novembrim, decembrim panākt, ka Ukraina piekāpjas sarunās jautājumos, par kuriem sapņo Kremlis. Līdz tam viņi plāno mūs maksimāli novājināt, pirmkārt veicot triecienus pa civilajiem. Bailes, panika, demoralizācija, miega traucējumi un nemitīgs psiholoģisks spiediens. Tas viss ietekmē.
1: Okupantu bezpilota lidaprāti šorīt agri Harkivā trāpījuši divām augstceltnēm, nogalinot vismaz divus cilvēkus, tā paziņojis Harkivas apgabala administrācijas vadītājs Oļegs Siņehubovs. Vēl viens cilvēks ar smagiem ievainojumiem esot hospitalizēts. Harkivas mērs Ihors Terehovs tikmēr informēja, ka triecieni skāruši blakus esošas augstceltnes Saltovskas rajonā pilsētas austrumos. Vienas ēkas 7. Līdz 10. Stāvs esot iznīcināti, ēkā iesprostoti cilvēki. Notikuma vietā sākta glābšanas operācija. Pašmājās Latvijas valsts meža zinātnes institūta Silavā veiktais ēgļu astoņzobu mizgraužu monitorings liecina, ka strauji samazinās šī kaitēkļa populācija. Ēgļu astoņzobu mizgrauzis ir viens no bīstamākajiem kaitēkļiem mežā. Pēdējo 3 gadu laikā tas nodarījis plašus postījumus. Vairāk par pētījuma secinājumiem stāsta Silava vadošais pētnieks Agnis Šmits.
2: Esam nonākuši tajā situācijā, kad varam teikt, ka masu savairošanās ir beigusies. Lai gan, lai pilnīgi būtu droši, būtu jānovēro arī otrā paudze un jānovēro bojājumi mežā, kas būs tikai rudens pusē, zinām, krietni rudenītāk. Šobrīd bojājumi mežā ļoti maz, tā kā meža īpašnieki var arī nedaudz atslāpt. Un tomēr nepareizas lietas mežā nevajadzētu darīt, tā kā krājas kopšanas cits joprojām vasarām nevajadzētu veikt. Un centrālās izlases cits arī nevienā veidā nepavīdz samazināt bojājumus. Joprojām mežā jāievēro piesardzība, lai gan bojājumi tiešām ir samazinājušies un tas risks paliek aizvien mazāks.
1: Un vēl, lai piedalītos Liepājas atklātajā peldējumā atpūtas vietā Beberliņš, šodien jau 5. Reizi pulcēsies atklātā ūdens peldēšanas entuziasti no visas Latvijas un ārvalstīm. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 14 grādi lēns dinvid rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa metrums 82%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms neliels mākoņu daudzums, no dienas vidus mākoņu būs vairāk. Bez nokrišņiem lēns vējš, gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav prognozēti. Arī lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 23-25 grādi.
3: Latvijas radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt Latvijā un citās vietās, kur rīta puse. 9. augusts svētdiena. Vasara vēl pilnā sparā, bet rudens par savu eksistenci jau sāk atgādināt. Raža briest un stārķi ar jau pulcējas baros, lai pārunātu īsākos maršrutus Āfrikas virzienā. Neko darīt, tāds tas dabas ritums. Nu, līdzīgi kā Latvijas Rādio 2 vilnī, kad svētdienās nesteidzīgi mostamies tālu. Rāmi lēnām, ar tikai pašu nepieciešamāko informāciju. Šīs stundas laikā ar laika vēstījumu, kalendāra pētīšanu un vēstures faktiem. Un vēl viens fakts ir 8:09. Studijā Edgars. Labrīt!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Nu, drīz jau būs 17 pāri 8. Labrīt! Un šis tāds spirdzinošs rīts ar līdzīgām temperatūrām visā valstī. Madonā redzu 11 šobrīd, Vitrupē, Ventspilī, Ainažos 18, Rīgā 13. Visur bez lietus.

Šodien laika apstākļus noteiks anticiklons. Dienas sākumā daudzviet Latvijā saulains un sauslaiks, no dienas vidus mākoņu daudzums palielināsies, bet arī dienas otrajā pusē nokrišņi nav gaidāmi. Vējš pārsvarā pūtīs lēni no rietumu dienvidrietumu puses, gaisa iesils līdz 20-25 grādiem, un arī Rīgā gaidāma saulaina diena vien brīžiem debesis aizklās mākoņi. Lietus netiek prognozēts, vējš saglabāsies tas pats lēnais no rietumu dienvidrietumu puses. Maksimālā gaisa temperatūra Rīgā būs no 23 līdz 25 grādiem.

Labrīt, Latvija! Vai jūs mani dzirdiet? Mani sauc Armands Birkens, un jūs klausaties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 8:27 minūtes pēdējais laiks jau lidināties. Un arī palūkoties kalendārā, kas tad šī par dienu. 9. augusts 221. gada diena līdz gada beigām 144. Saule lidinās no 5:36 minūtēm, rietēs šodien 21:21. Dienas ilgums 15 stundas 44 minūtes. Vārda gaviļnieces, tādas ir trīs. Genoveva, radies vārds no latīņu genere, kur tulkojums ir dzemdēt, un otra ģermāņu vefa klāt. Vefa, tas tulkojumā sieviete ģermāņu valodā. Kalendāra no 1877. Gadā reģistrētas 24. Genoveva, nu visticamāk vārds ir radies no vārda Genoveva, un Genovefas ir vairāk 456. Madaras, arī sveicamais vārds, tas ir radies no latviešu madara. Viena no savvaļas Jāņu zālēm kalendārā no 1932. Gada reģistrētas 5399. Jubilāri! 1776. Gadā ir dzimis Amedeo Avogardo, tas itāļu fiziķis un ķīmiķis, Tuve Jansson, soma rakstniece, Melanie Griffita, amerikāņa aktrise un vēl viena Džiliana Andersona, arī aktrise, vēl viena no Francijas, Audrija Totu. Arī Whitney Houston dziedātāja kinoaktrise ir dzimusi 9. augustā. Un arī Kristīne Jurjāna, tā scenogrāfa un kostīma māksliniece, Augusts Deglavs, latviešu rakstnieks, preses darbinieks, grāmatizdevējs un tirgotājs. Oļģerts Kroders, režisors, dzejnieks un tulkotājs Juris Kronbergs. Andrejs Ozols, mūziķis. Grupā Andrejs un draugi. Nu, jau noskaidrojām šodienas vārdu gaviļnieces, un te nu neiztiksim bez šīs dziesmas.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8.41. Te tuvākas un te tālākas vēstures apskats. Sāksim ar Latvijas notikumiem 2002. Gadā Centrāla cietuma 100 gada jubilejas pasākuma laikā tiek atklāts Centrāla cietuma muzejs. Gadu vēlāk sākas starptautiskās regates Rīgas posmas, kurā Latvijas galvaspilsētā viesojas ap 90 burinieku un vairāk nekā 2500 cilvēku no 17 pasaules valsts. No pasaules notikumos lūkojam. 1173. Gadā sākas Pizas torņa celtniecība, kura pabeigšanā izrādās nepieciešami 2 gadsimti. 1804. Gadā amerikāņu izgudrotājs Roberts Fultons pirmo reizi publiski demonstrēja savu izgudrojumu – tvaikoni, ko darbina 8 zirgspēku motors. 1852. Amerikāņu rakstnieks Hermans Melvils pēc mēneša pavadīšanas gūstā izbēdzis no cilvēkādāja cilts. 1945. Amerikas Savienotās valstis nomet otro atombumbu Japānā Nagasaki pilsētā, kurā plaši rajoni tiek pārvērsti pelnos un vairāk nekā 70 tūkstoši cilvēku tiek nogalināti. 1974. Gadā Gerald Fords kļūst par pirmo ASV prezidentu, kurš pie varas nācis bez vēlēšanām pēc Watergate skandāla. 1979. Gads joprojām esam 9. Augustā. Braitānā tad tiek atvērta pirmā nūdistu pludmale Lielbritānijā. 1998. Japānā notiek pasaules lielākā bundzinieka

Bongo ansambļa koncerts. Bungas vienlaikus bongo 1850 cilvēku. Un nobeigsim ar šo. 2001. Gads Polijas mēdī kompānijas ITI telekanāls sācis raidīt 24 stundas dienaktī. Tas ir pirmais tikai ziņas raidošais telekanāls Centrāla Eiropā.

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 8:50 minūtēs, tad vēlreiz par to, kāda vēja šodien pūtīs. Nu, laika apstākļus noteiks anticiklons. Dienas sākumā daudzviet Latvijā saulains un sauslaiks, no dienas vidus mākoņu daudzums palielināsies, bet arī dienas otrajā pusē nokrišņi nav gaidāmi. Nu, un par tiem vējiem, tie pūtīs lēni no rietumu dienvidu rietumu puses. Gaisa iesils Latvijā no 20 līdz 25 grādiem. Rīgā gaidāma saulaina diena vien brīžiem debesu aizklās mākoņu lietus netiek prognozēts un vējš arī tas pats lēnais. Gaisa temperatūra 23-25 grādi, Rīgā šobrīd 17, un jāsaka, ka pirms gada 9. augustā bija praktiski tāpat. Naktī daudz vietu sabiezēja migla, gaisa atdzisa līdz 7-12 grādiem, vien dažviet piekrastē bija nedaudz siltāk, bet dienā saule gaisu sildīja, un tas... sasildīja līdz 21-26 grādiem. Nu tad tā, temperatūras rekordi. Rīgā 1942. Gada 9. Augustā bija tikai 4,5 grādi, bet joprojām virs nulles. Latvijas rekords 1957. Gadā, kad Ainažos gaisa temperatūra pazeminājās līdz 3,3 grādiem. Siltāk rekordi nāk no 1982. Gada, kad gaisa temperatūra Rīgā bija 32 grādi. Jāpiebilst, ka 2018. Gadā lidostā 32,5 grādi, tātad tas Rīgas rekords, Latvijas rekords no tā paša gada 82. Bet citas vietas, tas Mērsragā. Gaisa temperatūra tad 33,8 grādi šodien rekordus noteikti, ka līdz ar to mēs nepārsniegsim, bet varbūt, kad arī nevajag. Jauka vasarīga diena gaidāma. Labrīt!

0: Ziņas 9:00 no rīta studijā Negrs Rozenbergs. Apvienotie Arābu Emirāti apsūdz Irānu par uzbrukumu tankuģim Hormuza šaurumā, kas pieder apvienoto Arābu Emirātu naftas uzņēmumam. Vienlaiks Irāna un Omāna norāda, ka sarunas par šī svarīgā ūdensceļa pārvaldību virzās uz priekšu. Pēc Izraels un ASV sāktā kara februāra beigās Irāna ir ieviesusi faktisku Hormuza šaurumu blokādi un vēlas iekasēt maksu no kuģiem par šaurumu šķērsošanu. Irāna vairāk kārt uzbrukus kuģiem, kurus tā apsūdz par mēģinājumu apiet tās noteikto maršrutu. ASV kategoriski iebilst pret jebkādu Irānas noteiktu maksu par šaurumu šķērsošanu, lai gan jūnijā starp konfliktējošajām pusēm noslēgtais nolīgums ļauj Teherānai kopā ar Omānu izstrādāt vienošanos par Hormuza šauruma nākotnes pārvaldību. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprinājis, ka šorudeni varētu notikt Ukrainas ballistiskās raķetes izmantošana kaujas apstākļos, taču par masveida izmantošanu pagaidām nesot runa. Bijušais aizsardzības ministrs Mihails Fedorovs paziņoja, ka valdības atlaišanas dienā 14. jūlijā ir veikts veiksmīgs Ukrainas ballistiskās raķetes tests. Baltkrievija Lietuvas galvaspilsētā Viļņā esošo Eiropas humanitāro zinātņu universitāti šogad pasludinājusi par ekstrēmistu organizāciju. Universitātē mācās daudzi studenti no Baltkrievijas, kuri apgalvo, ka šis solis ir izraisījis viņos bailes. Daži arī ziņo par kratīšanām viņu ģimeņu mājās. Cilvēktiesība aizstāvības grupas apgalvo, ka cietuši desmitiem esošo, kā arī bijušo studentu, savukārt daudz ir pamatuši studijas. Aktīvisti uzskata, ka diktators Lukašenko cenšas apklusināt ārpus Baltkrievijas esošos režīma kritiķus. Turpina Rihards Plūme.
1: Cilvēktiesību centrs Vjasna ziņo, ka dokumentējis 183 vajāšanas gadījumus, kas saistīti ar tā dēvēto Eiropas humanitāro zinātņu universitātes lietu. Saskaņā ar tiesību aizstāvības grupas datiem 156 no vajāšanas gadījumiem notikuši Baltkrievijā. Vairāki studentu radinieki arestēti administratīvās tiesvedības ietvaros un notiesāti uz 15 dienām arestā. Kratīšanas notikušas arī absolventu, studentu un citu ar universitāti saistītu personu mājā.
0: Lielas savvaļas ugunsgrēka dēļ evakuēti vairāk nekā 200 cilvēki, kas uzturējušies pie Gardas ezera Itālijā. Ugunsgrēks plosoties Tignalis pašvaldībā turistu iecienītā ezera rietumu krastā. Saskaņā ar laikraksta Il Giorno informāciju cita starpā evakuēta viesnīca, kurā uzturējušies desmitiem turistu, kā arī 5 brīvdienu mājas. Ugunsdzēsēja dienests vēsta, ka ugunsgrēks pagājušajā naktī strauji izplatījies. Spēcīgā vēja dēļ ugunsgrēka esot grūti nodzēst. Papildu problēmu radot stāvie krāsti pie Gardas ezera. Tie apgrūtinot ugunsdzēsēja brigādēm piekļūt ugunsgrēka

0: vietai. Savukārt Kanādas Britu Kolumbijas province vakar izsludinājusi ārkārtas stāvokli pēc tam, kad tūkstošiem cilvēku šajā Kanādas rietumu provincē dots rīkojums bēgt no meža ugunsgrēka, kas strauji izplatoties. Pašmājās Augšdaugavas novadā šodien atklās velo maršrutā Euro Velo 11 posmu, kas atradīsies Sēlijas novadā pie Lietuvas robežas. Euro Velo 11 ir starptautisks velo maršruts, kas savieno Norvēģijas ziemeļu gala punktu Norskāpu ar Grieķijas galvaspilsētu Atēnā. Vairāk par Austrum Latvijas jauno velo maršruta posmu Sēlijas pusē stāsta Augšdaugavas novada turisma nodaļas pārstāve Viktorija Pārņeviča.
1: Aptuveni 31 km gara distanci, tas vēdīs no vēsturiskas Egiptes baznīcas Medumu pagastā līdz pat gleznainai randanē Kalkunas pagastā. Velobrauciena laikā ikvienam būs iespēja apskatīt vairākas interesantas turisma vietas, sākot no Egiptes ļuterāņu baznīcas un pirmā pasaules kara virsnieku bunkura. Tālāk maršrūts vēdīs cauru Sudmaļu pilskalnu un skaistu sventas mūžu ar kara tehnikas kolekciju. Velobrauciena finiša būs randanē, kur atrodas piemiņas vieta Raiņa Vecuku bijušu maju vietā.
0: Bet tikšķilē no šodienas līdz pat 15. augustam norisināsies jau 8. starptautiskais operetes festivāls. Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 82%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, no dienas vidus mākoņu būs vairāk. Bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, sinoptiķi nokrišņus nesola. Arī pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra dienas laikā 23-25 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt jaunpienācējiem! Tas nekas, ka pirmo Latvijas Radio 2 rīta programmas stundu nogulējāt. Svētdiena vēl ir gara un daudz kas vēl priekšā. Pēc divām dziesmām zvaigznes ziņos visām zodieka zīmēm par šodien gaidāmo. Un ja prognoze nepatīk, nevajag uzreiz mainīt dzīves vietu, varbūt vainīgs tikai Merkurs. Vēlāk informācija no jums par to, kas tur tajā pusē notiek un tiek plānots, kas jau izdevies, kas varbūt nē. Numurs 2931-2222, bet šoreiz tikai mobīlo ziņu veidā. Jau tagad tās sākam tātad krāt. 9 minūtes, 9. augusts, studijā Edgars.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:15. Nu klāt zvaigžņu dienas solījumi pirmām sešām zodiaka zīmēm.
0: Auns.
1: Varbūt patīkama ziņa vai ciemiņš no tālienes. Būsiet priecīgi satraukts.
0: Vērsis.
1: Neizdariet tūlītais secinājumus, iespējams tie būs pārsteidzīgi un būs jāmaina.
0: Dvīņi.
1: Ietekmēt līdzcilvēku viedokli nav jēgas. Izvairieties no alkohola cielietāju sabiedrības.
0: Vēzis.
1: Veltiet dienu darbam, mīlestībai diena maz piemērota. Ieteicami fiziski vingrinājumi.
0: Lauva.
1: Draugi labi domātais padoms var tikt pārprasts. Esiet tolerants ikvienā situācijā.
0: Jaunava.
1: Novērtējiet partnera vēlmi jums izdarīt kaut ko patīkamu, kaut arī jums tas šķiet nevietā.
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.
1: Nu, un tagad ievingrināsim ķermeni ar vieglu rokenrolu un gaidīsim vēstis par to, kāda diena būs svariem, skorpioniem, strelniekiem, mežāžiem, ūdensvīriem. Neaizmirsīsim arī zivis.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:20 minūtes ķermenis iespējams, ka tomēr ir iekustināts un tagad jānoskaidro, cik tad viegla būs diena atlikušajām zodiaka zīmēm.
0: Svari.
1: Iemīļotā persona šodien būs praktiski noskaņota un vērtēs jūsu darbus, bet ne vārdus.
0: Skorpions.
1: Tuvinieku labie nodomi nebūs realizējami, tomēr atturieties no skarbas kritikas.
0: Strēlnieks.
1: Slepena mīlestība var sagādāt dažas grūtības, romantikai maz piemērota diena.
0: Bežāzis.
1: Nebēdājiet, ja jums un draugam ir atšķirīgas gaumes, par to taču nestrīdas.
0: Ūdensvīs.
1: Paveiciet, ko derīgu savas mājas labā. Veiciet sīku remontu. Nepaļaujieties uz veiksmi.
0: Zivis.
1: Jums labadienas sportam, sporta spēlēm. Atrodiet laiku gan darbam, gan atpūtai.
2: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēl Normunds Jakušanoks.
1: Labrīt, labrīt, 9:29. Mūsu ziņu numurs 293-1-22-22. Sūtiet gan tikai šorīt mobilās ziņas, vai arī izmantojiet mājaslapu lr2.lv un tad nurakstiet. Pēc divām dziesmām lasīsim.

0: Kas notiek?
1: 9:35 un ir saņemta šāda ziņa. Hei, sveiciens gaisa skūpstu dienā. Aha, šorīt tāda izdomāta. Nu, lai nu notiek, liksim tada lietā un tālāk raksta. Vakar no Rīgas bija aizbrauc uz Cēsīm, sabildēja daudz ko un salika internetā šodien ar padomā kaut kur aizbraukt, bet pagaidām meklēja, kas man brauks līdzi. Nu, ceru sameklēsiet. Tad šāda ziņa. Es izmazgāju grīdu otrajā stāvā. Un tagad ins ventiņos. Nu, un kamēr gaidām nākamās ziņas, numurs 29312222, sagatavosimies rītdienai. Rīt ne tikai pirmā nedēļas darba diena, bet arī labrenča diena. Un labrenča dienu sauc arī par uguns dienu. Labrenča dienā nekurinājuši uguni, izņemot tikai pašu rītu, lai nebūtu nekāda ugunsgrēka. Un šis interesanta labrencī priekš saules lēkšanas taisīts sviests stāv bez sāls un vairāk kā gadu, un tas nodar par dziedināmu līdzeklī. Un arī labrencī ābols necep, lai ābelis nekalst. Lūk, šādi padomi būsim gatavi rītdienas labrenča dienai. 10. augustas būs šodien 9. un mūsu ziņu numurs, kur gan varat izmantot tikai rakstotā mobilās ziņas 29312222.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

0: Kas notiek?
1: 9.51. Šādas ziņas saņemtas šodien satīrīja māju un izgāja pastaigā. Pēc horoskopa teiktā jāatrod laiks arī atpūtai. Jauku dienu vēlot Adele no Carnikavas. Savukārt es novēlēšu atrast to pareizo veidu, kā atpūsties. Tad cita labrīt ēdam brokastis ar draugiem un klausāmies Latvijas Rādio 2. Ārā jauka diena un visiem jauku dienu no Adulienas Mirtas. Paldies par ziņām. Nu, mums ir laiks arī palūkot, kādas ir ūdens temperatūras šajā brīdī. Vai ir kļuvis vēsāks kā iepriekšējā nedēļā? Nu, tad Baltijas jūra Liepāja 19,1. Ventspilī 19,2, tātad ļoti līdzīgi, kaut kā nedaudz vēsāk, 18,2 grādi. Līcī, Mērsragā 18,9, pretējā pusē Salacgrīvā 19,8. Lielākās upes, cik tad nu siltas. Venta pie Kuldīgas 20 grādi. Gauja pie Siguldas 18,4, Lielupē Jūrmalas robežās 20,8, Daugava pie Krāslavas 21,9. Ko mēs vēl varētu palūkot? Nu, varbūt Vecpalsu varētu paskatīt pārmaiņas pēc tāda neliela upīte, un tur ūdens temperatūra tikai 14 grādu. Nu jā, bet iespējams, ka tur arī ar to peldēšanu, kā ir, tā ir, būs jau sekla kokos. Nav gan būts. Usmas ezerā 20,1 grāds. Nu ko, vēl atgādināšu vārda gaviļnieces Genovevam. Tādas reģistrētas tik 24, bet Genovefas ir pulka vairāk, 456. Vēl meklējam rokā Madaras un arī noteikti sveicam to 5399. Apaļajā stundā, kas mums jau rīta 10, būs ziņas, pēc tam atkal kopā būsim.

0: Ziņas 10. no rīta studijā Negrs Rozenbergs. Okupanti pagājušās nakts laikā pa mērķiem Ukrainā palaiduši 202 dronus un 17 raķetes. Tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņo pretgaisa aizsardzība izdevies notriekt 174 dronus un 5 raķetes. Diemžēl reģistrēti nenotriekto raķešu un uzbrukumā bezpilota lidaprātu trāpījumiem 22 vietās, kā arī notriektu bezpilota lidaprātu atlūzu krišana vēl 6 vietās. Spānija ieviesusi robežu kontroli ostās un lidostās ceļotājiem no Itālijas, jo sāsinās strīds starp abām valstīm. Spānijā šie pasākumi ir spēkā jau diennakti un ilgšot vienu mēnesi. Tie ieviesti nedēļu pēc tam, kad Itālija ieviesusi līdzīgus ierobežojumus, rieģējot uz aptuveni 78 tūkstošu migrantu ierašanos no Marokas uz Spānijas Ziemeļāfrikas anklavu Seutu. Spānijas amatpersonas paziņojušas, ka pārbauda no 5 līdz 10% pasažieru dokumentus, pirms viņiem atļauj izkāpt no lidmašīnas. Arī Itālija norādījusi, ka tās robežu kontroles notiek izlases kārtībā. Šī krīze ir izraisījusi konfliktu starp Spānijas premjeru un sociālistu līderi Pedro Sančesu un Itālijas premjeri un konservatīvo līderi Giorgio Meloni, kur jau ilgu laiku aicina ieviest stingrākus Eiropas Savienības migrācijas noteikumus. Itālijai nav kopīgas sauszemes robežas ar Spāniju. Francijā meža ugunsgrēki šogad nodarījuši vislielākos postījumus kopš otrā pasaules kara, tā vēstara aicisabiedrība BBC. Dati liecinot, ka 9 no 10 meža ugunsgrēkiem Francijā ir cilvēku izraisīti. Iekšlietu ministrija paziņojusi par 420 personu aizturēšanu, kuras turotais domās par ugunsgrēku izraisīšanu, vai nu tīši vai nejauši. Starp tām esot arī 166 nepilngadīgie. Vienā gadījumā 23 gadus vecs vīrietis apsūdzēts par to, kā pagājušajā mēnesī 5 dienu laikā dienvidu austrumu vāras reģionā apzināti izraisīs 10 ugunsgrēkus. Ja viņu atzīst par vainīgu, viņam draud 15 gadi cietumā un 150 tūkstoši eiro naudas sots. Pašmājās Liepājas bākā topa multimediju ekspozīcija par Liepājas ostas vēsturi. Tas būs sen gaidīts notikums, jo Liepājas bāka vērs savas durvis apmeklētājiem. Līdz šim bāka plašākie publikai nav bijusi pieejama. Līdz ar to pilsēta iegūs vēl vienu kultūras un turisma objektu, kurā ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību iecerēts izstāstīt Liepājas ostas stāstu. Projekta īstenotāji uztver tā unikalitāti, jo nestandarta vidē jāspēj radīt performansi, kas vienlaikus darbojas visos stāvos, nesabojājot bākas vēsturisko vīdi. Turpina Inga Osola.
1: Liepājas bākas ekspozīcijas projektā iesaistīti vairāki radoši autori. Balstoties Liepājas muzeja ilgadējā pētnieciskajā darbā, radošā komanda radījusi 5 multimediālus animācijas stāstus, kas sfēriski izvērstās projekcijās un daudzkanālu skaņas vidē atklās Liepājas ostas un pilsētas attīstību. Tehnoloģiski projekts ir viens no sarežģītākajiem šāda veida risinājumiem Latvijā. Bākas interjerā tiek veidotas līdz pat 250 grādu projekcijas, izmantojot 14 projektorus. Ieceru īsteno Liepājas pašvaldību, izmantojot Eiropas Savienības līdzfinansējumu.
0: Rīgā parkā pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja šodien no pulkstenē 11. līdz 17. notiks senioru festivāls Zelta ritmi. Organizātori teica, ka apmeklētājs gaidīs lielu koncerts, veselības un labsajūtas aktivitātes, arī radošās darbnīcas vērtīgu balvu, izloze un zaļumballe. Vairāk stāsta Viktors Demidovs.
2: Bezmaksas senioru festivāls Zelta ritmi notiks jau 9. reizi. Tā centrālais notikums būs vecākās paaudzes lielkoncerts, kurā plāno piedalīties teju 300 pirmspensijas un pensijas vecuma dziedātāju, dejotāju un mūziķu no visas Latvijas. Programmā iekļautas arī kora un ansambļu dziesmas, blues un jazz. Muzicēs arī neliels lauku orķestris. Savukārt dejotāji priecēs ar vairākām dejām – tautas, Eiropas, retro un līnīdejām. Festivāls notiks no pulksten 11. Līdz 5. pēcpusdienā.
0: Savukārt Līgatnes radošajā kvartālā Zeit šodien norisināsies jau trešais rakstīšanas festivāls Rakstivāls. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi lēns dienvidē rietumu vējš atmosfēras spiediens, 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 84%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien gaidāms neliels mākoņu daudzums, no dienas vidus mākoņu būs vairāk. Bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņiem nav prognozēti. Arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 23-25 grādi.
3: Latvijas radio

0: Latvijas Radio 2 rīts.
1: Labrīt, trešā rīta programmas stunda. Tas nozīmē, ka svētdiena pamazām pāriet no līmiņa vēl tikai rīts uz laikam sākam dienu. Protams, izvēle jūsu ziņā un ne tikai sadalot dienu pēc katra vēlmēm, bet arī iesakot dziesmu. Nu, šis tad būs galvenais tuvākajā laikā darāmais darbiņš numurs 29312222 un tas lieti noderēs. Esam sākuši 9. augusta svētdienu, te arī Edgars. 10:08.

0: Tik viegli iet.
1: Rīta dziesmu spēlē.
2: Jautājums vietā, cik viegli ies mums? 10-15 minūtes laiks pārbaudīt, kas šorīt skan jūsu galvās. Sākam rīta dziesmu spēli. Īsa instrukcija, kā piedalīties. Tad nu izvēlēties vienu dziesmu, kura šodien vislabāk iederētos. Tā var būt vasaras dziesma, dziesma ar kādu īpašu atmiņu vai arī tā, kas vienkārši paceļ garastāvokli. Atcerieties tad pareizo dziesmas un izpildītāju nosaukumu un sūtiet aši uz numuru 293-1-2222. Šoreiz gan izmantojiet tikai mobilo ziņu iespēju. Un ir vēl viens uzdevums. Ja nav grūti, pievienojiet vienu teikumu, kāpēc tieši šī dziesma. Nu, varbūt to dungojat katru svētdienu un tā jau 20 gadus. Pēc tam jūs ieteikums izlasīsim, izvēlēšos trīs kandidātes, atskaņosim fragmentus un balsosim par šī rīta uzvarētāju. Un galvenais, nu nav svarīgi, vai izvēlētā dziesma ir moderna, sena, romantiska vai tāda, par kuru citi saka, nu kā tāda var patikt. Ja tā jums šorīt ir īstā, tad tā ir īstā. 29, 31, 22, 22, gaidu jūsu variantus.

Man zīlniece zīlēja, skatījās acīs un izbrīnā vaicāja: draugi, tev ir? Jau izsenis zināms, ka katram savs draugs un spriedz.

0: rīta dziesmu spēlē.
1: 10:30, paldies par ieteikumiem, tādu atkal ir daudz. Labs rīts, jau kuru nedēļu pa prātu klejo kāda dziesma, ko atceros no skolas laikiem. Tādēļ iesaku šodien duets divi dejas naktī. Pat nezinu, kad būtu dzirdējis to radio. Nu, šī dziesma samērā regulāri skan pēdējo reizi 7. augustā. Skan gan parasti nakts stundās un 7. augustā konkrēti vienos naktī. Starp citu varat izmantot mūsu arhīvu un noklausīties. Ēdu rudzu maizīti ar kaņepju sviestiņu. Atcerējos, ka kapelai Jūlijas bija skaista dziesmiņa rudzu maize. Sen neesmu dzirdējis, iekrāsosim atkal šo dziesmiņu. Andris Koja sapņu bites, nu tā jau ziemas dziesma, vakardienas zaļumballē nepaguva noklausīties, un bitēm vēl ziedu pietiek, lai darbotos. Nu, jā, tur tie salīdzinājumi tādi, nu ziemas dziesma tā ir. Sveiki, man vienmēr dienu uzlabo dziesmas sit logā manējā Raitis solā. Es iesaku lielu meža miķēli, maziņš tārpiņš kukainīts, sen nav skanējusi, lustīga dziesma Kārlis. Ir lustīga, jā, raidījumā naktsāķis šajā gadā noteikti bija. Viktors Zemgals divas sirdis, grupa Delta, Radio Tvaig, šī dziesma gan laikam skanējusi ir tikai tajā raidījumā, bet piedāvāju šo dziesmu, lai varam atcerēties, ka šāds raidījums skanēja Latvijas Rādio 2 un būtībā no šī raidījuma es biju sācis klausīties Latvijas Rādio 2. Biju aizmirst par tādu dziesmu paklausījos, nu tur jau arī raidlaikus izdzied, nu tā tad lokālai lietošanai. Labrīt, vēlētos dzirdēt Kantors 04 dziesmu Liedagā. Ir emocijas tieši kā dzied dziesmā. Tad iesaku Ilmāra Dzeņa skaisto dziesmu Virši zilī. Aivieksts Ozola brauc šodien uz Aivieksti svinēt Omes dzimšanas dienu. Katrīna Dimanta, es jūs visus mīlu. Vakar aizputes svētkos dziedāja, iepatikās, uzlavoja garstāvoklī. Ganiņa vakar dziesma Larisa Mondrusa tāpēc, ka atbilstoša vasarai laukos un jā, arī īpaša dziesma man. Larisa Mondrusa ar citu dziesmu bija šajā rītā. Aldis Drēģers kosmonauts Arnis Alajā, Šteimanis, Augusts, Stārķi lido prom, protams, kā tad nu, bez šīs dziesmas. Labrīt, Latvijas Rādio 2 atskaņojiet lūdzu dziesmu Laimis skaitītājs. Šodien vārdienas vien Madaras un īsti vietā būtu Račiņa dziedātā Baltās Madaras, ja vien nav skanējusi Birutā. Lasam Igu Sirsniņa, jo šodien mana dzimšanas diena Inga. Daudz laimes, daudz laimes! Tā kā vasaru uz otru pusi gribētu dzirdēt Roja Kamenes deja. Jauku dienu Inam. Aina Boža.

Auriņu vasara ar cieņu skaidrīte, Ēriks Gruzniņš, tu, jo māksliniekam sen nav bijusi jauna dziesma, jā, šī pilnīgi jauna, atļausim iepatikties radio klausītājiem.

Sirds ir kā tilts, arī vēl tāds ieteikums. Nu, katrā ziņā es savu darbiņu esmu izdarījis. Trīs dziesmas izvēlējos tagad, noklausīsimies fragmentus un padomāsim. Kapela Jolijas Rudzumaizē.

0: tā fragmenti ir izskanējuši. Ceru, esat jau izdomājuši, kura ir jūsajā rīta dziesma. Tad nu balsojiet 293-1-2222. Atgādinu šajā rītā tikai mobilās ziņas. Sūtiet. Un sūtiet tikai dziesmas kārtas numuru. Jūlijas Rudzumaize pirmā dziesma, pirmais numurs tā. Otrais Aldim Štēmanim dziesmai Augusts, trešais numurs Lielmežu Miķelim Kukainītis. Savukārt jums balsojumam 7 minūtes 4 sekundes un tās būs ierastās divas dziesmas.
1: Latvijas Radio 2.
2: Abrakadabra, tava maģija labā, tā nobur

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 10:43. Nu, bija interesanti, saskaitīja 57 balsis. Domāju, ka balsojums būs vienos vārtos, bet nē. Tika visām cīnījās godam gan kapela Jūlijas ar Rudzmaizi, arī Aldi Štēmanis Augusts un arī pat Lielmežu Miķelis ar Kukainīti. Noklausīsimies ierasti tikai vienu, tomēr nedaudz vairāk jūs nobalsojot par šo.
0: Rīta dziesma.
1: Nu jā, Aldi Štēmanis, Augusts.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepavs sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepavs sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Vasara latviešu dziesmās. Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Nu, savukārt, man pilns klēpis ar senu presi. 10:51 minūte ir šajā brīdī. Izvelku 1938. Gada laikrakstu jaunākās ziņas. Un te raksts ar nosaukumu pazemināta radiofona abonēšanas maksa strādniekiem. Nu, jauka ziņa, bet kāpēc tā? Latvijas radiofons pazeminājis par 50% radiofona abonēšanas maksu tiem strādniekiem, darba kameras arodbiedrību biedriem, kas iegādājušies un lietos VEF RMK radioaparātus. Ar šiem aparātiem iespējams uztvert tikai Rīgas, Madonas un Kuldīgas raidstaciju programmas. Strādnieku vārdus un dzīves vietu, kas bauda abonēšanas maksas pazeminājumu, pasta un telegrāfa departaments paziņos attiecīgām iestādēm. Tāpat katrā atsevišķā gadījumā paziņos to strādnieku vārdus, kas no arodbiedrībām izstājušies vai arī kam kādu citu iemeslu dēļ radiofona abonēšanas maksa pazemināta netiks. Jaunos radiofona abonēšanas atvieglojums attiecinās arī uz neorganizētiem strādniekiem, kam nav bijis iespējams izsekot un kontrolēt, vai katrā atsevišķā gadījumā pastāvošie noteikumi šādu abonēšanas maksu pazeminājumu pieļauj. Nu, sarežģīti, interesanti, kādam labi bija. Nu, galvenais vietējo ražojumu iegādājieties. Tā gan laba lieta. Rakstu atradu Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV. Tālāk mūsu vilnī saulaini un skanīgi 11. Ziņas, tad raidījums ķepa uz sirds no 12. Dzirdēsiet Normundas Zuša balsi, bet manē jau vairs nē, jo dodos savās gaitās. Lai atgrieztos, nu, kaut kad atkal. Lai jums jauka brīvā diena!

Līdz pat rīta gaismai rūtīs ragus muzikanti. Pūta, pūta, pūta tie. Kādreiz vēniek ciemā vecā danci zaļum balē lēcām, kā lēcām mēs. Līdz pat rīta gaismai rūtīs ragus muzikanti. Pūta,

Veci jūras vilki krogā sēdot, iemetā paugai, kā metā tīra. Stāstot leģendas vai strīpām, lepni aizpīpēja pīpes, pīpes, pīpes tīra. Veci jūras vilki krogā sēdot, iemetā

0: Ziņas 11. no rīta studijā Eigars Rosenbergs. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vakar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizītes Belgradā laikā izteicies, ka atbalsta Ukrainas centienus pievienoties Eiropas Savienībai. Vučičs paudis, ka vēlas, lai Ukraina pēc iespējas ātrāk atvērtu visus iestāšanās sarunu klāsterus un Serbija darīšot visu iespējamo, lai palīdzētu Ukrainai ceļā uz Eiropas Savienību. Šī bijusi Zelenska pirmā vizīte Serbijā kopš viņš 2019. Gadā stājies prezidenta amatā. Šo vizītu uzskata par simbolisku, jo Serbija tradicionāli ir uzturējusi ciešas attiecības ar Krieviju. Zelenskis šīs tikšanās laikā brīdinājis, ka Ukrainu sagaida grūta ziema, kurā praktiski nebūšot neviena darba kārtībā soša termoelektrostācija. Vācija ikdienu saskaras ar hibrīdu uzbrukumiem no ārvalstīm, to laikrakstam Bild am Sonntag atzinis Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins. Intervija publicēta pēc iespējamā uzbrukuma mēģinājuma, kurā Leipcigas Halles lidostā izmantots drons ar sprākstvielām. Dobrins laikrakstam norādījis, ka ārvalstu varas vēlas politiski un sociāli pakļaut Vāciju, izraisot tajā bailes. Mēs neesam karā, bet mēs esam ikdienas mērķis hibrīdkarā, atzinis Dobrins. Igaunija atklāts vis tālāk uz austrumiem esošais jūras mols Narva, Jēso pilsētā tā vēst Igaunijas sabiedriskais medijs. Jaunais mols novērsīšot ne tikai turpat jūrā ietekošās Narvas upes aizsērēšanu ar smiltīm, bet būšot arī nozīmīgs turisma objekts. Tāpat Narva, Jēso pilsētā drīzumā sākšoties vēsturiskās kūrorta ēkas restaurācija. Aizsargmols Jēso bijis nepieciešams, jo Narvas upes grīva ar katru gadu kļūst arvien zemāka. Pirmie, kuriem vakar atļauts staigāt pa jaunu celto piestātni, bijuši jaunlaulātie, kur atzinoši, ka piestātne ir ļoti romantiska vieta, kur uzņemt kāzu fotogrāfijas. Pašmājās aizvadītajā dienaktī Latvijā uz ceļiem pieķerti 14 stipri ierēbuši un viens vadītais narkotisko vielu ietekmē, tā informē valsts policijā. Latvijas valsts meža zinātnes institūta Silova veiktais egļu 8 zobu mizgraužu monitorings liecina, ka strauji samazinās šī kaitēkļa populācija. Egļu 8 zobu mizgrauzes ir viens no bīstamākajiem kaitēkļiem mežā un pēdējo 3 gadu laikā tas nodarījis plašus postījumus. Vairāk par pētījuma secinājumiem stāsta Silo vadošais pētnieks Agnis Šmits.
1: Esam nonākuši tajā situācijā, kad varam teikt, ka masas savairošanās ir beigusies. Lai gan, lai pilnīgi būtu droši, būtu jānovēro arī otrā paudze un jānovēro bojājumi mežā, kas būs tikai rudens pusē, zinām, krietni rudenītāk. Šobrīd bojājumi mežā ļoti maz, tā kā meža īpašnieki var arī nedaudz atslāpt. Un tomēr nepareizas lietas mežā nevajadzētu darīt, tā kā krājas kopšanas cits joprojām vasarā nevajadzētu veikt, un centrālās izlases cits arī nevienā veidā nepavīdz samazināt bojājumus. Joprojām mežā jāievēro piesardzība, lai gan bojājumi tiešām ir samazinājušies un tas risks paliek aizvien mazāks.
0: Līgatnes radošajā kvartālā Zeķis šodien notiek trešais rakstīšanas festivāls Rakstivāls. Tajā paredzēta starptautiska programma, kurā aicināti piedalīties Latvijas un ārvalstu rakstnieki, pasniedzēji žurnālisti, mākslinieki, pedagogi un citi radošo jomu profesionāļi, lai kopīgi dalītos ar pieredzi un praktiski līdzdarbotos. Festivālā aicināti piedalīties visi, kas raksta vai vēlas rakstīt. Turpina viena no festivāla organizētājām Inga Žolude.
2: Cilvēki atbrauc uz šo brīnišķīgo, fantastisko, zaļo, sapņaino vietu un gribās staigāt apkārt pa Līgatni, bet gribās arī festivālu un kā to visu apvienot. Un tad nu, mēs esam vienkārši paši radījuši šo te alternatīvu. Mums ir piedāvājumā pastaiga ekskursija pa Līgatni. Un katru gadu to vada cits autors vai pasniedzējs. Pirmajā gadā tas bija literatūras zinātnieks Līgatnietis, starp citu Raimonds Briedis, kurš visu izvedāja pa Līgatnes pilsētu un stāstīja, kādi rakstnieki tad ir šeit dzīvojuši, dzimuši, uzturējušies, iedvesmojušies. Pagājušajā gadā šo pastaigu vadīja rakstnieks Ervīns Vārdi, kurš ir arī putnu vērotājs. Un šajā gadā šo pastaigu vadīs ornitologs un bērnu literatūras rakstnieks Viesturs Ķerus.
0: Izskan Latvijas radio ziņas.

0: Rīgā 17 grādi, pūšlēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa metrums 84%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms neliels mākoņu daudzums no dienas vidus, mākoņu būs vairāk. Bez nokrišņiem lēns vējš, gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav prognozēti. Arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 23-25 grādi.
1: Latvijas Radio 2. Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
2: Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.

Esiet sveicināti, dargie Latvijas Radio 2 klausītāji, raidījums Ķepavs sirds ir pie jums klāt jūsu viedierīcēs un radioaparātos. Mani sauc Magnus Eriņš un šajā te dienā, kad augusts jau ir ieskrējies, tā

0: pilnā nopietnībā runāsim par dažādām interesantām dzīvnieku sugām, vai tik tiešām viņi var būt arī mājdzīvnieki. Nu, pirmais jautājums ir šāds, vai labs var būt mājdzīvnieks, vai jenots tiešām ir tik mīlīgs, kā izskatās sociālajos tīklos, un tas var būt mājdzīvnieks. Un kas notiek brīdī, kad eksotisks dzīvnieks kļūst par nastu saviem saimniekiem? Un arvien vairāk cilvēku vēlas turēt ko neparastu. To esam identificējuši arī mēs raidījumā Ķepa uz sirds. Nu, piemēram, čūskas, ķirzakas, pērtiķus, jenotus, lielus papagaiļus un citus eksotiskus dzīvniekus. Taču aiz eksotikas bieži slēpjas smags ikdienas darbs, milzīgas izmaksas un dzīvnieki, kuri kļūst par cilvēku neapdomīgu lēmumu upuriem. Kas notiek ar šiem dzīvniekiem, kad saimnieki no tiem atsakās? Un vai Latvijā pietiek vietu, kur tos izglābt? Tāpēc šodien esmu aicinājis pie mums uz raidījumu Ķepa uz sirds viesi Ilmāru Krieviņu. Esiet sveicināts, Ilmār!
1: Sveicināti, sveicināti klausītāji, sveicināti labus.
0: Ilmārs ir izglābto eksotisko dzīvnieku pansijas dibinātājs un cilvēks, kurš ikdienā redz to realitāti, ko lielākā daļa sabiedrības nekad nepamana.
2: Ķepa uz sirds diskutē.
0: Ilmāra, eksotiskie dzīvnieki, vai jums pašam kāds eksotiskais mājdzīvnieks ir, kas ir jūsu mājās, nevis jūsu izveidotajā vietā?
1: Man mājās, teiksim, ir tie dzīvnieki, kuriem ir vajadzīga kaut kāda speciāla aprūpe. Teiksim, ir kāds, teiksim, kas pie mums jau ir tādā atvesļošanas periodā, kuram ir vajadzīga kaut kāda pārsiešana biežāka, vai pieņemsim, ir kāds maziņš dzīvnieks, kam pieņemsim, māte ir nomirus dzemdībās vai vēl kaut kas, un kurš ik pa divām stundām ir jābaro, tad izvēle par to, vai es viņu baroju pansijā vai baroju mājās, droši vien būs uz to, ka, teiksim, es viņu tomēr barošu mājās.
0: Tātad tie dzīvnieciņi, kuriem ir vajadzīga, teiksim, tā lielāka uzmanība, klātbūtne, teju 24/7, lielāks rūpes, pirms viņi jau ir atguvušies atpakaļ, tad tie būs pie jums.
1: Neteiksim tā, ka lielākas rūpes, bet nu, tādas
0: specifiskākas.
1: Ne kā ikdienišķas, bet specifiskas, kas varētu teikt nedaudz atvieglo man dzīvi, bet nekaitē tam pašam dzīvniekam. Jā, tas ir galvenais.
0: Sakiet, cik pie pacienta pie jums šobrīd ir tādā gadījumā?
1: Dotajā brīdī ir viens, tas ir surikāts.
0: Surikāts? Un kas ar surikātu ir noticis?
1: Surikāts ir nedaudz apslimis, un lai viņu, teiksim, redzētu, kā viņam ir, un lai viss ir labi, un bija temperatūra, un tagad kā nebija, tad bija, skatāmies, kopjam, ārstējam, bet viss būs labi, teiksim, tā kā iet uz labo pusi.
0: Es priecājos. Ilmār, kā sākās jūs ceļš līdz eksotisko dzīvnieku glābšanai? Vai atcerties pirmo dzīvnieku, kurš mainīja jūsu dzīvi?
1: Tieši par eksotiskiem dzīvniekiem noteikti var pateikties savam skolotājam, bioloģijas zinātņu doktoram Igoram Caunim. Viņš mani ieveda tieši eksotisko dzīvnieku pasaulē, un arī bija tas, kas, varētu teikt, apmācīja, kā palīdzēt, kā kopt ar savu pieredzi, ar visu, teiksim. Ļoti palīdzēja arī mūsu Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes profesore Tatjana Zorenko, un šie divi cilvēki ir tie, kas droši vien uzdrošināja mani, kad es kaut ko tādu kā pansiju varētu izveidot, jo šādu dzīvnieku, kuriem ir vajadzīga palīdzība, ir nenormāli daudz, tieši eksotisko, jo viņu šī te palīdzība ir specifiska, apstākļi jārada specifiski, un tas viss ir gan finanses, gan laiks, gan zināšanas. Tā kā, pateicoties šiem diviem cilvēkiem, esmu nokļuvis.
0: Tur, kur esat šobrīd, jā, bet vai atceraties to pirmo dzīvnieku, kurš mainīja jūsu ikdienu, kurš mainīja jūsu dzīvi?
1: Pirmais dzīvnieks bija karaliskais pitons, kuram bija mugurkaula trauma, kurš nevarēja pats ēst, un pamazām mēs viņu iemācījām ēst. Mugurkaula trauma gan palika, bet tas netraucēja viņam nodzīvot savu dzīvi, viņš dotajā brīdī jau ir labākos medību laikos, ja, bet viņš pilnvērtīgi nodzīvoja 27 gadus.
0: Ilmār, pēc mirkļa mēs turpināsim tālāk mūsu sarunu raidījumā Ķepos ir šeit par eksotiskajiem dzīvniekiem, par to, kas notiek ar šiem dzīvniekiem, kad saimnieki no tiem atsakās, jo tā arī notiek, un vai Latvijā vispār pietiek vietu, kur tos izglābt. Par to visu klausieties turpinājumā raidījumā Ķepos ir.

mans gals. Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Mēs turpinām tālāk raidījumu ķepus sirds. Mani sauc Magnuss Eriņš un pie manis viesos šajā dienā Ilmārs Krieviņš. Runājam par eksotiskajiem dzīvniekiem, tiem, kurus mēģinam padarīt par mājas dzīvniekiem. Nu, piemēram, čūskas, ķirzakas, pērtiķus, jenotus, liels papagaļus, citus eksotiskos dzīvniekus, taču... Jā, nu smagais ikdienas darbs aiz tiem ikdienā slēpjas un rūpes jau arī tādas specifiskas diezgan daudziem ir vajadzīgas, nu arī attiecīgi zināšanas. Un reizēm, kad rūpes un zināšanas nav saliktas vienu vietu, man tā gribētos domāt, tad sākas problēmas un tad sākas lielākas problēmas, par kurām Ilmārs noteikti varēs mums visiem izstāstīt. Bet pirms mirkļa Ilmārs gāja cauri dzīvnieku sarakstam, nu, viegli turēt to mājās vai nē, nu, Amerikas Savienotajās valstīs tā saucamie miskašķu lācēni, ja? Es laikam jau nojaušat, par ko es grasos turpināt tālāk runāt par rakūniem, jeb jenotiem, kā ar tiem Latvijā. Jenotus kāds ir izdomājis turēt jau pie sevis mājās un priecāties, jo viņi tādi smukiņi, viņi tādi forši, viņi tur paņem visu kaut ko un hihihaha, video pilns vai nē?
2: Video ir pilns, teiksim, vienīgais, ja arī kāds to grib turēt, tad viņam ir jāatvadās no visu savu remonta, kas viņam mājās ir.
1: Viņš noplēsīs.
2: Jo jenots šo māju, nu, burtiski izjauks. Visi dīvāni, visas, teiksim, ir kādas grīdlīstes, spilveni, jeb kas, kas var būt. Tas tā, ja jūs spēsiet nodrošināt, vēl jūs pieņemsim šī te dzīvojamā telpa, mēs esam atvēlējuši jenotam, un jūs esat apkalpojošais personāls. Kāpēc ne?
1: Ilmār, pastāstiet par dzīvniekiem, kas pie jums nonāk visbiežāk.

0: kas tie ir un kāpēc?
1: Dzīvnieki, kas nomāk pēc, ir dažādākie, un lielākā daļa ir kāreiz, nu, ja runājam par cilvēkiem, tad tie par vienkāršiem privātām personām, tad tie ir tādi dzīvnieki, ko cilvēki ir domājuši, ka viņi spēs uzturēt, un viņiem pietiks zināšanas, un arī pacietības, un visu to darīt, bet, diemžēl, realitāte ir izrādījusies ne tāda, un sāpīgākais tas, ka bieži šie dzīvnieki jau ir ar kaut kādām ielaistām kaitēm un tādā pabeidīgā stāvoklī, un viņiem iesaka viņus jau eitanāzēt, un tad viņi vai nu griežās pie manis, vai arī griežās kaut kādā, teiksim, nu, pieņemsim. Nu, ir, mūs jau zina arī tagad veterinārie ārsti tieši mūsu pansiju, un vēl tā kā tiek ieteikts griezties pie mums. Protams, var griezties arī zooloģiskajā dārzā, bet zooloģiskais dārzs praktiski no tādus dzīvniekus, kuriem jau ir vajadzīga palīdzība un kuri rada problēmas, ne īpaši uzņem. Viņiem ir jāuzņem, viņi var uzņemt, bet vai viņi viņu pielāgos un vēl, jo zooloģiskam dārzam tomēr tā funkcija ir, viena no funkcijām ir šī te vienkārši komerces funkcija izrādīt, un tas aizņem daudz darbu, un tāpēc arī ir dzīvnieki, kas pie mums nonāk arī no zooloģiskajiem dārziem.
0: Bet kas tie ir par dzīvniekiem visbiežāk, vispopulārākais šobrīd, īpatnis, kas nokļūst pie jums? Statistiski?
1: Ir statistiski, nemācēšu pateikt, tie ir papagaļi, tie paši lielie ir, teiksim, mangusts un surikāti. No privāta personām nav, no zooloģiskajiem dārziem ir lemūri, ir pērtiķi, kas vēl ir geneta. Bet droši vien, ka no viss vairāk būs tieši reptīļi, tas ir kameleoni, čūskas, kaut kāds ķirdzaks, varāni, jo privāta personas tomēr viņas tur vairāk, un attiecīgi tāpēc arī ir šī, teiksim, statistika, ka tie it kā ir tie, kas biežāk nonāk mūsu aprūpē.
0: Ilmār, vai jums ir kāds stāsts atmiņā palicis, kas ir līdz saprast, nu, to, cik nežēlīgi cilvēki reizēm spēja būt? Kāds dzīvnieks, kas ir iemiesojis visu šo pārdarījumu sevī?
1: Dzīve vispār ir nežēlīga, un vai, teiksim...
0: Nu, dzīve ir ciešanas, tas ir skaidrs, jā, tur daudz filozofu par to ir runājuši. Ja mēs esam dzīvi, tad ciešanas un nodokļi tas būs, un nāvi, jā, tas viss ir ieliks.
1: Tas ir neizbēgam,
0: tas ties, jā.
1: Es negribētu varbūt pārmest cilvēkiem par to, cik viņi nežēlīgi vai vēl, jo arī dzīvnieki savā dzīvē savā starpā nav šausmīgi iejūtīgi. Viņi diezgan agresīvi izcīna to savu vietu un vājākos, pat māte, teiksim, vājāko bērnu nebaro vienkārši izmet ārā miskastē, un arī tādi nonāk pie mums. Mums ir izbaroti daži dzīvnieciņi, ja, kas šādi ir mātes pamest.
0: Mm-hmm.
1: Vēl. Bet pie mums viņa aug, dzīvo un pilnvērtīgi dzīvo. Bet ko es gribētu teikt šinī sakarā, ka manā uzturē pašam galvenam ir jābūt tā, ka cilvēkam vajadzētu pieņemt lēmumu, ka viņš ņem savā aprūpē dzīvnieku, jebkādu, tikai tanī brīdī, kad viņš apzinās, kad viņš bez šī dzīvnieka nevar dzīvot. Tā būtu vienīgā, manā uzturē, tas būtu vienīgais indikātors, kam vajadzētu tādam būt. Ne spēlietiņa, ne interesanti, ne ir taču citiem mums arī. Es lūdzu, nāciet pie mums, nāciet uz jebkuriem mini zoo, paskatieties, pabarojiet, nāciet palīdzēt, aprūpējiet, apvāciet šos dzīvniekus. Un tad jūs redzēt, vai tiešām jūs gribat, vai tomēr tā ir tikai tāda internet bildīšu ietekme, ja, cik viss tas ir skaisti un cik forši, ka man sēž uz klēpja surikāts, vai kad pērtiķītis man ķemē matus, vai tas pats ienotas mazgā man apakšbikses, nu, realitāte nav tāda, pavisam nav tāda. Pat pie situācijas, ka visi šie dzīvnieki, protams, ir iegūti legāli, visiem ir nodrošināts viņu dzīvē nepieciešamās, teiksim, nepieciešami apstākļi, bet arī tas nozīmē, ka uzreiz viņi ir jums kļuvuši tādu, jūs visi saprotat, kā tas būs. Tāpēc es aicinu, nāciet uz jebkuru vietu,

0: strādājiet tur. Jūs redzēsiet, kā tas ir.
1: Kurš glābšanas gadījums jums pašam personīgi ir bijis tehniski visbīstamākais? Jo eksotiski dzīvnieki, kā jau visi dzīvnieki, vai ne? Bet eksotiskie mazliet tomēr citādāk. Var no viņiem sagaidīt varbūt kaut ko vairāk, kā piemēram no suņa un kaķa kaut kādās situācijās. Negribu salīdzināt, protams, bet
0: Nu, man droši vien tagad, tā kā mēs esam sākuši sadarbību ar privāto zooloģisko dārzu Raptors parks, ja, tad mums tagad ir iespēja uzņemt arī lielāku izmēru dzīvniekus. Ja, tad droši vien, kad tādi bīstamāki, neteiksim, ka bīstamāki, bet nu, lielāks rēts atstājuši ir šie te divi lācēni, kas nu jau ir lieli lāči, kas ir izauguši, kas diezgan nesen šogad vēl te bija tur pilna akcija par to, kā mēs viņus izpirkām savā īpašumā no valsts. Ja? Lai gan mēs 3 gadus bijām jau viņus paši uzturējuši un audzinājuši. Bet, nu, teiksim, sākums bija tāds, jā, visas rokas bija ar viņu asajiem nagiem un zobiņiem aplēsts. Tāpatās arī darbs ar pumas mazuļiem, lūšu mazuļiem. Tas viss ir skaisti, viss ir mīļi, bet tas ir sapīgi.
1: Mēs turpināsim tālāk raidījumu ķepu uz sirds šajā te reizē Latvijas Radio 2 ētrā. Jums joprojām kopā Magnus Ceriņš.

0: Visur kopā ķep uz sirds.
1: Šo radio pārraidi, protams, varēsiet atrast visās populārākajās straumēšanas vietnēs podkāstu formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepa uz sirds.lv arhīva sadaļā. Mēs šo

0: Šodien runājam ar Ilmāru Krieviņu, ar cilvēku, kurš ir eksperts, kurš prot izglābt eksotiskos dzīvniekus, kurš ir eksotisko dzīvnieku pansijas dibinātājs. Un cilvēks, kurš ikdienā redz to realitāti, ko lielākā daļa no sabiedrības nekad nepamana un nekad iespējams arī nepamanīs. Ilmāru, paldies, ka atnācāt un varat mums pastāstīt vairāk par šo pusi. Man interesē, kas ir dārgākais eksotisks dzīvnieku uzturēšanā, par ko cilvēki pat nenojauš. Kas varētu būt tā neredzamā komponente tīri no finansiālā viedokļa?
1: Noteikti nodrošināt viņam apstākļus, tas ir radīt attiecīgu šo te voljēru iekšējo un ārējo, kas ir nepieciešams, un pati barība un uzturēšana. Dzīvnieks pats noteikti nav tas dārgākais.
0: Kā ar veterinārijām izmaksām, ja tāds vispār ir pieejams, jo eksotiskiem dzīvniekiem es pieļauju ir uz viens rokas pirstiem saskaitām vetārs Latvijā?
1: Nu, teiksim, tā veterinārās izmaksas arī, nu, mums viņas ir tāpēc, ka mums ir daļa dzīvnieku, kuriem ir jādara ķirurģiskas operācijas jau pašā sākumā, pieņemsim, ir kaut kāda trauma, ir salausta kaut kāda kāja, ir vai nu jāārstē, vai ir bijuši brīži, kad viņi ir jāamputē, un pēc tam ir šis te pirmkārt jau pats tas operācijas ārstēšanas process, pēc tam rehabilitācijas process, kamēr dzīvnieks pierod bez šīs vienas kājas, teiksim, dzīvo turpmāko dzīvi. Tās viss ir finanses, jā, noteikti.
0: Mhm. Tātad šeit es jums likšu izvēlēties starp trīs lietām. Sarunāts, Ilmār?
1: Sarunāts.
0: Kas šobrīd Latvijā visvairāk pietrūkst? Likumi, kontrole vai sabiedrības izglītošana šajā tēmā?
1: Teiksim tā, likumu sakārtotība.
0: Jo tas varētu arī pēc tam pastarpināti attiekties tālāk gan uz sabiedrību, gan uz to, kā kontrolējam, ja?
1: Mums ir šausmīgi sadalīta visa šī joma. Mums par... Teiksim, sauvaļas tā sauksim, nav tie eksotiskie dzīvnieki, viņi visi likumdošanā saucās sauvaļas sugu dzīvnieki. Atbild trīs iestādes, divas ministrijas. Tas ir pārtiks veterinārais dienests, tad dabas aizsardzības pārvalde, un tas ir valsts meža dienests. Un kad šie, trīs iestādes, katrs valk uz savu pusi, un strikta sadalījuma, it kā viņš ir, bet viņš ir tik vispusīgs, kad... Viņa, teiksim, šī te kontrolas atbildības un teiksim, likumdošanā paredzēto pakalpojumu sniegšanas joma pārklājās. Un tad rodās tāds, kā man liekas, bardaks, ko vajadzētu sakārtot un kas ilgstoši pie mums ir palicis novārtā. Viņš strādā, jā, paldies Dievam, viņš strādā. Ir dzīvnieku, teiksim, dzīvnieki ir legāli, dzīvnieki tiek ievesti ar legāliem dokumentiem vēl, bet cilvēkiem nezinot visu specifiku līdz galam, viņi, neteiksim, kā apzināti, bet savas nezināšanas pēc kaut ko nenokārto un paši kļūst par neapzinātiem likuma pārkāpējiem.
0: Likuma priekšā tas, ka tu nezini, tas jau neatbrīvo tevi no atbildības, vai ne?
1: Tā esmu tā, un tāpēc šīs te sakārtot, to visu vajadzētu glabāt. Pirmkārt, sakārtot visu, salikt pa plauktiņiem, informēt sabiedrību par to. Nu, un, protams, arī sadalīt šīs te jomas, ko tad īsti kurš kontrolē un kas kuram te. Tā ir tā lielākā problēma.
0: Paldies par izsmeļošo atbildi, Ilmāru, bet manā rīcībā ir informācija, ka jūs esat iesaisties arī Raptors Park darbībā Daugavpilī privātais zoodārs. Kas jūs pārliecināja pievienoties šim projektam un kādu pievienoto vērtību jūs vēlaties tur radīt?
1: Mēs sākām sadarbību tīri, kā teiksim, daļa manas pansijas dzīvnieku, kuri jau no paša sākuma tika izvietoti tur. Lielāki, kas ir, un tādus, kurus bija iespēja, un kuri adoptējās tik tālu, ka viņus var rādīt arī apmeklētājiem, viņi tiek rādīti arī apmeklētājiem. Tā kā zoologiskiem dārzam ir ne tikai funkcija tur izklaidēt cilvēkus, izrādot dzīvniekus, vai arī, teiksim, saglabāt, teiksim, retus dzīvniekus, mēģināt viņus pavairot, bet kā viena no funkcijām ir arī, vismaz es tā uzskatu, ir censties saglabāt un glābt to faunu, kurā mēs atrodamies. Tas ir Latvijas dzīvnieku faunu. Un mēs esam izveidojuši tādu programmu, kā nelaimē nonākušo auņu mazuļu, uzņemšana,

0: audzināšana, rehabilitācija un atgriešana dabiskajā vidē.
1: Tas ir iespējams?
0: Tas ir iespējams.
1: Es ļoti ceru, ka izdosies un varēs...

0: bāze. Ne tikai teiksim, šī te turēšanas bāze, bet attiecīgi arī personāls ir vairāk, ir tie, kas palīdz. Un tas ļauj sniegt lielāku palīdzību lielākam skaitam dzīvniekam.
1: Kā ir vai vispār mūsdienās zooloģiskajam dārzam vispār vēl ir vieta 21. Gadsimtā?
0: Es domāju, ka noteikti, ka zooloģiskajam dārzam ir vieta 21. Gadsimtā un visas tās runas par to, kad šos te dzīvnieks tur krātiņos un tur briesmīgos apstākļos, tas varbūt ir vairāk, teiksim, no tā, kā cilvēks grib visu diezgan estētiski, lai viss izskatās vēl dzīvniekam, tas ir stipri tā. Meža cūkai ir vajadzīgi dubļi, viņai ir jābūt netīrai. Viņa, teiksim, visa dzīve, lai viņa justos labi, viņai dubļu pēļķa, tas ir mūsu maldiņa, teiksim tā. Un visu, un viņa nekad nebūs tīra. Un ja cilvēks atnāk uz zoologisko dārzu un ierauga cūku, kas tur visi ir dubļos un vēl uzreiz vai cik šausmīgos apstākļos tur, un kā var tā vispār atļauties, dzīvnieki ir nolaisti. Tas pats ir ar begemotiem Rīgas zoologiskajā dārzā. Begemots, tiklīdz viņam ir tīrs ūdens, viņš ar saviem ekskrementiem iezīmē teritoriju, kas ir viņa momentāli. Tiklīdz tu viņam ielaidi pilnu baseinu, tā viņš ir viss.
1: Viņš aiziet pats ielaiši pilnu baseinu.
0: Jā, pielaiši pilnu baseinu un viss nākamais, kas nāk šausmīgos apstākļos, begemoti dzīvo virtas bedrē.
1: Jums nešķiet tā, ka reizēm cilvēkiem vienkārši vajadzētu paturēt savu viedokli pie sevis un muti ciet par lietām, par kurām viņi vispār neko nesaprot un nav eksperti?
0: Cilvēkiem vajadzētu nedaudz palasīt. Tagad ir internets, katram viņš ir rokā.
1: Jo, bet arī tur jāatceras tomēr par avotiem, par apstiprinātu informāciju, kas atkal nav kaut kāds kreisais variants, kaut kādu, nu, ziniet.
0: Nu jā, noteikti.
1: Nu mediju pratībai arī ir jābūt.
0: Ir jābūt, tai noteikti tas tā ir. Protams, tagad informācijas ir daudz, un es pat teiktu, ka pārāk daudz, un daudzi neorientējās stanī un visu to uztver. It sevišķi tagad ar mākslīgā intelektu attīstību jau liekas, ka mēs varam te turēt gan drakons, gan nezinu ko mājās, un ka viņi tādi ir. Ja? Bet, nu, diemkārt, tā ir izglītība. Otkārt, tā jau, man liekas, ka mēs esam kļuvuši tādi, ka jaunā paudze īsti vairs nav neredzējusi tūmā ne govi, ne zirgu, ne aitu, ne vienu. Tā kaut vai vismaz šos dzīvniekus vajag tā, lai tas mazais cilvēks var pieiet un kaut vai paglaudīt to govu, nerunājot par to, ka viņš viņu slaukt, varētu kādreiz iemācīties. Ja. Lai gan es pats bērnībā, nu ne bērnībā, bērnībā es biju ājas ganvuls, bet arī jaunībā esmu slaudzis govs ar rokām, tā kā. Tas meita mani vairs to nav darījusi.
1: Noredz. Mēs pēc mirkļu turpināsim tālāk, iesauļosim jau finišu fāzē, raidījumā ķepa uz sirds šajā svētdienā, un paldies, mīļš, kas esat pieslēgušies Latvijas Radio 2, pēc brīžu turpinām tālāk.

0: esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Mēs esam joprojām gaisā. Draugi mīļie, Magnuss Eriņš šeit ar jums kopā raidījumā ķepa uz sirds. Ilmārs Krieviņš pie manis viesos un runājam par sauvaļas dzīvniekiem. Mēs to saucam par eksotiskiem dzīvniekiem un vēl par Raptors Park, par ko jau runājām raidījumu iepriekšējā nogriezni. Gribēju vēl par tiem lāčiem arī apurnāties. Lāču aktivitāte Latvijā diezgan palielinājusies. To īpaņu skaits ir pieaudzis loģiskiem aslu dēļ. Vai nu tiešām vidējiem iedzīvotājiem ir jāstraucas par lāču aktivitātēm un parādīšanos, vai tā tomēr tāda mākslīgi kultivēta aktualitāte? Kā ir, Ilmār, kāds ir jūsu viedoklis par šo?
2: Nu, tas, ka lāču ir vairāk nekā iepriekš, un tas, ka viņi būs vairāk, tas ir neapstrīdams fakts. Un neteiksim, ka tur tas tā ir pēkšņi, un viņi tagad ir radušies, un viss ir jāskatās, viss tas... Visi tā lieta kaut kādās kopsakarībās. Pirmkārt, pie mums lāčus medīt nedrīkst, atšķirībā no Igaunijas. Jā,
1: lāčus tad jau nav stulps, būsim godīgi. Viņš iet tur, kur viņi nešauj, ja?
2: Viņš iet tur, kur nešauj, tas ir viens. Bet ir jābūt vēl kaut kādiem, viņš jau neiet tā visu laiku tur, kur nešauj. Mēs esam šo... 30 gadu laikā manāmi pacirtuši ārā mūsu mežus, tieši senos mežus, lai lācis varētu dzīvot pilnvērtīgi un jebkuri savais dzīvnieki, viņiem ir vajadzīgs tāds 100 gadu vecs mežs. Mums šo 100 gadu veco mežu ir maz. Attiecīgi šo te izcirsto mežu vietā mums ir jauni meži, kuros aug krūmu, kuros aug krūmāji, visādas ogas, dažni dažādas, kas ir skaists. Teiksim, barošanās avots arī lāčiem. Šo te izcirsto mežu vietā mums ir rapšu lauki, kas ir ļoti skaists barības vieta, teiksim, briežiem, stirnām un viņu mazuļiem. Sēdoties rapšus, tieši šie te briežu mazuļi, paliek tādi tā kā apdulluši. Un jebkuram, gan lācim, gan vilkam, gan lūsim.
1: Apdulis briežu mazulis ir ļoti...
2: Nē, viņš neskrien. Viņš vienkārši mierīgi tā
1: lēnām būt.

0: ķepas sitiens ir 35 metri sekundē. Bruce Lee bija 20 metri sekundē karatistam, slavenajam savu laiku.
1: Jā, jā, jā.
0: Tā kā Lācim ir 35 metri.
1: Tas, ko es saprotu, tāds, tādā rapšlaukā Apdulis, Briežu mazulis ir īstā maltīte Lācim.
0: Lācim, vilkiem, jā, lūšiem, jā, lapsām. Jā. Un tāpēc es saku, šie te visa kopsakrība. Un ja ir šī te bāze, kur Lācis var ēst, viņš neiet nekur prom. Viņš stāv šeit, viņš šeit vairojās. Un katrai lācinai katru gadu dzimst, nu, sliktākais piemērs, divi mazuļi. Viens ir ļoti reti divi. Mēdz būt no diviem līdz pieciem. Tad, ja mēs šogad runājam par to, ka Latvijā ir uzskaitīti 190, tad pēc trim gadiem viņu būs, nevis teiksim, nu, pieņemsim, ka no 190 ir 50 mātītes. Nu, pieņemsim, ja? Katram pa divi bērni gadā tas ir 100, pēc 3 gadiem plus 300, bet nē, jau nākamās mātītes arī nāks, tā kā plus 500 ir minimums pēc 3 gadiem.
1: Tātad tuvāko 3 gadu laikā 500 lāči vēl klāt pie plus, tā, kas mums jau ir tagad nepilnīgi.
0: Nu, pie šās situācijas, nu tas tā ir, nu arī droši vien, ka tas tā nekas traģisks, Igaunijā ir daudz vairāk, ja? Bet ir jābūt kaut kādai valstiski organizētai šīs te lāču populācijas, teiksim, gan izsakošanai, gan attiecīgai arī reaģēšanai uz viņiem. Vai tās ir medības? Droši vien nē. Ir jābūt sabiedrības izglītošanai par to, kā ir savi īpašumi jāaizsargā no lāča. Pirmkārt, kas pašiem nav jādara, nu, ja jūs dzīvojat, teiksim, nu, mežmalā, nu, nevajag izdala smāržu un lācis nāks skatīties, kas tad tur tik garšīgs ir.
1: Nu, loģiski.
0: Teiksim tā. Un otrs, mums ir šausmīgi atšķirībā no tās pašas Igaunijas, no tās pašas Lietuvas, mums ir šausmīgi sadrumstalotas šīs te mājasaimniecības. Mēs ik pa 2 km mums ir mājasaimniecība, tur viņas ir tā kompatāk vienā vietā, un tad ir kāds gabals, kur lāči var dzīvot. Tad atkal ir, teiksim tā. Mums tas viss ir izmētāts, nu, tā diemžēl ir, pa visu, teiksim, mūsu dargumu dzimteni, un no šīs situācijas ir jābūt kādam, kas, teiksim, vismaz sapratīs, kā vajadzētu rīkoties. Varbūt kādās situācijās ir jāatļauj arī, teiksim, jābūt kaut kādai pieredzē, ka, nu, vismaz, ja tas lācis ienāk tanī sētā, kas ir jādara? Ir jāsauc, noteikti ir jāsauc ārā speciālie dienesti. Un viņiem ir jābūt zināmai rīcībai, ko viņi dara, jo pašlaik dotajā situācijā neviens nezina, viņi atbrauc un skatās, jo lācis ir aizsargājuma zīnieku šaut nebūt.
2: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
3: Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
2: Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
3: Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
2: Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
3: Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavsirds.lv.
1: Ilmār, par ko jūs visvairāk uztraucaties nākotnē saistībā ar savvaļu dzīvniekiem un cilvēkiem Latvijā?
0: Ne tikai Latvijā, cilvēka dzīves rezultātā izzūd dzīvnieku dabiskā vide. Attiecīgi viņu paradumi un visa viņa dzīve mainās, viņi ienāk pilsētā, teiksim tā. Tiek urbanizēti, viņiem to negribot. Un vai tas ir slikti vai labi, nezinu, bet tie ir tā pati situācija ar lāčiem.
1: Tad tā ir nezināšana vai tomēr cilvēka ego? Tieši šis konkrētais, par ko jūs runājat, par postu, to, ko mēs ar savu dzīvi radām dabai, ego vai nezināšana?
0: Tas drīzāk ir cilvēka vēlme visur radīt sev komfortablus apstākļus, gan pilsētā, gan mežā, gan kosmosā, gan jūrā, gan kur jūs gribat. Jo, ja mēs, teiksim, mežu atstātu tādu, kāds viņš ir, bez smukām, asfaltētām taciņām, un visādiem, teiksim, tās pašas, teiksim, jūras.
1: Koka laipas tās gan atstājam, tas ir okei,
0: okay, ja? Nu, atstājam jau arī, bet labāk jau atstājam arī kaut kādas, teiksim, šīs te, nu, mežatākas tādas, kāds viņas ir, un atstājam kaut kādas ne tikai atsevišķi tur rezervātus, kāds līters vai vēl, kur viss ir tāds, kāds viņš ir dabā. Nu, šādām vietām vajadzētu būt. Un ja mēs atgriežam

0: Mēs jau par tiem lāčiem, nu, kaut ko droši vien var atrisināt arī ar tiem pašiem elektriskajiem ganiem, nu, bet to, es saku, to vajadzētu visu, lai to apvienojās visi speciālisti. Un visas valsts, teiksim, mērogā izdod kaut kādas vadlīnijas, kā un kur kam ir jārīkojas. Mm-hmm. Jo savādāk, šeit pašlaik dotajā brīdī notiek tas, ka katrs cenšas kaut ko ieteikt tik, cik viņš saprot. Un vai tas vienmēr ir tas pareizākais, nu... Droši vien labi, ka vispār kaut ko saka, bet ir baigi jāselektē.
1: Ilmār, kā jums šķiet, kurš dzīvnieks jūsuprāt Latvijā vispār nekad nedrīkstētu nonākt privātās rokās?
0: Ir grūti teikt, teiksim, par to privātās rokās vēl ne. Nu, droši vien, ja to pieļauj likumdošana un šis te privātais cilvēks spēja dodrošināt atbilstoši likumam un atbilstoši šī dzīvnieka vajadzībām, gan vecumam, gan viņa, teiksim, sugai atbilstoši, gan pieredzināšanas pakāpē, kā viņš ir pieredzīvot, tad droši vien, ka var jebkuru dzīvnieku. Ja to spēja nodrošināt viņam atbilstošus dzīvniekam pieņemams apstākļus. Ilgtermiņā. Mm-hmm. Nevis, teiksim, tā, paspēlējāmies nedēļu viss, bet ilgtermiņā.
1: Kā ir vispār, kā jums šķiet cilvēkam morāls tiesības turēt eksotisku dzīvnieku tikai savam priekam? Tādas ir vai tādas nav?
0: Es vēlreiz saku, dzīvnieks vispār ne tikai eksotisks, bet arī zivtiņu vajadzētu pirkt tikai tad, ja tu nevari bez viņas dzīvot. Ja tu nevari, bet tu nevari, ka tev ir mājās, nav šīs te zivtiņas, tev viņa ir vajadzīga, tas ir tavs ģimenes loceklis, un tu tad viņu, ja uzņemies rūpes par viņu, no tā brīža, kā tu uzņemies, līdz tam brīžim, kamēr viņš aiziet labākos medību laikus.
1: Ja rīt Latvijā pilnībā aizliegt privāti turēt eksotiskos dzīvniekus, savvaļas dzīvniekus, jūs to atbalstīt?
0: Tas, ka varētu būt kaut kāda lielāka ierobežojuma, jā, kāpēc ne, bet vai pilnībā, nu, tā droši vien nekad nebūs, ka pilnībā, teiksim, aizliegs, bet, nu, es vēlreiz saku, drīzāk sakārtot šo te visu. Jo viss, kas tiek aizliegts, tas paplišs iespējas visādai nelegālai.
1: Tik līdz tu pasaki vienai kaut kādai lietai konkrētai, nē, uzreiz būs darboņi, kas mēģinās to atrast, vai nē?
0: Jo vairāk saka nē, jo vairāk būs šādu darboņu, un pie šīs te visas, tas, ka mums šo te resursu visu arī tajiem pašiem uzraugošiem orgāniem ir tik, cik viņi ir, tos visus nevarēs nē. Izsakot, ne izķert, tas radīs tikai daudz, jo vairāk būs aizliegumu. Tas radīs lielāku haosu un lielāku, teiksim, uzturē dzīvnieku mocīšanas apstākļus, jo cilvēks turēs nelegāli šausmīgos apstākļus. Jo mēs jau tādos bijām, mēs pamazām to likumdošanu esam sakārtojuši un pareizā virzienā, ka var turēt, nodrošinot attiecīgi to. Vienkārši tik tālu, kur mēs esam, mums vajadzētu nedaudz augt uz priekšu.
1: Šīs sarunas laikā es nedaudz spēju noķert to, ka jūs varētu būt cilvēks, kurš saka, ka valsts to nedar pietiekam, bet mans jautājums ir šāds, vai valsts šobrīd pietiekam atbalsta cilvēkus, kuri faktiski dar darbu, kas daudz viet būtu jāveic pašai valstī?
0: Nebūtu pat tas, ka valstī vajadzētu to atbalstīt. Valstī vajadzētu iesaistīties lielākā dialogā ar šiem cilvēkiem, kas to dara. Ļaut viņiem darīt, teiksim, ja viņi grib uzņemties. Pieņems, Rīgas zoodārzs nevar kaut kādus konkrētus dzīvniekus uzņemties. Prasiet, varbūt ir kāds privātais zoodārzs, kas var atļauties, pārbaudiet. Ja viņi to dara, visu lūdzu sūciet, viņš šos dzīvniekus uzņems un, teiksim, par viņiem rūpēsies. It kā tas viss notiek tādos, nu, paziņu līmeņos. Bet tā, ka tas būtu noteikts, ka šāda ir tā secība, nav. Un attiecīgi arī kaut kādos likuma pieņemšanās. Un vēl, pa visiem šiem gadiem ir bijis viena šāda kopēja satikšanās, kad ir bijuši gan visi dienesti, gan lielākie šie te visādi zooloģiskie dārzi un vēl. Tās domas ir dažādas, protams, no tā, kā jūs teicāt, kad aizliegt visu un turēsim kanāriju putniņus. Es jau teicu, kāpēc tad kanāriju putniņus ir laižam to cerērā, nu? Mm-hmm. Līdz tam, ka nu vajag to sakārtot. Un visa šī saruna aprāvas arī to, kas par to visu maksās.
1: Nu,
0: tā. Bet ja mēs atmetam šo te nostu, teiksim, tad ir cilvēki, kas par to būtu gatavi rūpēties arī bez šo, kas par to maksās. Vienkārši vajag ar viņiem runāt. veiks

0: savstarpēji runāt un rast kopsaucējus.
1: Ilmār, vai eksotiskie dzīvnieki glābi cilvēkus tikpat bieži, cik cilvēki glābi viņus? Tas ir filozofisks jautājums, varbūt vairāk kā tikai, kā tikai darbība, kur kāds delfīns iespējams ir izglābis kādu cilvēku, kurš slīkst, piemēram, vai ne? Jo tāds stāsts arī citādi.
0: Delfīni nemaz nav tik draudzīgi, tas tāds filma efekts.
1: Tā. Un ar delfīniem, starp citu, mēs nedrīkstam izvērst jebkādu veidu komunikāciju. Tas ir arī likumā ierakstīts, bet tas... Diez kāpēc?
0: Jo es paralēli man ir hobijs, teiksim, daivingošana. Es esmu nīris un es esmu redzējis, pat jums redzējis man blakus, teiksim. Manam niršanas biedram, mēs nezinot, iepeldējām teritorijā, kur bija delfīna mātīte ar maziem delfīniem, un viņas šie te triecieni ar purnu un to, teiksim, mums nebija nemaz draudzīgi. Viņi netaisījās mums izglābt nemaz.
1: Bet kā tur īsti ir ar tiem eksotiskajiem dzīvniekiem?
0: Tie... Ar eksotiskajiem dzīvniekiem tā ir noteikti, ja mēs skatāmies kopskatā, ir ļoti daudz un dažādas dzīvnieku terapijas, kas palīdz it sevišķi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bērniem, un vēl tās ir gan šīs te pašas delfīnu terapijas, gan ļoti izplatītas pasaulē ir reptīļu un čūsku terapijas, kad tiek attīstīta bērniem pirkstu motorika un kāju motorika, sevišķi viņiem ir traucējumi, jo neviens bērns nebaidās no čūskām. Tas ir mākslīgi radīts bailes, jo kamēr tu viņam nepastāsti, ka tas ir briesmīgs, tikmēr viņš liekas, ka tā ir tāda pati radībiņa, kā jebkurš suns vai kaķis. Un viņi palīdz, teiksim, kā pavadoņi cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Nu, arī eksotiski, ne tikai. Arī runas par šo te, par dažādu aizliegtu vielu meklēšanu ir valstis, kur tiek pieslēgtas klāt ne tikai suņi, jā, bet arī tie paši jenoti un vēl viņiems. Eksotiski, kā man, nu, žurka, tas arī ir tāds specifisks. Ir valsts, kur žurkas tiek izmantotas, teiksim, armijas un militārajās nolūkos. Tā kā dzīvnieki palīdz mums, ja mēs ar viņiem mākam sadzīvot.
1: Ilmār, absolūts prieks iepazīties ar jums un aprunāties redzīmā ķēpusiet par savvaļas un par eksotiskiem dzīvniekiem, par to, kā mēs kā cilvēki varam mainīt savu domāšanu šo visu virzienā. Man ļoti patika, ka jūs teicāt to, ka jūs nevarat iedomāties savu dzīvi bez viņiem. Tad tikai tad. Bet ja varat, tad nelabāk nevajag. Citādi būs jāved pie jums, jāatstāj uz sliekšņa un jums būs jāglāba pērtiķis, krokodils vai vispār jūs varat atteikties no tādas situācijas. Jums jau kur beidzas entuziasms un kur sākas valsts atbildība, ko?
0: Es varu atteikties. Man nav likumisks pienākums, bet Rīgas zooloģiskais dārzs nevar. Viņam ir likumā ierakstīts, ka viņam ir jāuzņem.
1: Lūk tā. Paldies, Ilmār, par sarunu. Šodien studijā pie mums viesojās Ilmārs Krieviņš, cilvēks, kurš ir diezgan cieši saistīts ar eksotisko dzīvnieku labbūtību. Viņš ir eksotisko dzīvnieku pansijas dibinātājs un cilvēks, kurš ikdienā, kā jau labi saprota, redz to realitāti, ko lielākā daļa no mūsu neredz. Un arī dzen iesaistījies Raptors Park darbībā. Ilmār, paldies, ka atradāt laiku un bijāt pie mums šodien viesos raidījumā Ķēpos sirds.
0: Paldies, prieks bija šeit būt.
2: Murrāģam Ķepa uz sirds.
1: TV raidījums Ķepa uz sirds ir vasaras atvaļinājumā līdz pat rudenim, bet radio mēs tiksimies ar jums nemainīgi joprojām katru svētdienu 11. No rīta šeit Latvijas Radio 2. Mēs, protams, gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus un arī idejas raidījumam. Rakstiet lūdzu mums uz info@ķepausirds.lv, bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Magnus Eriņš un šo raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio. Visu labu un atā! Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.

Dons un Divatā. Šīs stundas sākumā 3 minūtes pāri 12. Labdien! Labdien, esiet bīdzi sveicināti. Latvijas Radio 2 studijā dienas mūzikas programmā šeit Normund Zušs. Un labā noskaņojumā noteikti šodien arī vadīsim šo dienu muzikālu. Un centīsimies izbaudīt vasaru joprojām un centīsimies, ceru, arī saklausīt kādu vasarīgu melodiju. Nu tad jā, 9. augusts. Jā, par tiem stārkiem. Starp citu, jā, arī redzēju kādu vīziņu par tiem stārkiem, ka cik nu tad var, ka tie stārki tik un tā lidošot prom. Bet, nu, jā, laiks skrien uz priekšu un atliek tikai optimistiski skatīties uz dzīvi un domāt par to, ka iespējams varbūt septembris būs vēl 4. Vasaras mēnesis. Bet, labi, ko tur daudz? Lai jauka, skaista un sirsnīga šī diena. Jums, mums un visiem visapkārt. Protams, šajā stundā gan sveicienu visiem novadiem, gan arī kādu svaigāku melodiju no Latvijas Radio 2 fonotēkas. Un nākamajā stundā tad gaidīšu jūsu zvanus, sēdīsimies pie svētku galda un stundā no 14. Jau arī jūsu izvēlētās dziesmas. Un es ar citu visu šodien dienas mūzikas programmas laiku jums droši varat arī uzrakstīt kādu izziņu. 29312222. Uzrakstīt, kā tad jums klājas, vai nu varbūt arī kāds kaut kas ļoti svarīgs ir jāzina mūsu klausītājiem, un tad jūs to darīsiet zināmu man, savukārt es to izstāstīšu jau arī visiem mūsu klausītājiem. Vienmēr cakot, lai tad viss mums izdodas, viss, kas ieplānots, un uz priekšu. Un par tiem svaigumiem mūzikā, nu tad jāsaka tālu grupa

Džūlija turpina iepazīstināt klausītājus ar savu mūziku un šoreiz nāk klajā ar dubultsinglu Vasaras dienas un saules dūriens, piedāvājot divus atšķirīgus skatījumus uz gada siltāko laiku. Lai gan katram skaidarbam ir savs raksturs un noskaņā abus vieno kopīgs muzikāls stāsts. Un šoreiz par to Vasaras dienu tad arī notiek.

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulkstēm 12.30.

0: 12 un 14 minūtes. 9. augusts, lūk, Normans Rutulis un laimīgā tu. Laimīgā diena, ceru, ka šī ir jūsu laimīgā diena un lūk arī laimīgie sveicieni visiem novadiem visai Latvijai.
1: Labdien, Latgale! Latvijas Radio 2!
0: Labdien, Latgale, un šobrīd kāds svaigumiņš no grupas Dabasu Durovis un dziesma Brīvībā.

0: Labdien, Kurzeme! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Kurzeme, Līvi un Buks! Pēdas uz palodzes!

0: Labdien, Vidzeme! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Vidzeme! Šoreiz jums sveicienu no grupas sastāja Jūdze, mana mazā karaļvalsts.

0: Labdien, Zemgale! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Zemgale, un šoreiz jums labam noskaņojumam Ieva Sutugova un Dobeles Violeto Ceriņu koris. Lielā limuzīns!

0: 12:27. Laikās tas arī būtu, ko mēs varētu dēvēt par savu lielā limuzīnu, vai tā ir kāda sapņa piepildīšana, vai vienkārši kāda skaista emocija, prieks, piemēram, piemēram smaids. Smaids šajā dienā noteikti jums noderēs. 9. augusts, uzsmaidiet kādam pretī nākošam cilvēkam, vai nu vienkārši kādam nepazīstamam sajutīsiet arī atpakaļ šo smaidu. Un tā jau tā pasaule arī kļūst nedaudz smaidīgāka. Bet, jā, dienas mūzikas programma turpina savu skanējumu studijā Norma un Zuša, un tūdaļ vēl kāds svaigumiņš no Latvijas Radio 2 fonotēkas.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Un, lūk, nākamais stāsts un nākamā dziesma saistīta ar rock mūziķi Miku Galvanovski. Un, droši vien, nu, visi tie, kas sako līdzi latviešu mūzikai, cevišķi rock mūzikai, vai nu vēl vairāk Mika Galvanovska daļradē un dzīvei, tad droši vien zina, ka jā, šis gads iespējams ir bijis tik tiešām pārbaudījumiem rūpēm piepildīts. Taču, neraugoties ne uz ko, nevienā brīdī Miks Galvanovskis nav pārbaudījums, atraudz savu koncertu darbību, tā joprojām ir turpinājusies, bet no ar jaunajām dziesmām kādu brītiņu ir bijusi kāda pauze. Lūk, pēc ilgākas pauzes Miks Galvanovskis beidzot arī nodevis klausītāju vērtējumam savu jaunāko singlu Tikai vienreiz dzīvot, kas tapis kopā ar viņa grupas biedru Robertu Dinteru. Un, starp citu, dziesmas jau fragments savu pirmā skaņojumu esot piedzīvojis festivālā Saldus Saule, kur mūzikas vienojās kopīgā dziedājumā ar apmeklētāju kopkori. Un, starp citu, jā, un šo kopkori arī Miks ir iemūžinājis, un tas esot dzirdams arī videoklipā, kuru noteikti var noskatīties arī visās internetvietnēs, kur tik var to redzēt. Bet šeit Latvijas Radio 2, lūk, Miks Galvanovskis un jaunākais singlis no viņam Tikai vienreiz dzīvot.

Jānis Tībelis un smaidot. Smaidot, jā, par smaidu mēs jau runājām šodien, starp citu, jā, par to uzsmaidīšanu viens otram. Un, starp citu, es vienmēr smaidu, uzrunājot jūs un runājot ar jums. Labi,

12.40 minūtes šī stunda, nu, tik tiešām vējas pārniem skrien uz priekšu un tuvojamies pamazām arī nākamajai stundai, ko tad mēs devējam par svētku galdu. Gaidīšu uz zvanus, bet, starp citu, jums ir iespēja arī man uzrakstīt kādu īziņu šeit Latvijas Radio 2 studijā. Jā, nu jums tik tiešām ir kaut kas ļoti, ļoti, ļoti svarīgs sakāms un kaut kas ļoti svarīgs, ko varbūt vajadzētu zināt arī mūsu klausītājiem, tad droši to dariet. 29 31 22 22. Bet mēs tādā labā noskaņojumā turpinām tālāk ar jaunumiem un svaigumiem mūsu fonotēkā. Un lūk, grupa Eridana, kuras dibinātāji ir Iveta Baumane, Petersone un Roberts Petersons, savā jaunajā dziesmā Laimes gadījums dalās savā satikšanās veiksmes stāstā. Lūk, un dziesmas stāsts aizved klausītāju saulainā un mazliet nostaļģiskā vasaras ainavā, Vērmenes dārza, rozes, atspulgi, saulesbrillēs, vēla kafija un atvadas, kuras tā arī līdz galam neizdodas, kļūst par fonu sajūtai, ka ir noticis kaut kas lielāks par ikdienišķu satikšanos. Un man jau arī liekas, katra šī mūsu satikšanās svētdienās arī ir tāda īpaša, nevis vienkārši ikdienišķa. Labi, Eridana un Laimes gadījums. Jaunumiņš no viņiem.

Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no

Mūsu karstākā nedēļa Parīzē, tālūk mēs 12 un jau 52 minūtes un pēdējais piegājiens šajā stundā muzikālajā ziņā un tad jau arī kārtējās ziņas. Bet lūk, vēl paspēsim kādu svaigumiņu arī noklausīties un pašmāju dziedātājs Aleks Silvers iepriecina atbalstītājus un deju mūzikas cienītājus ar savu izdotu jaunu hitu. Nosaukums Nesakrīt. Nesakrīt. Jā, mūziki cer, ka ik vienam dziesmā atradīsies daļiņa sevis. Un lūk, kaut ko viņš arī pats saka, tad dziesmu sarakstīju par tiem brīžiem, kad dzīvē ne viss sakrīt tā, kā bijām cerējuši. Dažreiz nesakrīt ceļi, vārdi, laiks vai cilvēki, taču tieši šajos brīžos mēs augam un ejam tālāk. Nu, ko tad, mīļie, ejam arī mēs tālāk, jau nākamajā stundā gaidīšu jūsu zvanus un tālņa līnija 67211318 būs atklāta. Un sveiksim jums, dārgus un mīļus cilvēkus, un ļoti, ļoti ceru, ka mums viss sakritīs. Sakritīs gan tā vēlme, gan iespējas sazināties ar Latvijas Radio 2. Es Normunds Zušs vēlu joprojām skaistu, saulainu, sirsnīgu un, protams, muzikālu dienu kopā ar Latvijas Radio 2. Aleks Silvers un Nesakrīt. Vēl dzirdēsiet arī Harija Ozola balsi kopā ar Santu Zapatsku.

ziņas vienos dienā studijā Negars Rosenbergs. Okupanti pagājušās nakts laikā uzbrukuši Ukrainai ar 17 raķetēm un 202 droniem, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņo pretgaisa aizsardzībā esot izdevies notriekt 5 raķetes un 174 dronus. Diemžēl reģistrēti nenotriekto raķešu un uzbrukumā bezpilota lidaparātu trāpījumi 22 vietās, arī notriektu bezpilota lidaparātu atlūzu krišana vēl 6 vietās. Ir bojāgājuši ievainotie un postījumi. Tā piemēram, Harkivā Krievijas armijas raķešu un dronu triecienā cietuši divi daudzstāvu dzīvojamie nami, vismaz divi cilvēki.

0: nogalināti, vēl 13 ievainoti, tā pavēstījušas amatpersonas. Vienam namam trāpījusi raķete, otram drons, par to informējas Harkivas apgabala administrācijas vadītājs Oleks Siņehubovs. Turcijas ārlietu ministrs Hakans Fidans aicinājis Krieviju un Ukrainu noteikt moratoriju uzbrukumiem kuģiem Melnajā jūrā, ņemot vērā pieaugošo kuģu uzbrukumu skaitu attiecīgajā reģionā. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
1: Ukrainai viennozīmīgi ir jābūt uzmanīgai, veicot triecienus Melnajā jūrā, jo Turcija ir svarīgs Ukrainas partneris, kura interešu neievērošana Kijevai var atspēlēties. Aģentūra Bloomberg, atsaucoties uz ASV amatpersonu vēsta, ka Ukraina it kā jau esot piekritusi neveikt uzbrukumus Krievijai nepiederošiem naftas tankuģiem un infrastruktūras objektiem Melnajā jūrā. Šī vienošanās panākta pēc ASV un Ukrainas amatpersonu tikšanās. Vašingtona mudinājusi Ukrainu spērt šādu soli pēc tam, kad Kijeva uzbrukusi kuģiem netālu no Kaspijas cauruļvadu konsorcija termināļa, kam ir izšķiroša nozīme Kazahstānas naftas piegādēm tirgū.
0: Ukraina nav virzījusi dronus uz Bulgārijas teritoriju, tā pavēstīs Ukrainas ārlietu ministrijas pārstāvis Georgijs Tihijs, komentējot Bulgārijas puses paziņojums, ka Bulgārijā pēc visas priežot nogāzies Ukrainas drons. Mēs varam ar pārliecību apgalvot, ka Ukrainas bruņotie spēki nav tīši virzījuši nevienu savu lidaprātu. Bulgārijas virzienā, norādījis ministrijas pārstāvis, Bulgārijas gaisa telpā vakar ielidojis un netālu no robežas ar Rumāniju eksplodējis drons, cietušo vai materiālo zaudējumu nesot. Pašmājās Augšdaugavas novadā šodien atklāja velo maršruta Juro Velo 11 posmu, kas atradīsies Sēlijas novadā pie Lietuvas robežas. Juro Velo 11 ir starptautisks velo maršruts, kas savieno Norvēģijas ziemeļu gala punktu Norskāpu ar Grieķijas galvaspilsētu Atēnā. Vairāk par Austrumu Latvijas jauno velo maršruta posmu Sēlijas pusē stāsta Augšdaugavas novada turisma nodaļas pārstāve Viktorija Parņeviča.
2: Aptuveni 31 km gara distanci, tas vēdīs no vēsturiskas Egiptas baznīcas Medumu pagastā līdz pat gleznainai randanē Kalkunas pagastā. Velobrauciena laikā ikvienam būs iespēja apskatīt vairākas interesantas turisma vietas, sākot no Egiptas ļuterāņu baznīcas un Pirmā pasaules kara virsnieku bunkura. Tālāk maršrūts vēdīs cauru Sudmaļu pilskalnu un skaistu Sventas mūžu ar kara tehnikas kolekciju. Velobrauciena finiša būs randanē, kur atrodas piemiņas vieta Raiņa Vecuku bijušu māju vietā.
0: Liepājas bākā topē multimediju ekspozīcija par Liepājas ostas vēsturi. Tas būs gan sen gaidīts notikums, jo Liepājas bāka vērs savas durvis apmeklētājiem. Līdz šim bāka plašākai publikai nav bijusi pieejama. Līdz ar to pilsēta iegūs vēl vienu kultūras un turisma objektu, kurā ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību iecerēts izstāstīt Liepājas ostas stāstu. Projekta īstenotāji uzsver tā unikalitāti, jo nestandarta vidē ir jāspēj radīt performansi, kas vienlaikus darbojas visos stāvos, nesabojājot bākas vēsturi. Vidi. Turpina Inga Ozola.
3: Liepājas bākas ekspozīcijas projektā iesaistīti vairāki radoši autori. Balstoties Liepājas muzeja ilgadējā pētnieciskajā darbā, radošā komanda radījusi 5 multimediālus animācijas stāstus, kas sfēriski izvērstās projekcijās un daudzkanālu skaņas vidē atklās Liepājas ostas un pilsētas attīstību. Tehnoloģiski projekts ir viens no sarežģītākajiem šāda veida risinājumiem Latvijā. Bākas interjerā tiek veidotas līdz pat 250 grādu projekcijas, izmantojot 14 projektorus. Ieceru īsteno Liepājas pašvaldību, izmantojot Eiropas Savienības līdzfinansējumu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 21 grāds lēns, dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 64%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms neliels mākoņu daudzums no dienas vidus mākoņu būs vairāk. Bez nokrišņiem lēns vējš, gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums arī bez nokrišņiem, arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 23-25. Grādi.
4: Latvijas radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā mēdīja dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.

Vai brāļi te, vai māsas te, vai visi ir jau pie svētku galda sasēduši? Ko tad? 7 minūtes pār vieniem dienā, 9. augusts, Latvijas Radio 2, ētarā dienas mūzikas programma un jā, otrā stunda, kad mēs tūdaļ jau arī sazināsimies telefonu zvanu veidā. 6-7-2-1-1-3-1-8, lūk, zelta ciparu kombinācija, kura jums jāzina, ja vēlaties kādu sveikt šeit, tiešajā ētarā, dzirdēt gan savu balsi, gan gribat, lai jūsu balsi zird, kāds jums dārgs cilvēks, kuram tad būs šie sveicieni veltīti. Un, jā, un, protams, ne tikai tos mīļos siltos vārdus sagatavojiet, bet arī dziesmiņas, kuras tad nākamajā stundā mēs arī atskaņosim. Un, jo vairāk jums ir variantu dziesmām, jo vieglāk mums būs arī sastādīt nākamās stundas koncertu programmu. Studijā Normunds Zušs, joprojām jauku, skaistu, saulainu, mīļu, muzikālu, siltu un vienkārši jauku šodienu. Lūkojoties kalendārā, lūk, šodien vārddienu svin Madara un Genovevā. Madara, esot ugunīga un atjautīga, mīlestībā vibrē, te ceļas, te krīt. Neapjaustas cerības izzogas no apziņām, apziņa salām, un tās pat nepiepildās. Tās piepildās, kā gan savādāk. Un labprāt nododas savu sapņu burvībai. Necieš nevīžību un pasivitāti, katrai sajūtai izvēlas savu skaņu. Pasaulē Madarai šķiet pilna sapņu, ilgu un brīnumu. Genovevā. Talantīga, taču sautīga aprēķinātāja. Ar apskaužamām darba spējām. Pulcē ap sevi enerģiskus domu biedrus, taču viltībā traucē līdz galam noticēt Genovevas patiesīgumam. Nu, kaut kā šitā. Sirsnīgi sveicieni jums, mīļās dāmas. Bāda dienā sirsnīgi sveicieni visiem dzimšanas dienā un vienvārds sakot, šī diena ir kolosāla un svinēsim to visi kopā. Vēl viena dziesma šajā stundā un tad jau jūsu zvani sāksies. Ēriks Grūziņš, jaunākais viņa ieskaņojums. Tu!

0: Nu tad nenokavējam to laimi, nenokavējam arī to brīdi, kad, tad, ja ne tagad, vai ne? 6-7-2-1-1-3-1-8, gaidu jūsu zvanus un sežamies pie svētku galda. Jau svētku mielas dziest. Nu tad ķeramies klāt, un kurš tad mums būs tas pirmais zvanītājs, kuram saku labdien, prieks jūs dzirdēt, hallo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Zona Indra un Maldis no Engures. Mēs gribam sveikt savu meitu Madaru šodien vārda dienā, tālajā svindonā, mazdēlu Augustu pagājušā vārda dienā un dēlu Valteru arī svindonā. Un gribētu grupas Muižas dziesmu vēstuli Latvijai kaut kā tā.
0: Vēstule Latvijai, grupa Muiža?
1: Vai Liepavots?
0: Vai Liepavots?
1: Vai Liepavots, tad mēs pārlūkam.
0: Nu tad viss drīzāk, tad Liepavots tā būs, ja vēstule jā. Uz Latviju, jā.
1: Jā.
0: Jā. Sarunāts.
1: Labi, paldies.
0: Jā, labi, paldies, skaistu šo dienu, lai viss izdodas atālī citai reizei. Atā. Bet mums šeit studijā ballīte sākas. Ko?

0: Nu, kuru tad mums balīti šobrīd nākamo dancināsim telefona ēterā? Nē, radio ēterā, bet telefona sakaros. Labdien, prieks jūs dzirdēt. Halo? Labdien, labdien, labdien. Nu, šis būs klusējošais zvans, diemžēl neko darīt. Nu, laikam nobijās no tās dancināšanas. Nē, nu nekāda dancināšana jau nav. Jums galvenais ir jāizstāsta, ko tad jūs sveicat un ko tad vēlējat un kādu dziesmu tad nākamais stundai mums jāsagatavo. Lūdzu, nākamais zvanītājs, labdien, prieks jūs dzirdēt svētku gadā. Labdien, labdien.
1: Gribētu apsveikt māsu.
0: Jā, droši. Jā, mēs jūs dzirdam ļoti labi.
1: Māsu no Engru gribētu apsveikt. Viņai vakar aplai 50 gadu jubilē bija. Gribētu viņai, palaid garam dziesmiņu, ja var.
0: Jā.
1: Sveic, Raipis un Mita no Tukuma. Lai veselība visu pārējo.
0: Vispārējo, jā, vispārējais būs, ja būs veselība.
1: Ja paldies jums liels.
0: Paldies, jā, paldies, Raid, lai.
1: Jā, palaid garam.
0: Jā, nākamajā stundā klausieties radio noteikti skanēs, jā. Paldies, lai jauka dienā, līdz citai tikšanās reizē, jā, tā.

0: 13:22 minūtes skan Latvijas Radio 2. 9. augusts, svētdiena. Un turpinās arī svētku galds. Svētku galda zvani. Sveicam jums, dārgus un mīļus cilvēkus. Labdien, prieks jūs dzirdēt. Halo.
1: Vai, labdien.
0: Labdien.
1: Vēlos sveikt savu māsu Lijānu lielā skaistā jubilējā. Nu jau bišķiņ pasvinējām arī. Lai ir stipra veselība, dzīves prieks un sapratne ar dēlu vienmēr kopā. Un arī sveicu arī vārda dienā nu, mūsu kaimiņieni Genovevu vārda dienā, lai arī ir stipra veselība.
0: Jā.
1: Un visā jubilējas sveicienā un arī vēlos dziesmiņu. Ja var Zigrīda tā račiņa dziesmu Mežrozīte.
0: Jā, protams, nākamajā stundā tad Mežrozīte arī uzplauks uguns sārtiem ziediem.
1: Jā, mīļš, paldies, Normund, un ar pagājošiem vārda svētkiem veselību, visu labu.
0: Paldies, mīļš, paldies, un jums arī paldies. Labu veselību, un viss pārējais noteikti būs.
1: Visu, paldies.
0: Jā. Paldies. Līdz citai reizītei, lai jauka skaista diena turpinās atām.
2: Latvijas Radio 2.

0: Kurp, nu kurš vēlas doties? Kurš uz Tobago? Kurš varbūt šajā mirklī vienkārši pie svētku galda? Un varbūt arī ne tikai pie virtuālā, kā mums šeit Latvijas Radio 2 ēterā, bet varbūt tik tiešām jūs šobrīd sēžat pie kāda svētku galda, tad sveicieni jums! Labu apetīti un labu noskaņojumu, bet mums ir nākamais zvanītājs un labdien, prieks jūs dzirdēt. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es vēlētos sveikt Liepājā Inu un Hardiju Lapkas. Hardiju pagājušā dzimšanas dienā un Inai būs 12. augustā. Un vēl viņiem visu to labāko, lai viņi sadzīvo savām bitēm. Un dziesmiņu es vēlētos varbūt... Šitas mūsu jaunais aizmirst pēkšņi. Puisi, kas vinēja...
0: Edvards Rāzdiņš?
1: Jā. Ar jā. To dziesmu, ar ko viņš vinēja.
0: Bez tevis nav nekā, ja?
1: Jā.
0: To dziesmu.
1: Jā.
0: Labi, sarunāts, tā darīsim.
1: Jā.
0: Nākamais stundē gatavosim.
1: Paldies, jā, dieniņam.
0: Paldies jums arī.
1: Mēs Gunta ar savējiem.
0: Paldies, Gunta, lai jums salda šī diena. Jūs pieminējāt bites, nu tad medus noteikti arī tur ir.
1: Ir.
0: Jā, labi, lai salda šī diena un lai viss izdodas. Paldies, lai veiksmīgi līdz citai reizītei. Tā. Bet mēs turpinām par vasaru. Vasaras vidū. Sandris Dubovs.

0: Ņemam līdz visu labo, visas labās domas un idejas noteikti. Un labos vārdus arī zvanot šeit uz Latvijas Radio 2, tad visi labie vārdi tad lai nāk par jūsu lūpām. Tad labdien, sveiciens jums,
1: labdien,
0: Kalo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Labdien mums visiem! Inga no Kuldīgas. Es gribētu sveikt savu kaimiņiem Kristīnu atkadienas dzimšanas dienā un gribētu novēlēt galaktikas dziesmiņu, kad dejos sirds.
0: Jā, paldies par dziesmas izvēli. Viņš, paldies.
1: Jā, viņai ļoti patīk. Paldies.
0: Jā, paldies
1: lai
0: jums.
1: Mums sveicās. Jā, paldies.
0: Paldies jums arī, lai viss sveicās. Jā. Un saulēna skaista šī diena. Paldies.
1: Jā, paldies.
0: Paldies, ja tā.
2: Latvijas Radio 2 dienā.

Nāciet tuvāk, nāciet tuvāk, tuvāk, vēl bišķiņ tuvāk. Un bučiņi, vien bučiņi arī varat viens otram nosūtīt šeit, Latvijas Radio 2 ēterā, sēžoties kopā ar mani pie svētku galda.

0: Labdien! Halo, kas te mūs sazvanīja šobrīd?
1: Labdien! Normundiņ, pēc ilgāka laika. Ļoti skaisti, ka es dzirdu tavu

0: Mother's diena, tad lai uzdied OKO Madaras. Tā varētu nozmundīt.
1: Madaras, jā, bet kāda grupa bija?
0: OKU.
1: OKU. Labi, meklēšu, jā, meklēšu.
0: Jā, tā ir tāda diesa, lai ir, bet viņi ļoti redz, kad viņi ir diena. Nu, mīļu, mīļu, paldies, Normandiju, un visu to skaistēku vēl šodien. Tā ir skaistāja diena, lai viss tev dzīve veicās, lai viss tev dzīve veicās, un uz redzēšanos sētku simties un laidījumās, ka viņš paldies no rundi.
1: Jā, viņš jums jā. Arī paldies par siltajiem vārdiem, un tad jau, nu jau televīzijā sirdziesma atgriezīsies septembra sākumā, tā ka noteikti atkal tiksimies vaigu vaigā.
0: Jā, paldies.
1: Paldies, jā, lai skaista šī diena turpinās jums. Paldies.
0: Paldies,
1: un līdz citai tikšanās reizītē, jā, tā. 13:37, pagaidām vēl jau tā mierīgi un bez steigas, turpinām, kā jau allaž, dziesmas veiciens, un tad jau noslēgumā būs tas fiksais ātrais sprinta režīms, 3 zvani, 3 sveicieni.

0: Grupa Brīvdiena un meitene mana. Lūk arī kāda meitene vai kāda dāma vai kāds kungs, iespējams, tu daļa mums atkal ēterā. Labdien! Sveiciens jums svētku galdā! Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Vien bagāts tas, kas citiem dāvā. Ar šiem vārdiem sirsnīgi paldies par vakardienas tikšanos, burtniekos par jauko pasākumu. Ar sveicieniem Mārts kundze Rujienā un Saulainie Naukšēni. Un vēl sveicienus gribu sūtīt mudītei Rensonei Naukšēnos vārdu dienā ar dziesmu Meitene vējainā, grupa Galaktika. Lai jums izdevusies diena.
0: Jā, paldies, lai jums arī izdevusies diena, bet grupa Galaktika jau mums tā kā aizņēma nākamai stundai. Jums ir, jā.

0: aiz vēl cits mākslinieks.
1: Tad, lai būtu šim per manas dzimtās mājas.
0: Āti, šim per manas dzimtās mājas sarunāts. Tad tā arī darīsim. Sarunāts. Paldies. Paldies, Mīši, paldies. Un lai mūžam saulaini un augšāni vienmēr. Paldies. Atā.
1: Paldies. Atā. Visiem veiksmīgi.
0: Vatā jums arī veiksmīgi.

0: Mīlestības dvēselē un jūsu zvani šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Tas ir, man liekas, ļoti tāds savienojums. Labdien, kas tad mūs sazvanīs? Hello.
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Nu, tā tiešām ir liela laime.
0: Jā.
1: Lai jums sazvanīt Mormonu jūs.
0: Nu, man prieks, ka kāds ir kļuvis laimīgāks sazvanot mūs.
1: Es tiešām. Atsveikt no Madonas, Ingu, no Madonas, Omas sveicienu sūta un arī stante. Un Madarai Kukainai būt nāros. Lai viņai labu veselību, lai viņi tikpat žirkt turās un pirkt un veselu vārda dienā. Šodien jau arī saules skaidrs, tīt priekš viņas.
0: Jā.
1: Un dziesmiņu viņai Zeļļu, Baltais jasmīns.
0: Grupa Zeļļu un Baltais jasmīns. Labi, tā arī darīsim nākamajai stundē, tad šo dziesmiņu sagatavošu. Paldies jums, paldies par zvanu un lai tad...
1: Iešām necerēju.
0: Nu, bet lai veicas arī kādu citu reizītu sazvanīt, noteikti novēlu. Paldies.
1: Lai jums jauka diena.
0: Paldies jums arī jauku skaistu šodienu un tad jau, kā jau teicu, līdz citai reizē noteikti.

0: Baiba Ozoliņa, mums ir laiks, un nu, tik tiešām patiesība, mums vēl ir laiks. Mums vēl ir laiks vienam zvanam tādā mierīgā rāmā režīmā, un tad jau būs tie fiksi ātrie zvani. Labdien, prieks jūs sveicināt svētku galdā. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Mēs gribētu novēlēt mūsu mammītei Zinaidai ātrāku izdešiļošanu un par prieku viņai, lai sanētu Andra Bērziņā, es šodien staigāšu pa jumtu.
0: Es šodien sēdēšu uz jumta. Labi, jā. Nākamajā stundā tad šī dziesmiņa arī skanēs. Paldies jums par zvanu un lai laba veselība gan jums, gan jūsu mīļajiem visiem. Paldies.
1: Paldies.
0: Paldies, līdz citā reizē. Tā.

0: aizmirst, būs atmiņu stāsts.
1: 13:52 minūtes. Jā, miljonāri mēs varam būt katrs ar labām emocijām, ar miljons smaidiem, ar miljons sveicieniem, ar miljons pozitīvām emocijām, miljons mīlestības sajūtām un vispārējo, tad noteikti katram sirdī ir šī te miljonāra sajūta. Un vēl trīs zvani šajā stundā, nu tagad gan jau tāds sprinta režīms ātrie, fiksie zvani, ceru bez tādas liekas runāšanas. Jā, nu tad aiziet, labdien, prieks jūs dzirdēt svētku galdā, halo!
2: Sveiciens
1: no Liepājas puses. Sveiciens Liepājā, jā. Kādu laiciņu neesat dzirdējis, laikam jūsu balsi?
2: nav, jā. Tāpēc gribētu šodien sveikt visus Tinkmaņa dzimtas radiņus, kuri pagājušo sestdien bija ar mums kopā salidojumā Virņos. Un ir tīpaši Agritai Andersonai, jo viņa rīkoja šo te pasākumu.
1: Jā.
2: Un arī šodienas, kā saka, gaviniecei Madarām sveicieni, Madarai Štendālē Liepājā un Madarai Auzniecei Saldū. Un Zitai Sankūnai, kura dzīvo Liepājā, būs 11. augustā vārdiena. Tad, nu, domāju, meitenēm ir sveicieni.
1: Jā, nu?
2: No radiņiem dubeņos. Un kaut kādu tādu jēstu dziesmiņu pēc jūsu izvēles šoreiz.
1: Jēstu dziesmu pēc manas izvēles, nu vismaz virzienu dodiet grupas virzienā.
2: Kā to pašu Genovevu.
1: Genovevu, tad jums tā pietupšanās, ja tur spēle vēl varētu būt.
2: Tāpēc sapratīs tie, kas bija pasākumā, tie sapratīs.
1: Jā, labi, starp citu, Genovēva šodien arī vārda dienas vīne.
2: Cik skaisti, super.
1: Nu, tad būs trāpīts, jā. Paldies jums.
2: Jā.
1: Paldies, lai...
2: Jā, visu labu, paldies, laimīgi jums ar.
1: Jā, visu labu, lai jauka diena turpinās, jā. Nu, lūk, viens zvans ir, vēl divi zvani mums jāpagūst šajā stundā. Nu, uzklausīt, labdien, prieks jūs dzirdēt, halo.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Es gribētu šodien pasveicināt vārdendienā Madaru Beijeri un Madaru Ozoliņu.
1: Jā.
3: Un no Lutriņiem un Madaru Ozoliņu aizkraukus un Tomam Mūrniekam dzimšanas dienā no Jelgavas un dziesmu kaut ko no tranzīta.
1: Kaut ko no tranzīta.
3: Jā, labi. Ko pēc pašu vēlēšanās.
1: Labi, sarunās, lai tā būtu. Tad paldies. Grupa tranzīts nākamajās stundās skanēs. Paldies jums arī jauku dienu paldies. Un līdz citai reizei gaidīšu atkal. Jā. Paldies, tā. Lūk, nu tā diezgan raiti mums iet uz priekšu. Nu tad pēdējais, jeb noslēdzošais šī stundas zvans, lai tad arī sāk jau skanēt tagad šeit ēterā. Labdien, sveiciens jums svētku galdā. Halo.
4: Es gribētu apsveikt Madaru Aizceri.
1: Jā.
4: Vārda dienā veic mamma tēti, vīrs, nu un visi pārējie sniedz dzimtas lote. Nu kā lai pasaka ģimenes, nu kā, ja?
1: Nu visi mīļie, visi radiņi.
4: Madara, tu man traku padari. Ir tāds diezmiņš.
1: Vai mūsu fanoteikā ir, nevaru 100% atbildēt, bet nu dziesmu apmēram zinu. Jā. Jā, nu vārdsakot par Madarām tad.
4: Jā, lai būtu mūsu.
1: Jā, labi, sarunāts, tad par Madarām arī nākamajā stundā arī dziedāsim. Paldies jums, lai jauka diena un līdz citai tikšanās reizei, bet šajā reizītē tas arī viss. 13:56 minūtes.

Paldies visiem pacietīgajiem zvanītājiem, kuri allaži, es pieļauju, veselu stundu ir apbruņojušies gan ar pacietību, gan ar, nezinu, ar tādu emocionālu kāpumu. Nu tad jā, šajā reizē mūsu zvani visi ir beigušies, bet gaidīšu atkal nākamajā svētdienā. Tā ka paldies. Bet es Normunds Zušs teicu meklēt jums jūsu izvēlētās dziesmas, lai jau uzreiz pēc ziņām mēs varētu visi kopā klausīties jūs. Mūsu izvēlēto svētku galda koncertu. Lai jauka diena, Olga, viss skaistākais gada laiks.

0: Ziņas divos dienās studijā Negras Rosenbergs. Francijas varas iestādes saistībā ar ļaunprātīgu dedzināšanu arestējušas 420 cilvēkus. Lai gan meža ugunsgrēki Francijā šos ir izcēlušies liela un ilgstoša karstuma viļņa laikā, dati liecinot, ka 9 no 10 meža ugunsgrēkiem valstī izraisījuši cilvēki. Lēsts, ka Francijā meža ugunsgrēki šogad nodarījuši vislielākos postījumus kopš otrā pasaules kara. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Francijas iekšlietu ministrija ziņo, ka aizdomās par tīšu vai netīšu ugunsgrēku izraisīšanu aizturēti 420 cilvēki. Starp viņiem ir 166 nepilngadīgie. Piemēram, kāds 23 gadus vecs vīrietis apsūdzēts par 10 tīšu ugunsgrēku izraisīšanu 5 dienu laikā Francijas dienvidu austrumos pagājušajā mēnesī. Ja viņš tiks atzīts par vainīgu, viņam draud 15 gada cietumā un 150 tūkstošus eiro liels naudas sots. Daudzi citi dedzinātāji jau notiesāti. Tomēr daži tiesas procesi ir atzīti par pārāk bargiem un netaisnīgiem. Arī laikraksts Le Monde apšauba, cik rūpīgi policija ir izmeklējusi lietas, ņemot vērā īso laika periodu.
0: Rio de Janeiro šodien helikoptera avārijā dzīvību zaudējuši 4 cilvēki, pilots brazīlietis un 3 tūristes no Kolumbijas, tā paziņojušas varas iestādes. Helikopters nogāzies Tižukas nacionālajā parkā kalna, nogāzes mežā ar ļoti blīvu vegetāciju. Jūnijā virs Rio de Janeiro sadūrās divi helikopteri un šajā negadījumā gāja bojā 6 cilvēki, arī amerikāņu dziedātājs Oliver Stree un argentīniešu youtubers Gaspars Prims. Rio de Janeiro mērs jau aicinājis Brazīlijas Nacionālo civilās aviācijas aģentūru nekavējoties pastiprināt uzraudzību, lai nodrošinātu helikopteru lidojumu drošību. ASV bijušā prezidenta Joe Bidena dēls Hunters britu raidsabiedrībā BBC atklājis, ka tēvam vēzis izplatījies vēl tālāk. Joe Bidens pērn maijā tikai 4 mēnešus pēc tam, kad bija atstājis prezidenta amatu, paziņoja, ka viņam ir diagnosticēta agresīva prostatas vēža forma, kas izplatījusies uz kauliem. Pēc tam eksprezidents esot sācis ārstēšanos arī staru terapiju un hormonu terapiju. BBC Hunters Bidens pastāstīs, ka neraugoties uz ārstēšanu, tēva slimība ir izplatījusies. Pašmājās šogad plūmju raža dažādās vietās ir atšķirīgas, zemgalē to ietekmējušas salnas, bet citviet plūmis augušas vareni un koki ir augļiem pārpilni. Tiesasaimniekiem jābūt piesardzīgiem un jāskatās, vai plūmju pārpilnos kokus jau nesāk apsēst kaitēkļi vai slimības. Vairāk stāsta Dārzkopības institūta pētniece Ilze Grāvīte.
2: Šeit dobelē ir diezgan lieli salapostījumi, apakšējie zari nosaluši un būtībā tā zaļojošā daļa ir tikai galotnēs, bet daudz viet citur Latvijā, pat Vidzemē, sali bija krietni saudzīgāki, koki ir izdzīvojuši labi, jo ziema bija stabila. Nu, šobrīd jāsaka tāds kārtīgais ražas laiks diploidajām plūmēm šķienai komēta, kas ir daudzos dārzos. Raža ir ļoti liela, pat jāsaka pārmērīgi liela. Ja būs par maz saulītes, ja būs par maz siltuma, tad plūmēm būs par maz cukura. Plūmēm patīk mitrums, un mitrums patiesībā ir ļoti svarīgs tieši pie plūmu izmēra. Kā lotas izaicinājums ir augļu pulvei, jo tad, kad ir mitrs un silts, tad, protams, pulves izplatība notiek krietni straujāk.
0: Tā Dārzkopības institūta pētniece Ilze Grāvīte. Un vēl Ikšķilē no šodienas līdz 15. augustam norisināsies 8. starptautiskais operetes festivāls. Festivālu Ikšķiles svētā Mēnārda evaņģeliska luteriskajā baznīcā šodien pulksten 16. atklās labdarības koncerts Prelūdija. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 22 grādi, lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaismitrums 55%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Vietām veidosies mīgla, pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra 10-15, piekrastē 15-17 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, pēc pusdienām daudz vietu īslaicīgs lietus vietām, iespējams arī pērkona negais. Mērens dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 23-27, nevietām piekrastē 21-23 grādi. Rīgā gaidāms neliels mākoņu un daudzums, no rītdienas pēc pusdienas mākoņains laiks. Rīt pēc pusdienā arī īslaicīgs lietus. Naktī pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš, rītdienā mērens dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 15-16, rītdienā līdz 27 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Dienā.

7 minūtes pār 2 dienā. Kas tur notiek tajā pusē? Tālūk Ivo Fomins un Tipa stundas sākumā. Un starp citu šajā stundā jūs arī varat uzrakstīt kādu īziņu, kas tad notiek jūsu pusē. Jā, nu kaut kas tāds ļoti svarīgs, kas mums būtu jāzina visiem. Tad droši to dariet 29312222. Bet, jā, es Normunds Zušs sveicinu visus dienas mūzikas programmas klausītājus, kuri no jau 2 stundas ir bijuši kopā un vēl tagad 3. stundu būs kopā, jo mums kopīgs darbiņš darāms, vai ne? Iepriekšējā stundā mēs esam citīgi pastrādājuši un sēdušies pie svētku galda, sveikuši jums dārgus, mēs jūsu izvēlētās dziesmas. Un lūk, jā, gan grupa Liepavots, gan grupa OK, Zikrīts Račiņš, Edvards Strazdiņš, duets Gunārs un Zane, Arte Šimpermanis, Andris Bērziņš, grupa Zeļi un Eva Grāvele, Andris Ēglis un vēl daudz, daudz citi mākslinieki šajā stundā. Tā ka noteikti izbaudiet gan svētdienu, gan izbaudiet arī savu brīvdienu un arī sveicienu savu izbaudiet, vai ne? Gan saņemt to, gan nosūtīt to. Lai jauka un skaista diena turpinās, bet mūsu svētu galdu koncertu uzsāk grupa Liepavots, ar dziesmu Vēstule uz Latviju.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

Leģendārais dziedātājs Zigfrīds Račiņš un, protams, arī leģendārā Meža Rozīte šeit Latvijas Radio 2 ēterā. 14:20 dienas mūzikas programma 9. augustā turpina savu skanējumu un šī tā stunda, kad atskaņojam jūsu izvēlētās dziesmas, kuras ir kā tāds īpašs papildinājums no jau iepriekšējā stundā izskanējušajiem sveicienam, ko tad jūs paši esat arī nodevuši kādam sev mīļam un dārgam cilvēkam. Un, lūk, Edvards Strazdiņš, jauktais koris Lāčplēsis, bez tevis nav nekā.

0: bet kad tu esi līdzās, man ir viss.
1: Latvijas Radio. Radio.
2: Latvijas Radio 2.

0: 14, 30 minūtēs. Joprojām turpinam sveikt gan Madaras, gan Genovevas šīs dienas vārdu dienā. Un lūk, arī jūsu izvēlēto dziesmu sarakstā arī ir dažas dziesmas par Madarām. Lūk, viena no tām, kuru, jā, diemžēl vai par laimu man nācās tomēr bišķi nomainīt, pamainīt, bet ceru, ka arī šī derēja dziesma. Jo jūsu izvēlētie dziesmiņai, diemžēl, bet izpildītājs jau šajā stundā skanēja kādā citā dziesmā, jā. Bet diena turpinās, un dienas mūzikas programma, protams, turpina savu skanējumu Latvijas Radio 2 ēterā.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Un jūsu izvēlēto dziesmu sarakstā ir iekļauts arī Ārtis Šimpermanis. Dzimtās mājas. Pēc tam savu

Grupa Zeļa un Eva Grāvele, Baltais Jasmīns. Vēl viena dziesma no jūsu izvēlēto dziesmu sarakstā, un tad jau arī ielūkosimies laika prognozes solījumos. Kādi tad tie būs mums nākamajās trīs dienās? Andris Ērglīs, Genovēvā, un ja nu es pareizi atceros, tad sveiciens ceļo uz Liepājas pusi.

0: laikas ziņas Rīgā un visā Latvijā.
1: Nu, tad šobrīd precīzi 14:44 minūtes, un nu, tad laika apstākļi kādi tad tie būs turpmākajās 3 dienās. Un tātad šonakt neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem pūtīs dienvidu vējuši ar ātrumu 1-6 metri sekundē un gaisa temperatūra +11, +16 grādi. Valsts austrumu daļā vietām +9 grādi. Rīt dienā spīdēs saule, mākoņi kļūs vairāk un sākot no valsts rietumiem daudz viet arī īslaicīgi līs. Pūtīs dienvidu, dienvidu rietumu vējuši ar ātrumu 3-9, brāzmās 11-16 metriem sekundē un gaisa temperatūra +21, +26 grādi. Otrdienas naktī daudzviet gaidāms lietus, vietām valsts, austrumu daļā līs stipri. Pūtīs dienvidu rietumu un rietumu vējuši ar ātrumu 1-8 metru sekundē, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra +12, +17 grādi. Otrdienas starp mākoņiem uzspīdēs saule, valsts lielākajā daļā brīžiem līs, vietām gaidāms arī pērkona negaiss un lietus gāzes, iespējama arī krusa. Pūtīs rietumu vējš 3-9, brāzmās 11-16 metriem sekundē, negaisa laikā vietām stiprākas brāzmas. Gaisa temperatūra +17, +22 grādi. Un tad dodamies trešdienas virzienā. Un lūk, trešdienas naktī neliels un mainīgs mākoņu daudzums vietām īslaicīgi līs. Pūtīs ar rietumu, ziemeļu rietumu vējuši ar ātrumu 1-9 metri sekundē, vidzemes piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra +9, +13 grādi piekrastē līdz +16 grādiem. Trešdien saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līs, pūtīs ziemeļu rietumu vējuši ar ātrumu 2-7, brāzmās 9-14 metri.

0: sekundē un gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Lūk, šādas prognozes mums ir pieejamas uz doto mirkli 9. augustā. Bet turpinām, protams, baudīt vasaru, turpinām baudīt skolas brīvlaiku. Daudz joprojām, protams, turpinām arī vasaras atvaļinājumus baudīt. Un pats galvenais, protams, baudām arī labu mūziku kopā ar Latvijas Radio 2.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Jūsu izvēlētā dziesma šajā stundā ir tas, ko tad mēs arī klausāmies. Šoreiz Viktors Lapčēnoks un Madara.

Turpinām sveicienu sūtīt Madarām vārda dienā. Māra dziesmām arī lūk tā. Bet nu gan dienas mūzikas programma ir pietuvojusies savai izskaņai. Es Normunds Zušs saku mīļu un sirsnīgi paldies visiem, kuri tad kopā ir bijuši 3 stundas. Lašiet Latvijas Radio 2 kopā ar mani, bet nekur jau nepazūdu un nekur arī neatvados, jo jau pēc ziņām uzreiz sveicināšu jūs raidījumā Latvijas sirds dziesma šeit pat Latvijas Radio 2 ēterā. Bet lūk vēl arī stundas izskaņā grupa Tranzīts, kā jau vēlējāties, un tad vēl dzirdēsiet arī Laimas Vaikulis balsi. Lai jauka, skaista un sirsnīga diena turpinās.

0: ziņas trijos dienās studijā Egars Rudenbergs. Premjeris Andris Kulbergs no apvienotās sarakstā trešdien vadīs Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskās komitejas sēdi. To liecina premjeram darba kārtība. Sēde būs slēgta, bet pēc tās sniegs plašākus komentārus. Vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
1: Premjeris Andris Kulbergs no apvienotā saraksta jau šīs nedēļas sākumā tikās ar Rail Baltica neatkarīgajiem konsultantiem, kas ir pabeiguši gala ziņojumu par patieso situāciju šajā projektā, reālajām izmaksām, izpildes termiņiem, pieļautajām kļūdām un problēmām, kas joprojām netiek novērstas un nes zaudējumus. Ziņojumā ietverti arī trīs projekta attīstības scenāriji, kuros skaidri norādītas nepieciešamās darbības izmaksu aplēses termiņi un projekta pārvaldības modelis. Premjeras soli nākamnedēļ nāk klajā ar paziņojumu.
0: Pērn laulībā stājušās 12 nepilngadīgas jaunietes, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija. Nepilngadīgu zēnu starp jaunlaulātiem nav bijis. Pagājušajā gadā Latvijā reģistrētas kopumā 10457 laulības, un tas ir par 252 vairāk nekā gadu iepriekš. Salīdzinājumam 2024. Gadā laulībā stājušās 9 nepilngadīgas meitenes, 2010. 28. Šī gada sākumā Latvijā dzīvojam 334 tūkstoši bērnu vecumā līdz 17 gadiem, veidojot nepilnu piekto daļu no kopējā iedzīvotāja skaita. Pērn izdevumi viena ieslodzītā uzturēšanai sasnieguši 62 eiro dienā, kas ir par teju 5 eiro jeb 8,3% vairāk nekā 2024. Gadā, liecina ieslodzījuma vietu pārvaldes sniegtā informācija. Citur pasaulē Hormuza šaurumu neatvērs, līdz ASV nebūs izpildījušas Tehrānas izvirzītos nosacījumus arī par karā nodarītos zaudējumu kompensēšanu. Tā šodien pavēstīs Irānas revolucionārās gvardes korpus.

0: Irānas ārlietu ministrs Abas Rakči iepriekš paudis, ka sarunas ar Omānu par tranzītu un šauruma pārvaldību tuvojas noslēguma posmam, taču piebildis, ka Hormuza atvēršana ir atkarīga no citiem nosacījumiem un kompensācijas par jūnija vienošanās pārkāpumu. Šodien viņš noliedzis, ka Irāna risinātu sarunas ar ASV, norādot, ka puses vienkārši apmainās ar ziņojumiem ar starpnieku palīdzību. Turcijas ārlietu ministrs Hakans Fidans aicinājis Krieviju un Ukrainu noteikti moratoriju uzbrukumiem ēkuģiem Melnajā jūrā, ņemot vairāk pieaugošo kuģu uzbrukumu skaitu attiecīgajā reģionā. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Ukrainai viennozīmīgi ir jābūt uzmanīgai, veicot triecienus Melnajā jūrā, jo Turcija ir svarīgs Ukrainas partneris, kura interešu neievērošana Kijevai var atspēlēties. Aģentūra Bloomberg atsaucoties uz ASV amatpersonu vēsta, ka Ukraina it kā jau esot piekritusi neveikt uzbrukumus Krievijai nepiedarošiem naftas tankuģiem un infrastruktūras objektiem Melnajā jūrā. Šī vienošanās panākta pēc ASV un Ukrainas amatpersonu tikšanās. Vašingtona mudinājusi Ukrainu spērt šādu soli pēc tam, kad Kijeva uzbrukusi kuģiem netālu no Kaspijas cauruļvadu konsorcija termināļa, kam ir izšķiroša nozīme Kazahstānas naftas piegādēm tirgū.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 23 grādi lēns dienvidu rietumu vējš atmosfēras spiediens 765 mm relatīvais gaismitrums 53%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Vietām veidosies migla, lēns dienvidu dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra 10-15 piekrastē 15-17 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums pēcpusdienā daudzvietīs laicīgs lietus, vietām iespējams pērkona negaiss. Mērens dienvidu dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23-27 vietām piekrastēm 21-23 grādi. Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums no rītdienas pēcpusdienas mākoņains laiks, rīt pēcpusdienā arī īslaicīgs lietus. Naktī lēns dienvidu dienvidu austrumu vējš, rītdienā mērens dienvidu dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 15-16 rītdienā 25-27 grādi. Par laikapstākļiem turpmākajās dienās otrdien būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, valstis šķērsos nokrišņu zona, Latvijas lielākajā daļā ik pa laikam lietus, vietām pērkona negaiss un stiprs lietus. Gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 17-20 grādi. Savukārt trešdien gaidāms mainīgs mākoņum daudzums daudzviet iespējams lietus. Gaisa temperatūra naktī 10-13, piekrastē 14-16, dienā līdz 19 grādiem.
2: Latvijas Radio 2.
3: Sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
4: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
2: Skan raidījums Latvijas sirds dziesmā.

Mīļais, pagaidi. Nu, pagaidi, kam tu apvainojies. Nu, bet es taču tāpat vien...

Ģīta Krievkalna un mūzikā Latvienība vintage šī stunda sākumā atgriešanās. 10 minūtes pār 3 pēcpusdienā un lūk arī īstais brīdis arī 9. augustā svētdienā jūs visus sveicināt raidījumā Latvijas sirdziesma šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Labdien! Un, protams, jā, televīzijas raidījums pagaidām vēl joprojām ir atvaļinājumā, bet, nu, viss notiek, viss ir rosās, visi čakli strādā pie tā, lai jau augusta beigās mēs varētu sākt darboties un jau septembrī atklāt arī jauno 11. Latvijas sirdziesmas aptaujas sezonu. Tā, ka noteikti nedaudz nepacietību un drīzāk pacietību, mīļie draugi, un jau drīzumā tiksimies arī televizoru ekrānos, bet nu pagaidām šeit, Latvijas Radio 2, mēs tā mīļi katru nedēļu pareizītei čalojam, klausāmies dziesmas gan no jau aizvadītās sezonas, gan arī ielūkojamies jaunumos, kuri tad rosās un darbojas šeit tagad vasaras laikā. Un ļoti zīmīgi arī skanēja šī dziesma atgriešanās stundu sākumā, jo varbūt mums šodien būs arī stāsts tik tiešām par atgriešanos, jo šīs dienas mana īpašā viešņa, ar kuru tad sazvanīšos, būs Irēna Ancāne. Noteikti daudzi no jums atcerās Irēnu, varbūt kāds ir piemirsis vai varbūt vēl nav iepazinis, bet nu varu teikt to, ka daudzus gadus ir bijis klusums no viņas puses, bet no tagad

0: Lūk, jauna dziesma. Par to arī tad runāsim. Gan par dzīvi, gan par mūziku, gan iespējams arī tik tiešām par atgriešanos atkal pie mūzikas debesīm, Latvijas mūzikas zvaigžņu debesīm. Bet, nu ko, mīļie, lai jauka šī stunda, tu dēļ jau izklausam arī jaunās dziesmas, vismaz dažus tādus svaigākus skaņdarbus. Un tu dēļ jau Gita Strēlniece piedāvās kādu jaunumu.
1: Latvijas sirds dziesmā. Jaunums.
0: Gita Strēlniece un dziesma Bezmiegs. Šobrīd Latvijas Radio 2 raidījumā Latvijas sirds dziesmā.

Gita Strēlniece un dziesma Bezmiegs. Savukārt nākamā grupa, nu, diezgan netipiska varbūt Latvijas sirdziesmas formātam, bet, nu jā, šoreiz mūsu sirdziesmas stundā iekļūs arī grupa Papīra lidmašīnas, jo viņi ir ieskaņojuši mūsu, nu, var teikt, sirdziesmu drauga Dzintara Čīčas kādreiz radītu dziesmu Tu esi vasara. Un kā tad šī dziesma izklausās šobrīd grupas Papīra lidmašīna izpildījumā, nu, to tad tūdaļ arī dzirdēsim.

Galvenais apzināties un sajust un priecāties par to, ka mēs joprojām esam vasarā. 9. augusts un vasara turpinās. Vasara turpinās un man jau arī tādas lielas cerības ir uz to, ka arī septembri mēs varēsim droši pieskaitīt pie vasaras mēnešiem, nu vispas laika apstākļu ziņā, bet nu kas to lai zin, kā tad tur būs. Labi, bet nu gan mēs jau dodamies manas viešņas virzienā, Irēna Ansāne. Nu, jau pēc mirklīša ceru arī izdosies man viņu sazvanīt un šeit dzirdēsiet viņas balsi jau ēterā mūsu sarunā, bet pagaidām Irēna Ansāne jūs priecēs ar kādu skaistu dziesmu. Es nākšu reiz, tā viņa solīja un lūk, tā viņa ir arī izdarījusi Irēna Ansāne un Melnais Kaķis šobrīd šeit Latvijas Radio 2 ēterā.

0: Lūk, tā ir Irēna Ansāne un Melnais Kaķis. Es nākšu reiz 15:23 minūtes raidījums Latvijas sirdziesma. Un lūk, esam arī nonākuši pie mūsu rubrikas vārds mūziķiem. Un kā jau arī raidījuma sākumā teica, tad mana īpašā šīs dienas viešņa ir Irēna Ansāne. Un lūk, Irēna Ansāne ir pazīstama Latvijas estrādes un Latgales country mūzikas dziedātāja. Viņa ir iegūsi plašu atpazīstamību ar savu dzīves priecīgo uzstāšanās manieri, sirsnīgajām melodijām un aktīvu darbību dzimtajā Latgales reģionā. Tādu informāciju vismaz mēs varam atrast internet vietnēs. Vai tur viss ir teikts tā kā īstenībā ir? To daļu arī uzzināsim dodot vārdu arī pašai Irēnai.
1: Latvijas sirds dziesmā. Vārds mūziķiem.
0: Vārds mūziķiem, un šajā mirklī man liels gods un prieks uzrunāt Irēnu šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Labdien!
2: Labdien, labdien! Labdien, Norma, labdien visi Radio 2 klausītāji!
0: Nu, reiz mēs esam satikušies šeit ēterā un droši vien tad jārunā par mūziku, bet pirms tam man gribas uzjautāt aizkadrā teicāt, ka jūs esat ļoti satraukusies. Par ko? Mēs šeit tā sirsnīgi ar mūsu klausītājiem vienmēr izrunājamies.
2: Kad? Nu, sen nebija runājis ar Radio 2 DJ'iem.
0: Nu, redz, jā, sen nav runāts, tieši tā, un sen iespējams arī nav dziedāts, jo es nedaudz paraknājos mūsu fonotēkā, un nu, tādu pēdējo ierakstu, ko es redzu, kas mums ir pievienots, tas ir 2009. Gads, un izskatās, nu, vismaz manā skaitļošanas tajā tabulā 17 gadi ir pagājuši. Es nezinu, varbūt kaut kas ir bijis pa vidu cīti arī.
2: Nu, bija, man bija vēl arī duetiņi bija dažādi, tā kā tas arī skaitās, bet, nu, tā ir, kā ir, man nebija tādu speciāli man domātu ierakstu, jo, diemžēl, Māris Priedi bija nomiris, un tas projektiņš Melnais Kaķis, kas bija, tas, nu, tas ir ļoti tāda sena vēstura, diemžēl. Un lūk, bet nu, es te patās par Latgales reģionu diezgan aktīvi strādāju. Gan mēs strādājam mūsu ar Daugavpils pūtēju orķestri, gan ar Big Bandu. Bija vēl kaut kādi šādi tādi projektiņi, solo projektiņi. Tā kā, bet nu, gadu atpakaļ man te atkal pateica, ka mums vajag atkal iesākt. Nu, atsākt, tāpēc mums arī tai, nu, mēs viņu nosaucām par Daugavpils brīvmākslinieku apvienību vēlreiz, jo mēs, kas tagad kopā muzicējam, esam kādreiz kopā ļoti daudzos dažādos projektiņos, esam bijuši kopā spēlējuši un dziedājuši, tā kā saista vēsture.
0: Nu, tad sanāk Irēna Ansāne atgriežas nevis viena pati, bet ar veselu komandu sev.
2: Jā, ar veselu komandu, ar ļoti foršiem mūziķiem, profesionāļiem. Mēs esam spēlējuši arī ļoti dažādos interesantos projektos un kopīgos projektos un arī atsevišķos projektos. Bet mums šobrīd tāda komanda ir, ka mēs

0: viens otru ar acīm saprotam.
1: Un, tas tiešām ir jauki, jā. Un cik tad jums bieži sanāk tā satikšanās? Jo nu, noteikti jūs jau arī katrs esat kaut kur tur nu, savā pusē.
0: Nu jā, nu tā īpaši bieži nesanāk, bet nu, Latgales reģions ir tāds, kāds viņš ir, un Latgales reģiona nu, tiem, kā saka, organizatoriem pasākumu viņam ļoti patīk aicināt māksliniekus no Rīgas.
1: bet rīdziniekiem savukārt ļoti patīk mākslinieki no Latgales. tā kā.
0: No jā, bet par mums maz zina un maz dzird. Mēs nu, tā vairāk varbūt nu, pilsētas svētkos mēs esam uzzicējuši ar savu jauno to projektiņu. Ja? Tā kā, bet kas mūs pazīst, visi ļoti priecājas, ka mēs esam atkal visi kopā. Un šobrīd mēs strādājam pie jaunām dziesmām un ir ierakstīts ne tikai šī dziesma, par kuru mēs tagad esam iesnieguši gan arī sirdziesmā, gan arī šlāgeru kanālā. Jā, tas, kur mums ir izveidots videoklips. Mēs Jā. Strādājam vēl pie citām dažādiem interesantiem pārsteigumiem radio klausītājiem. Tā kā tas viss būs uz priekšu ar nu, interesantiem aranžējumiem. Un, nu tā.
1: Nu, tas nozīmē, ka tā atpazīstamība nu, diezgan ātri atkal atgriezīsies un tad jau atkal no katru nedēļu, piekdienās, sestdienās, svētdienās pa pasākumiem, tad varēsiet braukt un priecēt mūsu klausītājus.
0: Nu, mēs tā ļoti ceram.
1: Nu, jā, nu kā gan savādāk, jo ja darbojas, tad jau arī ir tas rezultāts. Un kā jau arī jūs teicāt, ka nu, šī nav vienīgā dziesma, ko jūs esat ierakstījuši, ka vēl būs arī nākamās, nu tas jau arī ļoti daudz sološi, bet sveika Līksna, tā lūk saucas dziesma, kura šobrīd ir pieejama mums, Irēnas Ancānes izpildījumā, tad nedaudz smalkāk varbūt arī par šo dziesmu tad parunājam.
0: Nu, tas, kas ir braucis uz Latgali, uz Daugavpili, ir, nu, nevar pabraukt garām ļoti skaistai vietai, kas ir Daugavpils pievārte, tas ir vietiņā ar nosaukumu Līksna, un tiešām visas reģiona Latgales un Augšdaugavas novada ciemiņu sagaida ir Līksnas baznīca, ceļa malā ļoti Jā. Skaista, gotiska tāda skaista baznīca, un nu, viņa tiešām ir unikāla. Un no, viņa tiešām stāv kalnā. Mēs apdziedājām šo skaisto vietiņu. Viņa vienmēr ir bijusi ļoti latviska, ļoti tāda kultūra vide viņai ir ļoti attīstīta. Tas arī pirmās latviešu ballītes, nekad neesmu citur kaut ko redzējuši, puiši uz ballēm arī nu, 40 gadu atpakaļ gāja tikai uzvalkos un ar šlipsēm. Es nekur to nebiju redzējis Latvijā.
1: Jā, nu Līksna arī nu, atpazīstama, es domāju, daudziem mūsu klausītājiem arī ar to tādu muzikālo festivālu skrituļs, kas ir
0: jā,
1: bijis.
0: Jā, muzikālais skrituļs, jā, tieši jā. Tā, jā.
1: Un ka šobrīd arī tur notiek nu, tādi lielāki pasākumi?
0: Nu, šobrīd tāds pagaidām ir tāds klusums, šogad klusums.
1: Pirms vētras noteikti klusums.
0: Jā, bet nu, tas viss notiekās, bet jūs jau arī reklamējat mani tā kā country dziedātāji, nu es gribētu drusiņu oponēt, es ne tikai dziedu country, es dziedu ļoti, ļoti plašu repertuāru, ļoti nopietnu repertuāru un klasiku un daudz ko citu, un folkloru un latgaliešu valodā mēs dziedam un spēlējam. Nu, tev kā?
1: Gan estrāde, gan klasika, gan country, nu, vārdsakot.
0: Jā, un šobrīd mēs ar šo sastāvu, kas man tagad ir ar saviem draugiem piedāvājam arī tīri instrumentālo, ir ļoti interesantu pavadījumu, tā kā mēs esam ļoti plaša spektra, kas ir pārstāvam.
1: Jā, nu tos draugus varbūt arī atklāsim, kuri tie ir draugi vai vismaz dažus.
0: Ļoti labprāt, un viņi ir arī atpazīstami mums violnie. Tā ir Inga Zēle, protams, viņa visi pazīst kā viena no labākajām country violēm Latvijā. Viņa spēlē gan dažādos projektos, gan rakaros, gan laimas muzikantos, un šobrīd arī visu kaut ko spēlē. Un mēs esam visi multi-instrumentālisti. Ja? Viņa arī spēlē gan mandolīnu, gan arī man palīdz Volu Bekus paziedāt, un viņa, prot arī, nu, arī koku spēlē. Nu, tad mums viens no tādiem perpetu mobilē, tas mums ir Dainis Žilvinskis, ja? Viņš kādreiz spēlē grupā Bankrots, Rakari arī, spēlē profesionālajā pūtē orķestrī Daugavā. Viņš arī ir šīs dziesmas autors, jā, kā mūzikas.
1: Jā, un teksta autore ir

0: Anonsane, kaj
1: no,
0: sразу.
1: Jā, mēs, nu tā es,
0: jā.
1: Tekstiņu tā, jā, nu tas mums tāpēc tā varbūt, abiem varbūt. Nu tad, protams, vēl Artūrs Pribilovs, viņš mums spēlē solo ģitāru, bet viņš mums arī ir legendārās grupas Elpa solo ģitāris, un kādreiz Liepājas Dzintarā viņš bija atzīts par vienu no labākajiem solo ģitāristiem Latvijā, tā kā viņš arī spēlēts arī gan Pūtei orkestrī Daugavu mūsu profesionālē, gan Laimas muzikantos.
0: Jā.
1: Nu tāds mums atstāviņš ir foršs.
0: Nu nopietni, nu tā, es domāju, daudzi mūziki šobrīd jau sāk bišķi nervozēt.
1: Bet, nav ko nervozēt, mēs jau... Mēs esam visi kolēģi uz šīs.
0: Nu, bet, protams, mūzikā un mūziķu vidū, nu, konkurence tā ir tikai tāda, nu, tikai uz augšu ceļošs tāds fenomens.
1: Nu, ir ko tiekties.
0: Jā. Nu, tad prieks par atgriešanos, un tad mēs varam tā, nu, droši un skaļi teikt, ka tik tiešām Irēna ir atgriezusies mūzikā, jā? Nu, tā.
1: Protams, es nekur nebiju nozudusi.
0: Nekur nozudusi, bet mazliet mazāk redzama un mazliet mazāk dzirdama. Mēs šeit Latvijas Radio 2 ēterā, bet nu tagad solītās gan jaunās dziesmas, gan arī lūk šī sveika līksna, jā, uzsāk savu skanējumu šeit. Un, kas zina, tiekamies iespējams arī jaunajā sezonā Latvijas ir dziesma.
1: Tiekamies.
0: Jā, labi, paldies Irēna, paldies par šo sarunu, lai skaista vasara turpinās, lai šī diena arī vēl savā izskaņā ir pietiekami sirsnīga un mīļa, un pats galvenais tad jau arī gaidīsim gan tos jaunumus, gan jaunu tikšanos atkal. Paldies, lai viss izdodas.
1: Paldies, Normand, bija prieks dzirdēt jūs.
0: Paldies, jā, uz jaunu tikšanos atkal. Bet, nu, mīļie klausītāji, dzirdējāt Irēnas Ancānes balsi mūsu sarunā, bet tagad jāklausās viņas balsi arī jaunajā dziesmā Sveika līksna.

Paldies Irēnai Ansānei gan par šo dziesmu sveika līksna, kuru mums kā jaunumiņš ir parādījusies arī Latvijas Radio 2 fonotēkā, gan arī par sarunu pirms dziesmas. Un kā jau arī iepriekš teicu, gan viņai, gan mūsu klausītājiem, protams, gaidīsim gan jaunas dziesmas, gan atkal jaunu tikšanās reizi. Bet, nu, šajā raidījumā Latvijas sirdziesma ar jaunumiem tas arī ir viss. 15:39 un tagad tas mirklis, ko mēs varētu arī nosaukt ak mirkli, apstājies, bišķi kavējies un nedaudz arī pakavēsimies mēs atmiņās par aizvadīto sezonu, par tām dziesmām, kuras cīnījās, kuras skanēja jūsu sirdīs, jūsu prātos, varbūt līdz finālam nenokļuva vai arī neieguva to lielo sirdziesmas titulu, bet ļoti svarīgas ir bijušas gan mums, gan arī jums. Un lūk, viena no tādām dziesmām arī ir mūsu debitantiem, grupai Brīze. Pasēdi man šonakt blakus.

Grupa Brīze, kuri debitē mūsu aizvadītajā sezonā, mūsu viesi no Vācijas. Bet, jā, par to mirkli, kurš varētu apstāties un vēlreiz pakavēties atmiņās, tieši par to nākamā dziesma Linita un Edvīns Bauvers. Dziesma arī tā saucas, sāk mirkli, apstājies.

0: Latvijas sirds dziesmā.
1: Aizvadītajā sezonā mums, kā solo mākslinieks, parādījās arī Normunds Liepiņš no kādreiz zināmā un ļoti populārā duetā Normunds un Inga. Lūk, arī viņa izpildītā dziesma aizvadītajā sezonā viens otram.

No prieka gribas skriet un smiet un dziedāt un klausīties noteikti dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2 un raidījums Latvijas sirdziesma turpinās un dziesmas no aizvadītās sezonas. Lūk, etno prieka grupa Ogas ar braucamo dziesmu.

aktīvi, skanīgi un jaudīgi. Jā, ir nav prieka grupa Ogas ar braucamo dziesmu. Bet mums, protams, aizvadītajā sezonā bija arī tādi liriskāki un sievišķīgāki skaņdarbi, dziesmas. Un, lūk, piemēram, Ineta Rudzīte arī piedāvāja skaistu dziesmu tavās rokās.

Šodien visu dienu gribās runāt par smaidu, un lūk arī šajā dziesmā par tiem smaidiem arī mums ir dzirdams. Mīļie draugi, 15:50, nu jau 6 minūtes raidījums Latvijas sirdziesma pietuvojies savai izskaņai. Jau nākamā nedēļa, protams, atkal turpināsim kavēties atmiņās, gan aizvadītās sezonas skanīgajās dziesmās, gan arī lūkosimies nākotnē un meklēsim tad tās jaunās dziesmas, kuras iespējams arī dzirdēsiet vai un redzēsiet, jā, un redzēsiet jaunajā Latvijas sirdziesmas sezonā. Bet es, Normund Zūšs, šodien no jums atvados, smaidiet, mīliet un esiet laimīgi vienmēr. Šie vārdi, lai skan jums kā dzīves devīze vai vismaz nākamās nedēļas devīze. Bet atvados gan es ar grupu Credo, jo pirmdien Gunti Sveits svinēja dzimšanas dienu. Lai tad svētki turpinās viņam.

0: ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Hormuza šaurumu neatvers, līdz ASV nebūs izpildījušas Teherānas izvirzītos nosacījumus, arī par karā nodarīto zaudējumu kompensēšanu. Tā šodien pavēstījis Irānas revolucionārās gvardes korpus. Irānas ārlietu ministrs Abbas Araghchi iepriekš paudis, ka sarunas ar Omānu par tranzītu un šauruma pārvaldību tuvojas noslēguma posmam, taču piebildis, ka Hormuza atvēršana ir atkarīga no citiem nosacījumiem un kompensācijas par jūnija vienošanās pārkāpumu. Savukārt šodien viņš ir noliedzis, ka Irāna risinātu sarunas ar ASV, norādot, ka puses vienkārši apmainās ar ziņojumiem ar starpnieku palīdzību. Ukraina plāno no Turcijas iegādāties ASV ražotus artilērijas ieročus, cita starpā arī 70 raķetes atakams. Par to vēst Ukrainas militārās jomas izdevums militārnī. ASV valsts departaments ir iesniedzis oficiālu ziņojumu kongresam par plānoto tālāk pārdošanu un ziņojumā pausts, ka ASV administrācija atbalsta darījumu, kura vērtība ir 283 miljoni dolāru. Un darījums tiks uzskatīts par apstiprinātu, ja nesen Senātsne pārstāvju palāta 30 dienu laikā pret to neiebildīs. Ungārijas premjerministra Pētera Maģera valdošā partija Tisa nedēļas nogalē paziņojusi, ka Ungārijas prezidenta amatam izvirzējusi bijušo augstākās tiesas priekšsēdētāju Andrāšu Baku. Parlaments par viņa kandidatūru balsos nākamajā otrdienā un nominācija izvirzīta pēc tam, kad bijušais prezidents Tamāš Šujoks pagājušajā mēnesī parakstīja konstitucionālu grozījumu, kas viņu atcēla no amata, pakļaujoties vairākus mēnešus ilgajiem spiedienam no Maģera puses. Turpina Rihards Plūme.
1: Kā sociālā medija Facebook ierakstā norāda premjera Maģera partija Tisa, visas savas karjeras laikā Andrāšs Baka ir uzskatījis varas dalīšanas principu par ārkārtīgi svarīgu un ir pastāvīgi iestājies par tiesiskumu un tiesu neatkarību. Premjera partijas ieskatā Baka ir spēcīgākā garantija tam, ka prezidenta amats atgūs savu patieso cieņu un spēju apvienot tautu un kalpot par balansu valdošajam vairākumam. Prezidenta amatam izvirzītais Baka pirms ievēlēšanas augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā strādāja par tiesnesi Eiropas cilvēktiesību tiesā, bet 2011. Gadā viņa no amata atcēla bijušā premjera Viktora Orbāna valdība. Eiropas cilvēktiesību tiesa atzina, ka šis solis ir nelikumīgs.
0: Rīgas domes attīstības komitejas pārstāvji rīt informēs par pasažieru ūdens transporta attīstības iespējām Rīgā. Tāpat tiks stāstīts par iecerēm jaunam akvatorijas pārvaldības modelim, kā arī turpmākajiem soļiem šī projekta īstenošanā. Par to vairāk stāsta Sandra.

0: Dieziņa.
1: Par ūdens transporta attīstību Rīgā tiek diskutēts jau sen. Tagad tapis ziņojums, ko prezentēs rītdien. Jaunais plāns paredz izveidot pasažieru ūdens transporta pilotu projektu, un tas kursēs maršrutā Vanšu tilts, Vecmilgrāvis, Bolderāja, Vanšu tilts. Lai iepazīstinātu ar šo projektu, pašvaldības pārstāvi rīt iecerētajā maršrutā rīkos izbraucienu ar kuģīti.
0: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aicina iedzīvotājus veselības problēmu gadījumā nepaļauties uz mākslīgā intelekta rīku sniegtajiem ieteikumiem un nemēģināt ar to palīdzību pašiem noteikt diagnozi. Dienestā uzsver, ka mākslīgais intelekts nevar cilvēku izmeklēt, uzdot visus nepieciešamos jautājumus un izvērtēt situāciju tā, kā to dara mediķi. Un, ja nepieciešama konsultācija par veselības stāvokli, dienestā mudina vērsties pie ģimenes ārsta. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 22 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 51%. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, bet vietām veidosies migla, putīs lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādu, piekrastē 15-17 grādu. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā daudz viet īslaicīgs lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē un gaisa temperatūra rīt dienā būs 23-27 grādi, vietām piekrastē 21-23 grādi.
2: Latvijas radio

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Labdien, studijā Vaiba un skan Latviešiem pasaulē. Nākamnedēļ Lielbritānijas pilsētā Birminghamā norisināsies Eiropas čempionāts vieglatlētikā, kurā pulcēsies kontinenta spēcīgākie vieglatlēti, tostarp 7 Latvijas sportisti. Tikmēr sportiski noskaņotie Birminghamas latvieši devušies uz Īrijas pilsētu Limeriku, lai piedalītos starptautiskajā tradicionālo un tautas sporta veidu festivālā, kurā apmeklētājiem būs iespēja iepazīt arī Latvijas nacionālo spēli Novusu. Savukārt tautieši no Īrijas, Anglijas, Francijas, Šveices un pat no Amerikas jūlija vidū satikās Gulbenes novada Beļavas pagasta Letes ciemā, kur norisinājās vispasaules letenieku saiets. Letes ir viens no Latvijas mazajiem ciematiņiem, kuri pamazām izmirst. Savulaik tur dzīve ir kūsājusi, darbojasies zvērsaimniecība, kur audzēti kažokzvēri un bijusi pašiem sava republika ar darbinieku ciematu, kantori, dzīvojamām ēkām, bērnu dārzu klubu un veikalu. Zvērsaimniecība beigusi pastāvēt apmēram pirms 15 gadiem, un šobrīd kādreizējo 300 iedzīvotāju vietā palikuši vairs tikai kādi 30-40. Letes ir dzimtā vieta bijušajai Dublinas latviešu skolas saugriezīta vadītājai Ritmai Prokopčenko. Savas darba gaitas viņa sākus turienes bērnu dārzā. Nu jau daudzus gadus Ritma mīt Īrijā, bet Letēm joprojām viņas sirdī ir īpaša vieta. Šovasar beidzot izdevies īstenot sen lolotu sapni par pasaulē izklīdušo letenieku atvešanu atpakaļ uz mājām uz vispasaules letenieku saietu. Viss izdevies brīnišķīgi, visas trīs dienas saietā bijušas piepildītas gan ar satikšanās prieku un neaizmirstamām emocijām, gan dažādiem notikumiem, ekskursiju uz tuvējo kokaudzētavu, izstādēm, atmiņu istabu, foto, orientēšanos, koncertu un zaļu bāli. Savukārt cita veida rosība šobrīd valda Īrijas pilsētā Limerikā, kur norisinās starptautiskais tradicionālo un tautas sporta veidu festivāls, kurā pulcējušies vairāk nekā 250 dalībnieku no 26 valstīm. Apmeklētājiem piedāvājot iespēju iepazīt un pašiem izmēģināt gandrīz 50 tradicionālos un tautas sporta veidus, lai reprezentētu Latviju un mūsu nacionālo sporta veidu Novusu, uz Īriju kopā ar savu komandu devies Latviešiem pasaulē labi pazīstamais Birminghamas kultūras centra vadītājs un Birminghamas un Londonas latviešu teātru režisors Ingmārs Čaklais, tikai šoreiz Lielbritānijas Novusa federācijas prezidenta lomā. No Birminghamas uz Limeriku nogādāti arī Novusa galdi, festivāla apmeklētāji tiek iepazīstināti ar Novusa vēsturi un attīstību Latvijā un pasaulē un var vērot spēles demonstrējumus un paši apgūt spēles prasmes. Latviešu sirdslieta ir nevien Novus, bet, protams, arī teātris. Tāpēc jau pavisam drīz Ingmārs ar abiem saviem vadītajiem teātriem un trīs izrādēm dosies uz Austrāliju, kur oktobra sākumā Sidnejā notiks diasporas amatieru teātru festivāls Plats Solis. Saieta laikā tiks rādīti 13 iestudējumi, kurus uz Austrāliju būs atveduši latviešu teātri no Lielbritānijas, Īrijas, Norvēģijas, Dānijas, Vācijas, Šveices, Itālijas, Amerikas, Latvijas un arī divi Austrālijas, Sidnejas un Melburnas latviešu teātri. Sidnejas latviešu teātris šogad svin savu 75. dzimšanas dienu, tāpēc saiet programmā būs iekļauta arī jubilejai veltīta izstāde, savukārt jaunas prasmes grima, skaņas un scenogrāfijas jomā tradicionālajās meistarklasē šoreiz palīdzēs apgūt Austrālijā dzīvojošās mākslinieces.

0: Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
1: Latviešiem pasaulē pēc kāda ilgāka laiciņa esmu sazinājusies ar Īriju, ar kādreizējo Dublīnas Latviešu skolas augriezītu vadītāju Ritmu Prokopčenko. Ritma, labdien!
2: Sveiki, labdien!
1: Tad neprasīšu, kā iet saugriezītē, bet Ritma, jūs esat ķērusies pie dažādiem citiem lieliem izaicinājumiem un pasākumiem, un pavisam nesen Latvijā bijāt un rīkojāt tādu milzīgu, grandiozu, vispasaules varētu teikt, letenieku sajiet jūlijā. Kas tas tāds vispār bija un kas ir letenieki?
2: Vai, uzreiz pārņem tāds mazliet satraukums. Letenieki ir letu iedzīvotāji, kas dzīvo Guldenes novada Beļavas pagastā. Ir tāds mazs ciematiņš, kādreiz viņš bija 250-300 cilvēku liels, bet tagad viņš ir tikai apdzīvots kādiem 30 cilvēkiem, un vispasaules letinieku sajiet. Šī ideja mani jau mocīja ļoti daudzus gadus. Tas ir tāds viens no maniem sapņiem, kurus es ļoti, ļoti gribēju piepildīt, bet izrādījās, ka bija dzirdīgas ausis un darbīgas rokas Latvijā, kas palīdzēja šo brīnišķīgo pasākumu palaist tautās. Un tā jūlijā notika pirmais, es ceru ne pēdējais, vispasaules letinieku sajiet.
1: Ritma, jūs pat esat no šī ciematiņa no Letēm?
2: Jā, es tur esmu dzimusi, es tur esmu augusi, tur bija mana pirmā darba vieta un tur bija mani skaistie jaunības gadi.
1: Tad varbūt mazliet pastāstiet par tām Letēm, kas ir Letes, kas tur tāds īpašs un raksturīgs?
2: Kādreiz Letēs bija zvēraudzētava, audzēja sudrablapsas un audzēja polārlapsas. Ciematiņš bija tādā meža ielokā un visi apkārtējie kaimiņi vienmēr teica, ka mums esot pašiem sava republika. Bet tā jau arī bija. Mums bija pilnīgi viss savs. Mums bija savs veikals, felšer punkts, mehāniskās darbnīcas, galdnieku darbnīcas, pirts, kantoris, klubs. Nu, pilnīgi viss, ko vajag. Un darba vietas. Un bērnu dārs, pats galvenais, mans bērnu dārs, jā.
1: Jūs tur strādājāt bērnu dārzā?
2: Tik paradoksāli, bet bērnu dārs ir mana pirmā darba vieta, kur es tikko apprecējusies, es sāku strādāt.
1: Nu, tad skaidrs, kāpēc jūs pēc tam Dublinā nonākos strādājāt latviešu skoliņā saugriezīt un kļuvāt par tā vadītāju, jo tas, acīm redzot, tā bija loģisks turpinājums.
2: Laikam gan.
1: Jā, nu tad jau kāds 15 gadus šī zvēraudzētava acīm redzot vairs nedarbojās un ir slēgta. Droši vien arī ar visiem Eiropas Savienības un visiem pārējiem noteikumiem, ka jārūpējas par dzīvniekiem un vairs nedrīkstam dzīvnieks turēt sprostos un nebrīvē. Bet šobrīd šajā ciematiņā tas ir slavens ar kokaudzētavu.
2: Jā, pasākumā šī sajieta ietvaros mums bija arī ekskursija uz kokaudzētavu Birčers. Tur ir ļoti brīnišķīgi divi brāļi, kas vada šo kokaudzētavu.

0: Zetavu, un viņi ļoti daudz pastāstīja par saviem plāniem, par izaugsmi. Viņiem īstenībā ir ļoti lieli plāni, un mēs varam tikai lepoties un priecāties, kad kaut kas Letējs tomēr iet uz priekšu, un varbūt tiešām tas atgriezīs kaut kādu lielāku dzīvību. Letējs patreiz kokaudzē tavā vasaras sezonā ļoti daudz cilvēku pieaicina darbā no tuvākām un tālākām apkārtnēm.
1: Varbūt, ka tiešām šis ciematiņš atdzīvosies, nu kā daudz Latvijas tie mazie ciemati pamazām. Izmirst, jaunieši aizbrauc uz Rīgu mācīties un dzīvot citām zemēm, un paliek tikai tie vietējie daži iedzīvotāji, kas tur jau ir iesakņojušies.
0: Jā, tā ir, un mēs ļoti ceram, mēs arī šo te pasākumu rīkojām ar tādu domu, ka vajag pievērst uzmanību tieši tiem mazajiem ciematiņiem, jo aizdomā varbūt tāds mazs ciematiņš, nu ko tad tur vairs, vai ne? Bet šis te mūsu sajēts parādīja to, ka tiem cilvēkiem, kuriem Letes ir sirdī, jā, varbūt viņi ir aizbraukuši arī mana ģimene, mēs esam aizbraukuši prom no Latvijas, bet sirdī viņa mums ir tā vietiņa, no kurienes mēs nākam. Un uz sajietu mums bija ciemiņi Mirija. Mēs paši aizbraucām, astoņi cilvēki sastāvā no manas saimes. No Anglijas bija, no Norvēģijas bija, no Francijas bija, no Vācijas. Āzele Šveice bija, un bija pat viens bērniņš, pat bija no Kalifornijas.
1: Kolosāli. Tas nozīmē, ka tomēr daudziem šīs Letes ciems ir sirsniņā saglabājies, un droši vien arī bērniem ir stāstīts un tāds leģendas.
0: Protams.
1: Tas tā īpaša vieta šķiet, kur vecāki ir dzīvojušie vecvecāki.
0: Protams, un mūsu reģistrācijas grāmatā bija reģistrējušies 247 cilvēki. Mani pārņem tas patīkamas trīsas, ka tas nav atstājis vienaldzīgus. 247 mums bija, un 26 no tiem bija bērni. Tā tad tas nozīmē, ka bija vairākām paaudzēm ieradušies.
1: Kur jūs visi tur palikāt? Vai tad tur ir kaut kāda viesnīca vai viesunāmi, kur tik daudz cilvēkiem palikt?
0: Bija tā, ka pati ar savu saimi mēs palikām manas tantes mājā. Ļoti daudzi vietējie pie sevis izmitināja. Daudz arī atbrauc ar mašīnu. Mums bija arī ierīkota telts vieta, kur varēja palikt ar teltīm. Bija viena ģimene no Viļa, kas to meiteni es nebiju redzējusi, es nemelošu varbūt vairāk pa 30 gadiem. Un viņi atbrauca ar saviem diviem bērniņiem maziem un ar vīru un palika teltī.
1: Nu, brīnišķīgi, tad tiešām tā bija tāda sen gaidīta atkal redzēšanās, gan arī jauna iepazīšanās. Esot bijuši arī vairākas izstādes šī festivāla laikā tika atklātas.
0: Jums ir ļoti pareiza informācija. Mēs bijām uzaicinājuši mūsu novadnieci no kaimiņu ciema no Beļavas, gleznotāju Solveigu Kļaviņu. Viņā brīnišķīga izstāde bija sarīkojusi, un vietējiem mēs bijām palūguši, ka var atnest kādus eksponātus, kas stāsta par Letēm, par Letu pagātni, par Letu sādzīvi, iedzīvi. Un ziniet, es pat atradu mammas vēl šķūnītī savu bērnu ratus. Es viņus drusku uzprišķināju, un viņi bija izstāde.
1: Izstāde ir beigusies, vai mēs varam aicināt?
0: Nē, izstāde bija tikai tās dienas ietvaros, bet es ļoti ceru, un es domāju, ka arī, ja šim sajietam būs turpinājums, ļoti gribētos, ka to turpinātu jau jaunāka paaudze, un es ceru, ka tas tā būs. Tad izstāde jau noteikti varēs ņemt lielākus apgriezienus.
1: Kolosāli, nu tad mēs gaidām, ka droši vien nākamvasar varbūt varētu turpināt šo tradīciju vispasaules letenīgs.
0: Tik bieži, tik bieži mēs nevarēsim sarīkot, jo tas ļoti daudz apdurās tieši pret finansiālo.
1: Jā.
0: Bet mēs ceram, ka varbūt 4 gadi, 5 gadi.
1: Nu, mēs gaidīsim. Mēs būsim pacietīgi. Tik daudz iespaidu un tik daudz pozitīvu un jauku emociju. Un mēs sazinājāmies latviešiem pasaulē. Reiz jau mēs esam runājuši ētrā ar Dublinas latviešu skolas saugriezītu vadītāju Ritmu Prokopčenko. Šobrīd viņi ir tā, kas rīkoja un organizēja vispasaules letenieku sajietu jūlijā. Atbrauc speciāli no Īrijas uz Latviju. Un pateicoties Ritmai un pateicoties latviešiem pasaulē, tagad man liekas, ka visi visā Latvijā un visā pasaulē tagad zinās, kur ir Gulbenes novada Beļavas pagastā ciems Letes un ar ko tas ir ievērojams. Paldies, Ritma!
0: Paldies jums!
1: Un uz tikšanos kaut kad atkal nākamreiz. Ēterā.
0: Protams.
1: Jā, paldies! Jā.

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Ritmā Prokopčenko sūtot sveicienus visiem esošajiem un bijušajiem letiniekiem, saka paldies arī Larisai Stradiņai no Gulbenes un Agnesei Nejai no Rīgas, kuras palīdzēja īstenot ideju par vispasaules letinieku saietu. Latviešiem pasaulē jau drīz mēs dosimies uz Īriju, uz Lesteru, lai uzspēlētu novusu, bet šobrīd vēl pāris citas aktualitātes.

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Raimonda Paula dziesma par trīs vīriem, kas droši cīnījās. Vēlreiz varēs noklausīties tie, kuri nākam ceturtdien 13. augustā pulksteni pusvienos dienā pēc Amerikas austrumu vasaras laika pievienosies Zoom platformai, kur Toronto Latviešu pensionāra apvienība rīko virtuālu saietu ar ziņām un Latviešu kino klasikas Vella Kalpi seansu. Tas veltīts maestro 90 gadu jubilējai. Starp citu, Toronto Latviešu pensionāra apvienība rudenī gatavā dzimt jaunā veidolā un ar jaunu nosaukumu. Bet latviešiem pasaulē vēl kāds Raimonda Paula hits, tikai no citas filmas. Mans draugs nenopietnas cilvēks un viss nāk un aiziet tālumā.

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Viss nāk un aiziet tālumā, bet pavisam drīz tad vēl mēs dosimies uz Īriju, uz Limeriku, lai piedalītos Novusa turnīros un ne tikai.

0: pasaulē. Aktuāli.
1: Latviešiem pasaulē nu jau kāds krietnes laiciņš kopš neesmu sazvanījusies un sazinājusies ar Ingmāru Čaklo, Birmingemas kultūras centra vadītāju un arī Birmingemas mazā teātra un Londonas teātra trepes vadītāju un režisoru, bet šoreiz viņš uzstāsies Lielbritānijas Novusa federācijas prezidenta lomā. Tā ir taisnība. Labdien, Ingmār!
2: Jā, tā tiešām ir taisnība. Kaut kad sākām kā kultūras centrs Novus ieviest arī Anglijā, secinājām, ka ir daudz tādu gribētāju. Nu, tā lēnām tas izveidojās. Izveidojām arī federāciju un kādu mirku man liek viņu vadīt tagad, jā.
1: Tad ļoti aktīvi darbojaties un rīkoja dažādas vietēja mēroga novusa turnīrus Lielbritānijā, bet nu šobrīd tu atrodies Īrijā?
2: Jā, sveiciens visiem no Limerikas, no Īrijas. Mēs esam European Sports for All Games. Tātad, nu, Latvijas tulkotos Eiropas sporta spēles visiem, kur visas Eiropas valstis pulcējas, lai iepazīstinātu ar saviem tradicionālajiem sporta veidiem un kustību. Kultūra. Tāds pasākums organizācija TAFISA, kas tulkotos kā Association for International Sport for All. Un tā ir tāda pasaules organizācija, kas veicina ideju sports visiem, kur galvenā doma fiziskajām aktivitātēm jābūt pieejamam ikvienam, neatkarīgi no tās vecums vai sagatavotība vai tavas mākas. Īsāk sakot, meklē, kas tev der.
1: Tā izskatās, ka grandios šis fórums ar lielu vērienu, ar ļoti daudz dalībniekiem un daudz valstīm.
2: Tur tā galvenā doma ir tāda, ka tas nav nekāds profesionāls čempionāts, tas nav arī nekāds sacensības. Mērķis ir iepazīt citu valstu sporta tradīciju, kur katrs cilvēks var izmēģināt dažādas sporta veidus, tādus netradicionālus, vairāk vai tradicionālus katrai no tām tautām valstīm. Varbūt zināmākais ir mūsu, protams, Novus, bet citiem varbūt ir Francijā. Pēc tam, kas saucamā, neatceros, kā franciskiņa saucās, bet tā ir tāda bumbiņas, kur mētā visas Parīzes parkos. Itālijā ir sava sena tradīcija, kur karoga mešana un visādi tādas lietas. Ir īriem pašiem savas spēles. Pārstāvēta gan Itālija, gan Nīderlanda, Lietuva, Somija, Francija, Zviedrija.
1: Nu, latviešiem ir arī vēl, man liekas, ka zvejnieks svētkos, jūras svētkos, vienmēr kaut kā tā zābaka mešana un tad sielu nešana kalnā un vēl kaut kāds tāds ir.
2: Nu, reiz tā vēl nav tradicionālā spēle tādā izpratnē, kad ir federācija un klubi un tam līdzīgi, to vienkārši cilvēks dara. Bet Novus redzi ļoti nopietni to sākni. Novusam tūlīt būs 100 gadi. Nākamajā gadā mēs svinam visā pasaulē un Latvijas Novus federācija ir veikusi milzīgu darbu pēdējās 10 gadēs. Tur man jāuzslavē ir agrāk arī priekšnieki, kas bija gan Eriks Selmiņš, gan Ainārs Pēčs, un tagad ir Dits Tupurēnis.

0: Tieši pateicoties viņa aicinājumam, jo viņš tika uzrunāts no šīs lielās organizācijas, viņš uzrunāja savukārt Lielbritānijas novas federāciju. Mm-hmm. Tad mēs devāmies ar galdiem uz šejienu, uz Īriju, lai varētu cilvēkiem rādīt novusu. Un tas interesantākais, ka liela daļa no viņiem tiešām nezina novusu.
1: Tātad tas nozīmē, ka jums miera nav, un tas nozīmē, ka no Lielbritānijas uz Īriju jūs vedāt līdz no Birmingemas kultūras centra savus novus galdus.
0: Tieši tā, šajā gadījumā tiešām arī Birmingemas kultūras centrs atvedām šos galdus, lai varētu rādīt, piedāvāt visiem, iepazīties, saprast un kādam atcerēties, jo ļoti daudz arī tādu cilvēku, kas, jā, es spēlēju sen, tas bija ārkārtīgi skaisti, bet, nu, mēs paši priekš sevis sakam, mēs popularizējam Latviju, popularizējam novus un veidojam jaunas kontaktas Eiropā un ceram, ka novus kļūst pazīstamāks, jo šobrīd novus tiešām tā ir tāda, mēs uzskatām par latviešu spēli, bet viņi ir diezgan populāri vairākās valstīs, protams, Igaunija un Vācija un Polija un Somija un kad esam mēs Anglija un es zinu, ka tagad Norvēģijā arvien vairāk spēlē, tā ka tā cerība, ka tā spēle izplatīsies vēl vairāk.
1: Jūs abi kopā ar Latvijas Novas federācijas prezidentu abi divi ne tikai demonstrējat un ne tikai brīvprātīgie demonstrē, bet jūs arī iepazīstināt ar šī sporta veidu vēsturi un es, ja nemaldos, kaut kad, kad mēs jau senāk esam runājuši, atceros, ka laikam kā tā izcelsme tāda leģenda ir, ka tas radies no jūrnieku sporta veida, kas spēlē uz kuģiem jūrā, jo nevarēja spēlēt biljardu, jo bumbas ripoja, un tad vajadzēja kaut kāds plakanas priekšmets.
0: Šie stāsti ir ļoti daudz un dažādi, bet jā, tiešām tas zināmākais ir, ka tiešām 20. Gadsimta pašā sākumā, 20. Gados tiešām mazliet aizņemta spēle, es teiktu, varbūt pat no Indijas puses nākusi tāda pamatne runa par galdu dažādību, ja? Un varbūt arī biljardu pieaugšanos klāt, un puiši izdomāja tiešām jūrnieki, ka tiešām brauc uz Latvijas ostām, man liekas, es teiktu, Liepāja, Ventspils, Rīga, un viņi domāja, kā to varētu adaptēt. Bija dažādi varianti, bet 32. Gadā jau bija tieši tāds galds, kā mēs tagad spēlējam uz kādu. Ja? Nu, tā ideja, jā, šī spēle radās tieši no jūrniekiem, kas savā brīvajā laikā domāja, kā pavadīt laiku mazliet saprātīgāk nekā tikai svinot, ja? Teiksim tā. Tāpēc mēs viņu uzskatām par savējo.
1: Kur jūs Anglijā ņemat tos galdus? Jūs paši taisat? Vai kaut kur ir kāds, kas to...
0: Ir cilvēki, kas šur tur, kur pasaulē kāds no mūsējiem mēģina taisīt galdus un taisa. Man ir arī Londonā tapuši galdi, bet lielākoties galdus mēs vedam no Latvijas. Latvijā ražo ļoti labus galdus, gan Daugavpilī, gan Vaidavā. Tur citur es pat visas vietas nezinu. Tas pieprasījums ir diezgan liels. Galdi ļoti labi, mēs esam ļoti apmierināti un mēs viņus regulāri no Latvijas atvedam.
1: Nu, runājot par šo starptautisko tradicionālo un tautas sporta veidu festivālu, kas notiek šobrīd Īrijā, Limerikā, sācies tas jau ir piekdien un turpinājās vakar un arī šodien var paspēt nokļūt dārza. Jā, laikam ārtelpā šodien ir, ja?
0: Viss vienkāršāk ir pastīties internetā, tur visa programma viņa ir iekšā, zem Latviešu kultūras centra Birmingemā, tur redzam programmā. Gaidam jebkuru ciemos joprojām un tiešām priecājamies, kad ir iespēja šo novus šādā veidā reklamēt, jo galā tas ir arī mūsu lepnums un kultūras mantojums, kā pavisam nesen to secināju. Patiesībā tas ir nopelns tik vienam spēlētājam, kas spēlē jau no tā 1920 un kura gada, ja? Mums ir tādi cilvēki, kas tiešām ir tuvu simtgadnieku un joprojām spēlē Latvijā un Anglijā, tad ir milzīgs skaits cilvēku, jo kas spēlē vairāk kā 300, tā diezgan nopietni, tā ka mēs arī lepni esam būt daļa no šīs novusu saimas, no tās latviešu sajūtas.
1: Nu, it kā liekas, ka kas tur ir tikai tur bišķiņ ar to nūju pabakstīt, bet faktiski tur droši arī tāda fiziskā slodzīte arī pietiekoši droši vien ir, vai
0: nav? Nu, tur ir, es ļoti interesējos par to, kā teātri mācīt, un dažas lietas no novus es mācu saviem teātri cilvēkiem, jo patiesībā tā nav tikai fiziskas slodze, tā pirmkārt ir morāls slodze, jo ja tu sasniedz tādu līmeni, ka tu jau esi sportiskajā līmenī cīnies, tad tur vairs nav jautājums par to, vai tev ir spēks, tur jautājums, vai tev ir morālā kapacitāte izturēt augstu slodzi. Un jautājums ir, kurš pirmais kļūdās. Un kļūdās vājākais, tas vienmēr jāatcerās. Novus tādā ziņā ļoti palīdz to. Tā ir gan precizitātes, gan taktikas spēle. Un kas ir unikālais, var spēlēt bērni, pieaugušie, seniori, var apgūt diezgan ātri un pieredzi pieaug ar katru savu spēlēšanas minūtu, var teikt. Var spēlēt arī cilvēki, kas ir ar ierobežojumiem, kaut kādiem invaliditāte vai tamlīdzīgi, vienmēr var atrast, kā tam pielāgoties.
1: Brīnišķīgi, tātad vēl rīt turpināsies arī šis festivāls, tātad rīt Limerikā no 11. Līdz 1. Vēl joprojām arī rīt Īrijā pēc Īrijas laika. Mēs šobrīd esam sazinājušies ar Lielbritānijas Novusu federācijas prezidentu Ingmāru Čaklu. Laiks ir kādai mūzikai un pēc mūzikas tad jau Ingmārs pārslēgs savu domāšanu un pārslēgs savu lomu un nonāks Birmingemas mazā teātra režisoru un vadītāju un arī Londonas teātra trepes vadītāju lomā.

0: aktuāli.
1: Mēs turpinām latviešiem pasaulē. Šobrīd joprojām esam sazinājušies ar Ingmāru Čaklo, kurš šobrīd atrodas Sīrijā, bet tad viņš dosies atpakaļ uz savu Lielbritāniju ar visiem novus galdiem, un tad jau krāmēs dekorācijas. Es nezinu, kur krāmēs čemodānos droši vien dekorācijas, un posīsies uz platu soli, kas oktobra sākumā norisināsies Austrālijā.
2: Jā, tieši tā.
1: Es skatos, ka programma jau ir ielikta, un 13 izrādes tiek vests uz Austrāliju.
2: Jā, un 14 vēl top uz vietas. Ir tāds netipisks mirklis, bet ņemot vērā, ka tad, kad plats dibinājās, un platam šogad ir tāda, var teikt, atpaļa 5 gadu jubilēja, kad plats dibinājās, tad Austrālija mums likās, tas ir kaut kas ārkārtīgi tālu un kaut kas ļoti, nu, patiesībā nezināms. Tad tagad pa šiem gadiem mēs esam diezgan daudz sadraudzējušies, gan individuāli, gan redzot viens otra darbus, un mēs izmantojām iespēju, ka Austrālijas teātri abi divi ir gatavi mūs satikt, un Sidnejas teātris ir gatavs uzņēmt platu soli, un mēs braucam ciemos, rādam savas izrādes platā solī, kas ir Sidnejā, un arī aizbraucam, kam ir spēku un varēšana, aizbraucam arī līdz Melburnai parādīt izrādes. Tas ir nebijis gadījums. Tas ne tikai mums, tas ir nebijis gadījums arī Austrālijai, jo, ja es nekļūdos, tad latviešu valodā vienlaicīgi redzēt vairāk kā 4 vai 5 izrādes, man liekas, viņiem nav bijis iespēja nekad Austrālijas vēsturē.
1: Tad, lai Austrālija saturās, jo būs latviešu diasporas teātri atveduši izrādes no Lielbritānijas, Īrijas, Norvēģijas, Dānijas, Vācijas, Šveices, Itālijas, Amerikas, Latvijas, un būs arī divi vietējie Austrālijas teātri, tad pasaules latviešu amatieru teātru savienība, un Ingmārs Čaklais turpina stāstīt droši vien par to, kas vēl tur notiks, ne tikai izrādes, bet tradicionāli arī šajos saietos vienmēr arī notiek meistarklases, vai šogad arī būs.
2: Te varbūt vienīgā tā atšķirība no citiem platiem soļiem ir tāda, ka tas tomēr ir ļoti, ļoti tālu, un mums īsti nav finansējumu, lai aizvestu mūsu ekspertus, ko mēs parasti no Latvijas mēģinām atvest pie sevis ciemos, un arī meistarklases vadītājs mēs vienmēr meklējam no mūsu tautiešiem. Šai reizē mēs esam priecīgi, kad Austrālijā ir mūsu tautieši, kas attiecīgi var palīdzēt ar meistarklasēm, un mums tiešām būs iespēja gan paskatīties uz scenogrāfiju no citas puses, gan padomāt par skaņu uz skatuves, kādu mēs izmantojam izrādēs un kādā veidā varam lietot un pielietot un skaņu visplašākajā nozīmē, ko var radīt ar muti, tā sacīt, un ko var radīt ar dažādiem instrumentiem vai izmantot ierakstus. Arī par grimu padomāsim citām lietām. Arī šai reizē meistarklase mums ir ļoti plaša, un tur jāsaka milzīgs paldies Ilonai Brūverei, kas ir Sidnejas teātra vadītāja, un arī šī visa festivāla plats solis, šai gadījumā plats brīvsols uzņēmēja. Bet cita

0: izrādi, kāds vēsta savas parastās, savas labākās izrādes, kāds taisa pirmizrādi, lai piedzīvotu to tieši Sidnejā. Es no galvas teiktu, nepiedzīvotu, man liekas, ir 5 pirmizrādes. Tagad tas arī ir unikāls gadījums, ka var aizvest un parādīt kaut ko pilnīgi jaunu, vēl no vienam nezinām, vēl neredzētu. Protams, mums ir arī izsoli, neapšaubām izsoli, viens no jautrākajiem pasākumiem festivālā, kur mēs vienmēr kaut kādā veidā mēģinam pārvērst arī par tādu notikumu, kas no vienas puses ir it kā parasti izsoli, bet tāpat laikā tā kā liek izsolē mantas no izrādes vai no teātras dzīves, tas parasti arī jautrs pasākums. Un šogad ir vēl viena unikāla situācija, mēs kopā ar Sidnejas teātri svinām viņu 75 gadu jubilē. Iedomājieties, cik tas ir 75 gadu vienam latviešu amatier teātrim Sidnejā, un svinot šo jubilēm ir viens īpašs pasākums, tas ir tieši sestdienā, otrajā festivāla dienā, kad mēs visi kopā redam vienu izrādi, kas saucās jubilējas pasākums Raibais kabarē. Sidnejas latviešu teātrim 75. Nu, tam vajadzētu būt interesanti, jo tur ir katram teātrim ir dots uzdevums, un katrs teātris mēģinās parādīt burtiski dažās minūtēs ieletot vienā no epizodēm, kas viņš ir, kāds viņš ir un ko viņš domā šeit gadsimtā.
1: Nu jā, un starp citu arī zināmās izrādes varētu būt tā, ka piedzīvos tās iestudējums jaunās skaņās, jo zinu, ka Austrālija ir tālu un nevis aktieri var aizbraukt, un tā kā teātri apvienosies un kooperēsies, un tad tur būs arī daudz viesaktieru un viesaktrises, kas ieliks jau zināmās izrādēs citās lomās.
0: Jā, nu protams, tas vienmēr saistās ar vistiešāko veidu, kad lielākoties latviešu valodā spēlējušie amatier teātri, ka ir tas princips, ka ļoti grūti izbraukāt visur, kur grib, un arī šāds Austrālijas brauciens to prasa. Bet kas ir unikālais, ka te miksējās kopā ļoti daudzās izrādēs, kur lec cilvēki, kas aizvieto, lai tā izrāde varētu tikt aizvesta. Un var tiešām ļoti labas izrādes. Gan vairāku placu solus laureātu, gan labākos aktierus, aktrises un režisori labākie brauc un labākās izrādes brauc no vairākiem gadiem. Tā ka tas ir tāds unikāls laureātu arī salidojums no tāda viedokļa, ka mēs uz Austrāliju aizvedam nevis vienalga ko, bet aizvedam labāko, interesantāko un to, ko vien varam. Un tur ir vajadzīga palīdzība. Nevienā vien teātrī miksējās, ka lec iekšā kāds cits no aktieriem kādā no, varbūt negluži galvenajām lomām, bet cenšās izlīdzēt.
1: Nu, tavas arī divas labas izrādes būs, tātad Ingmārs Čaklājs ved no savas puses Birmingemas mazais teātrs ar labu nakti arī godalgo to izrādi, un savukārt Londons teātrs Trepes rādīs aiz durvīm pēc Žāna Pola Sartra darbiem. Arī
0: jā, tieši tā. Un vēl sagadīšanās pēc mēs vedam arī Atklātā jūrā. Ļoti tomēr nozīmīgs darbs mums pašiem. Jā,
1: nu, ja tā, Austrālijā Sidnejā smiltīm nav problēmas, tā kā tur bija tās smiltis, jā?
0: Nē, tur bija ļoti smiltis, bija Blumentāla. Tā izrāde netiek līdz Austrālijai.
1: Čau. Labi, Ingmār, paldies tev, tu esi tik darbīgs, ej atpakaļ spēlēt Novus, jo turpinās galā vēl arī visi Novus prezentācijas Īrijā, Limerikā, starptautiskajā tradicionālo un tautas sporta veidu festivālā, bet mēs jau ar Ingmāru Čaklo runājām par to, kas notiks oktobra sākumā no 2. līdz 5. oktobrim Austrālijā, Sidnejā, kur viesosies Pasaules Latviešu amatieru teātra savienības saiets platsolis, un lai jums tur viss forši un lai Austrālijas publika ir tikpat atsaucīga Eiropā. Paldies!
0: Paldies! Un visi nāk ciemos!
1: Darīsim tā!

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Austrālija oktobra sākumā gaida pamatīgs latviešu teātra maratons un diasporas amatieru teātra festivāls Plats solis, bet jau nākam svētdien 16. augustā Sidnijā visi laipni aicināti satikties latviskās kultūras pēcpusdienā dzejas un dziesmu pasākumā Skaņu vārdi. Tikmēr katru otru dienu draudzīgā atmosfērā Sidnejas latviešu namā notiek zolītes turnīri. Bet citu aktuālo informāciju par dažādiem notikumiem un pasākumiem varat jūs meklēt portālā latviešu.com.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Izskan Latviešiem pasaulē studijā bija Baiba, lai jauki ir nākamā nedēļa pietiekoši vasarīga saulaina un pietiekoši arī silta. Mēs tiekamies tieši pēc nedēļas 15:00 pēc Latvijas laika Latvijas Radio 2 ēterā. Šo raidījumu varat noklausīties vēlreiz audio saiti atkārtojumā arī Latvijas Radio 2 mājaslapā un portālā latviešu.com. Tiekamies! Atā!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.
1: Latvijas Radio

stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem. Raidījums Nošu atslēga. Svētdienās, 8:00 vakarā.

0: Labvakar, Latvijas radio divu klausītājus, sveicināt mūzikas draugi, ķeramies atkal pie nošu atslēgas, lai vērtu durvis plašāk uz mūzikas noslēpumu pasauli un ielūkotos tās tapšanas noslēpumos. Jāsaka, ka līdzīgi darbojies ir mans šīs dienas viesis, kas nu jau 20 gadu mums ļauj iepazīt tepat līdzās esošas dabas noris, to darot ar mūzikas un, protams, arī tekstu palīdzību. Un tā dēmas un kungi, dziedātājs, dziesmu autors, aranžētājs, līdzautors, dabas koncertzāles idejā Ingas Ulmanis šodien pie mums ciemos Latvijas Radio 2. Sveiki, Ingo!
1: Cik tik jauki tas skan ciemos, vai ne? Jo šajā studijā jau esmu jūties kā mājās daudzus gadus, un tagad es esmu ciemos. Čau, mīļā Daiga!
0: Nu jā, nu tā māja tev ir tiešām it kā atgriešanās, jā, un reizē tu vari atvilkt nedaudz elpu pēc vakardienas koncertēšanas varakļānos, darba tev ir pilnas rokas, jo tu sēdi reizē uz vismaz trim krēsliem, ja, šobrīd aktuāli tas ir Lādezars, Brīnumskapis un dabas koncerts, jā, ja, tad tie trīs krēsli.
1: Viņiem katram ir sava nozīme. Lādezars, es viņu traktātu priekš sevis. Nu, es nedomāju par tā kā, nu, priekš klausītāju, bet priekš sevis. Lādezars runā par tām lietām, kas man ir tā kā aktuāls kā cilvēkam. Nu, ar kura, nu, teiksim, ja mēs satiktos abi divi, tad mēs pārunātu par tām tēmām, par kurām es dziedu Lādezerā.
0: Jā, bet tā atkal ekoloģija, ezers vai ne, tomēr?
1: Nu, zini kā, nu, bet ir arī cits, zini, tā kā vecums un par visu kaut ko, slimības un par visu
0: ne,
1: kaut
0: par
1: ko.
0: Par to nevajag, par likstām un ķibelēm mēs paklusēsim, jā, bet runāsim par mērķiem, ideāliem.
1: Jā, un Brīnumskaps savukārt ir man tāda ļoti būtiska sajūta, ka, nu, tiešām, vai tie būtu tavi bērni vai mazbērni, vai vienalga, arī apkārtēja, es uzskatu, ka tauta sākās no pašas agras dzimšanas. Un kādas tu pamatus ieliec, tā tauta un tie bērni pēc tam izauga lieli. Un tad es no savas puses, ko no es varu, cik no es vien varu, tad es dodu visu visaugstāko, kāds man ir spēks un ko es esmu secinājis. Es pulcinu sev apkārt cilvēks, kas var kaut ko līdzīgi darīt. Un tad tas ir ar tādu pilnu atdevu attiecībā pret bērniem, kas man liekas būtiski. Un savukārt dabas koncerts zāle, tas ir mans tāds varbūt paša personīgās filozofijas augstākais punkts. Kamdēļ es dzīvoju, kamdēļ ir jēga vispār vienai vai otrai lietai, un kamdēļ ir nākotne tāda, kuras vērts dēļ ir dzīvot.
0: Jā, dabas koncertzālē šogad 20. jubilēja, tāpēc es arī tevi aicināju, lai kopā tad caurskatītu šos 20 gadus, kas bijuši ir gan klusāki, gan skaļāki, protams, bet, nu, starp citu, jā, jāatgādina, ka tev ir tāds puskrēsliņš vēl ar jumpravu, jo dziesma par mākoņu mūsu ēterā ļoti bieži skan, un gan jau, kad viņam lielie pasākumi par tevi arī visi atcerās. Jā, bet tagad pavisam drīz jau 15. augusts, kad slokas papīra fabrikas teritorijā visi tiek aicināti uz dabas koncertzāles atgriešanos un reizē arī stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu invazīvus. Un sagatavot arī jaunu dziesmu ir, un tagad Andris Ejāns laikam ir tavs tuvākais līdzautājs dabas koncertzālē.
1: Viņš mans ģimenes dalībnieks vēl viens nācis ģimenē klāt, mēs jau nosmējamies, nu vairs nevaram ne sekundi viens no otrs šķirties, bet nu, loģiski, ka tad pasākums tuvojās, tad atkāpšanās vairs nav un
0: kas vēl būs tie mūziķi, jo agrāk to ar Aigaru Vojtišķi dabas koncertzālē?
1: Aigars arī būs, bet protams, ka

0: Mēs ar Anģu esam nu, tādi, nu, kā lai saka, nu, tādi šī brīža pamatiņš zem kājām. Ja? Un, nu, bez mūsu parastajiem mūziķiem Aigara un Andrija Grimberga Reinis Sejāns šogad nebūs, bet mēs runājam par nākamo gadu. Bet šogad būs tāda īpatnēja lieta no muzikas viedokļa. Andris noranžējas kori. Un, un būs vesels. Nu, tas, un tas ir, viņš jau tagad, kad bija Gaudi Amustie svētki, dabas koncertzāli, kas man likās ļoti tā respektabli, ka Arbo Pārds bija no Igauņiem, Čuļonis bija no Lietuviešiem, bet dabas koncertzāli dziedāja latvieši. Un Andris bija tik, un viss bija priecīgi, un tiešām tas tā, viņam tā, nu viņš ir ļoti labs mūziķis, labi māk aranžēt, un tad šogad būs kurs, kas ir pilnīgi kaut kas jaunums arī dabas koncertzāles kontekstā.
1: Jā, nu nosaukums dabas koncertzāle, piemēram, man atsauc atmiņā vispār Latvijas brīvdabas estrādes, jā, tad Ingu, varbūt sāksim no pašiem sākumiem 2006. Gads, vai varbūt jau ātrāk, kopā ar ko tad tev radās ideja par šādu sarīkojumu, kas notiek nevis kādā tādā organizētā ar dēļiem izklapētā skatuvē, ja, bet pilnīgi dabiskos apstākļos, kur klausītājiem jāņem līdzi deķītis vai sežumais un kaut kāds sodu atbaidītājs, ja, jo skaļi jau, kā saka, sist to sodas nevarēs koncertu laikā, tas parasti arī krēslā notiek.
0: Entomologi nevis sit, bet nopūš odu.
1: Humāni.
0: Nē, tie, zini, tas viss, kā ir radies, es esmu pietiekami pragmatisks kaut kādos punktos, bet es arī ļaujos kaut kādām nu, tādām impulsīvām lietām un sakritībām, jo mans sieva tajā laikā vadīja apvienoto nāciju organizāciju. Un
1: tavu sievu Silviju, ne jau visu organizāciju.
0: Ano gāja projām, un viņa palika Latvijā, tā kā...
1: Tā kā Latvijas pārstāvniecība.
0: Latvijas pārstāvniecība, jā. Un, lai gan, un tie visi projekti, kas palika vēl pēdējā, bija tikai ar vidi saistīti. Ziemeļbiosēs rezervāts un tā. Un tā es iepazinos ar Vēju un tajā laikā vides ministru. Un es iepazinos ar ļoti daudziem zinātniekiem vides. Un tas, ko es pirmais pamanīju, ka mēs braucam kaut kādos putnos vai kur tur, kādu mūziku viņi klausās. Tādu mūziku neklausījās. Viņi klausījās pilnīgi kaut ko citu. Es domāju, paga, kas te notiek? Un tad, kad tu ar viņiem sāc komunicēt, runāt, viņu zināšanas tik ābrīnojums un tik viegli runāties un tik interesanti un beidzot es varu savu muti aizvērt arī klausīties. Un šis viss radīja tādu kaut kādu tādu preambulu tai visai lietai, ievadu. Un tad es atceros, bija Datkan Dance koncerts Nacionālajā operā, kas mani nu, tā paņēma. Un vēl bija Britu padomi, London Symphonette bija uztaisījis koncertu Nacionālajā teātrī ar tādu Marko Kalix, tādu DJ. Un viņiem bija kukainīšu skatūs. Un es ar sievu sēžam tajā zālē, un šie tur mirst tajās gaismās visu laiku. Un es viņiem saku, fantastiska ideja, bet kāpēc to kukaini vajag nest iekšā telpā. Vajag pie tā kukaiņa braukt.
1: Ekoloģiski, jā.
0: Vajag pie viņa braukt. Un tā radās doma, un tā dzīvo tas vārdu salikums dabas koncertzāle. Un tur vēl bija viens arī man tāds iekšējais. Tajā laikā bija ļoti nu, tāds aktuāls moments, ka visi mūziķi teica, ka mums vajag koncertzāles, jo tikai tad būs mūzika. Un es domāju, nē, es gribu kaut ko pateikt arī citādu, ka mūzika tāpēc nebūs.
1: Vai... Tas ir tas, man liekas, parastais, kā tur māksla vajag telpu, un pēc tam izrādās, ka telpai to mākslu nemaz
0: tieši,
1: nevajag.
0: Tieši
1: ne?
0: To, jā, un es gribēju teikt, ka visur ir dabas koncertzāles. Aizbrauc pie tās sliekas, aizbrauc pie tā sikspārņa, vai tā kā, piemēram, mums, kur no Demenē bija ugunsgrupītis, jo šamai es jau no dienvidiem nākot tālāk nebija ticis, vai ne? Tas ir tālākais ziemeļpunkts. Bet mēs par bombinu dziedājām un braucām tāpēc uz Sēliju. Un brauc tie rīdzinieki 3000 uz turienu, vai ne? Un tas ir tik fascinējoši, ka tātad, mēs tā kā tādu respektu cilvēku izrādām, vai ne? Un tā arī mēs atveram tās priekškarus un parādām tajās ar savām nu, visādām tur grafikām un gaismām un visu, ko nu mēs...
1: Paga, Ingu, tu jau aizskrējies priekšu, tev taču uzreiz nebija tik monumentāla ideja, ka tas būs nu, tik izvērsts sarīkojums, vai tev uzreiz nu, šķita, ka tur būs gan dēja, gan
0: ne,
1: vizuālais,
0: nu, protams, ka
1: gan
0: solī pa solī
1: mūzika
0: nāca,
1: vai jā. Lekcija vēl, protams, arī...
0: Ne, nāca klāt, jā, bet tāds pirmais gads bija vispār smieklīgs, iedomājies, mums bija pirmajā gadā lapkoku pralgrauzes galvenais varonis, bet tā tad bija jau, nu, varonis bija.
1: Kas to izdomāja? Ar citu jums jau bija kāds zinātnieks.
0: Jā.
1: Un kas ir Otārs Opermans?
0: Otārs Opermans ir viens no idejas autoriem, kurš bija Silvijas, mans sievas labā roka.

0: atbildēja par vairākiem projektiem. Tur viņš ir ornitologs. Un viņš bija tāds mūzikas fans. Un tad mēs sēdējām un šitādā veidā tur pļāpājot. Arī tas...
1: Kā to visu sintezēt? Vai ne? Kaut arī strādz dziesmas paši par sevi vai bezdilīgas? Nē, bet Lakstīgals ir kā mūzika. Tur, man liekas, ka traucētu vēl kaut kāds video.
0: Nu, viņš atklāja, piemēram, tādu putniņu kā Čunčiņš. Un viņš teica to, ka... No,
1: Čunčiņš tevi ir nākamajā 2007. Gadā.
0: Jā. Un viņš atklāja viņu, teiksim, lai ieklausītos. Un te ir... Bet tas, kā dabas koncerts zāle vispār ir attīstījies, tas pirmais gads bija smieklīgs tajā ziņā, ka tad es vienmēr atceros to pirmo sarunu ar mūziķiem. Nu, šitas viss, ko es stāstīju pirms tam, ir kaut kas manī tagad iekšējienē nobriedis, impulss ir gatavs, es tagad šaušu ārā. Un atceros, mēs braucam uz vienu koncertu, izkāpjam no autobusa, un es tagad paziņoju šito te lietu. Un visi tie džeki skatās manī, tā kā citplanētiet, ko viņš tur runā, un es pats arī nezinu, ko es tur runāju. Un es nemāku formulēt, kas tas vispār būs. Un tad es atceros pirmajā gadā. Es jau biju pārbies kā dieks. Es domāju, kur es esmu iebraucis.
1: Pirmais gads ir Valtenberģa muižas parks Masalacā un ap 500 klausītāji toreiz pulcējās.
0: Jā, es saku, tas lapkoku praugraus, bet mēs jau toreiz taisījām gobu, kas nozīmē to, ka mēs to mazo lapkoku praugraus tādā maziņā uzlikām uz lielā ekrāna. Tā kā bija jau kaut kāda grafika. Nu, tas bija tā laika kaut kādas tās lietas. Man bija toreiz sauklis nekādu reklāmu, lai nebūtu vispār nekādas ziņas nevienam, lai cilvēki uzzinātu no kaut kurienes. Un tā arī vispār daudzas gadus pēc tam uz priekšu bija bez reklāmas taisīt šo pasākumu. Un tad es atceros, es nezināju, ko pirmā gadā spēlēt. Un labi, ka bija Kaspars Tobis. Es biju nonācis lādes ar lēnajiem gabaliem. Nezināju. Un tad, bet Kaspars bija jau tajā Mišel Žāru un Brainīno tajā ambientā muzikā jau dzīvojies ilgu laiku, un tad viņš faktiski izvilka tiksim, to kārtu, un tad jau nākamajā gadā.
1: Bet pagaidi, tad jūs sēdējāt un to lapkoku praugrauz vērojāt uz videoekrānu, kas vispār notiek dabas koncertzālē izstāst? Kā tur ir? Lekcija arī bija, ja?
0: Dabas koncertzālē, nu, protams, ka arī no tāda viedokļa viņi ir mainījusies. Mums parasti ir tā kā, ka cilvēki nāk tādas darbnīcas. Kur pieņemsim par to galveno varoni, viņi tajās darbnīcās uzzina tādu īstu informāciju.
1: Jā, ierauga beidzot, jo es arī nezinu, kā tas izskatās.
0: Jo, piemēram, kas mums aizrāva lapkoku praugrauzī, ka tas, viņš dzīvo kritalās. Tātad kokos, kas ir nogāzušies, un toreiz bija tāda polemika, priekš kam ir vajadzīgs talpīt tie koki, kas tur ir nogāzušies.
1: Mm-hmm. Tāda izglītojoša tomēr funkcija arī ar šim sarīkojumam.
0: Un tad es atceros, ka dabas aizsardzības pārvaldes poviši viņi nopirka tās odu ķērājas, un tas bija nu, jau toreiz tāds, nu, tāds koloniņas balts, un tie odi un visi tie salito uz tajās gaismās. Un cilvēks skatās, pēkšņi viņi rauga to, ko viņi katreiz savā no logā būtu redzējuši tāpat ikdienā. Un tagad viņi pēkšņi uz tā baltā fonda skatās un pēt, un tas zinātnieks tagad stāst. Šitas ir tas, tas ir tas viņam, tāpēc ir tādas acis, un tāpēc tas pēkšņi atmostās viss tā iztēle, vai ne? Un, bet jā, bet tikai nākamajā gadā mēs pa īstam, jo atnāca arī Rūta Mukta Pavela un Valdis Mukta Pavels, tikai tā pa īstam sākām nojaust. Dabas koncertzāles mūzikas tādu formātu uzbūvi. Un tad mēs klausījāmies tos putnus, bet mēs arī gājām tādās ambientās noskaņās. Un mēs radījām smukas melodijas ar ambientas palīdzību.
1: Jā, Ingu, tu esi lielisks runātājs, trenējies arī šeit Latvijas radio, bet laiks mūzikai un tā dabas koncertzālē runā pati par sevi un šoreiz Dedestiņas lūkšana, ja, 2015. Gads. Par to, kas ir Dedestiņa, tu pēc tam mums pastāstīsi.

0: Raidījums Nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversīte.
1: Nošu atslēgas ciklā mums šodien tikšanās ar Ingu Ulmanu, vienu no dabas koncertzāles radītājiem, uzturētājiem, un mēs aicinām 15. augustā doties uz slokas papīra fabriku, lai tur, tā teikt, tuvāk iepazīt invazīvās sugas, bet tikko dzirdējāt pļavas dedestiņas lūkšanu, ja, no 2015. gada sarīkojuma, nu, zinātniskais, tas latīniskais nosaukums Latirus pratensis. Ah, tu jau zini visu no galvas, ja, kas pa šiem 20 gadiem bijuši, kaut arī jums bijuši ir 4 klusēšanas gadi. Kas tad tā pļavas dedestiņa ir?
2: Nu, tas bija tās tad lielais stāsts par pļavu, un pļavas dedestiņa ir viena maza puķīte. Un tā ideja un tas stāsts ir par to, ka tām mazām puķītēm arī vajag pļavā izdzīvot. Un tāpēc jā, pļavu ir jānopļauj.
1: Bet tagad Ingu daudz runā par tām dabiskajām pļavām, kuru nav, un saka, ka Rīgā arī tur sēž

0: šo tādu zālītes un būšu dabiskās pļavas, bet atbrauc, kā saka, apkopēju un visu nopļauju, jo viņiem vienalga, nu zāle paliek zāle, jābūt tiem 5 centimetriem un čau. Kā tev liekas, tas gūst atbalsi vispār, ko tu dari dabas koncertzālē?
1: Zini kā, nu tā ir tāda drusiņa plašāka tēma. Ja tu man jautā, vai rīt uz pusdienu laika ir atbilde, nu teiksim tā kā rezultāts manam darbam, tad nu tas nebūs. Bet ja es paskatos kaut vai uz savu dzīvi pirms 30 gadiem, kā es pret vidi attiecos, tad es domāju, ka mēs visa sabiedrība esam totāli mainījusies. Un tas ir tas rezultāts. Un ja tu to nedari, ja nav šīs ikdienas ar to, jo tas pulciņš vairojās, tā attieksme, tā personīgā attieksme, viņa vairojās. Un tas ir forši. Tas ir forši. Priekš cilvēka mūža 30 gadi ir daudz. Priekš dabas tas vispār ir nu, pats šķāviena vērtībā, tas nav. Un tāpēc es domāju, ka tas ir tas iegums, ka mēs par to runājam, ka mēs runājam pēc iespējas nopietnāk, dziļāk, nevis tā kā tādā, nu, tādā virspusīgā līmenī. Tāpēc ir šī zinātne, tāpēc ir šīs... Un protams, ka tad nāk arī nu, kaut kā tāda arī pat politiska lēmuma. Piemēram, tas interesantais fakts par pļavām. Ir tas, ka, kad mēs ar zinātniecēm runājam, mēs meklējam tās pļavas. Un tiešām skatāmies, kur gribi, raugamies, kur gribi kultivēt lauki. Un pļāva atjaunojās, nu es vairs neatceros precīzi pēc cik gadiem, bet nu tur ir 11 un vairāk gadi, kad sāk tā daudzveidība parādīties ar tām puķiem. Un tas interesantais, ka Holandē, kur mums likās, ka viss ir pazudis no vides, tad viņiem tā valsts programma bija tāda, ka tajā jau brīdī, kad mēs jau uzvedām pļavas 20 gadu, jau tajā brīdī izrādījās Holandē ir vairāk pļavu nekā Latvijā. Un tad sāka aizdomāties, ka tomēr cilvēks varētu griezt lietas un kaut kādā veidā darīt nu, tādu tiešām tādu praktisku tādu realitāti. Un, protams, ka jautājums ir, a, kāpēc vajadzīgs ir pļavas? Un kāpēc nepietiek ar kultivētu? Jā, nu, prieš kam? Nu, mums piķis nāk, nauda nāk.
0: Tad jau var prasīt, kāpēc mums tautas dziesmas vajadzīgs, vai nepietiek ar popmūziku?
1: nē, tā ir, un te ir tas, bet cilvēks meklē vienmēr to materiālo izdevīgumu, nu, kaut kādu izdevīgumu. Un jāsaka tā, ka mēs vēl neprotam ļoti daudzas lietas izmantot no dabas resursa, kuras, ja viņas nav, tad mēs arī nekad nezināsim. Nu, šitas sēņu gads vienkārši mums norāv, nu, visu prātu norāv nost. Jo mēs jau, zin kā, uz sēnu skatāmies kā uz to ziediņu, kas izaudz sārā.
0: Kuru gadu te jums bija sēnēm veltījumi?
1: 20. man liekas.
0: 20.
1: Zemezvaigs, jā. 20. gads, jā. Un tad, kad... Un es arī gāju pie mikologiem, mēs daudz runājam, mēs dabas muzejā un viskau, un viņi tiek tālāk, netiek tālāk par to micēli, un dažam ir lielāka micēli, un tā sakna, ja? Bet tad, kad tu uzzini par hifām, mammiņa mīļais, kad visa tā pasaule ir saslēgta kopā, un tad mums bija tāda teorija, ja, jo vienmēr nu, tā tehnoloģiskā pasaule saka, nu, ka tomēr cilvēki ir baigi forši izdarījuši, ka viņi izšauž to debesīs to caurumus, un tur salēduši ir satelītes, un kur pateicoties, kuriem ir tas internets. Bet izrādās, ka šitās sēnes savām hifām ir uztaisījuši pazemes internetu, un tā nav muldēšana.
0: Vai pasaulītīgu, tu esi vesels lektors mums, nē, bet mums tomēr par mūziku, mūziku vairāk, jā, šoreiz, un starp citu 2020. Tas bija izaicinošs gads, jo jūs klātienē netikāties toreiz ar klausītājiem, tas bija Covid laiks, un varēja tieši saistas darbnīcās iepazīt, jā, šo zemes zvaigžņu un sēņu dzīvi, un tās tavas pieminētos micēlīs un hifas. Tu pieminēji Rūtu un Valdi Muktupāvels un to apveidu, ja tā tad mūzikas loma tomēr šajā klātienes sarīkojumā. Vai tas ir vienkārši fons pārdomām kaut kādām, vai jūs sacerat arī veltījums katreiz, nu, piemēram, tam pašam ugunskrupim vai čunčiņam vai rakstu ķērpim, kas bija grafis skripta, kur pat vesels albums iznāca, par ko balvu ir saņemt jums mikrofonu.
1: Jā, zini, te ir tas moments, kā ir veidojums pārmainījusies dabas koncertzāle. Jo pat tiešām, jo tu saki fons, nu, es viņu sauc par ambient mūziku, tad noskaņu mūziku, tas bija ties, kā mēs pirmajos gados mēs izmantojam dabas tādas skaņas, likām kopā ar mūziku un smukas melodijas pielikām klāt. Nu, tas bija kā veidojās sākumā dabas koncertzāle. Tas, ko mēs esam laika gaitā pilnībā izmainījuši, tas ir, ka mēs, nu teiksim, ja mēs skatāmies viendienīti, un tad mēs visu viņas dzīvi izspēlējam pie kā tādā simfoniskā kopumā. Un tur vairs nav šīs

0: ambience. Un tur tāpēc parādās muzikā, ja mēs skatāmies no muzikālā formāta viedokļa, dažādas iespējas.
1: Viendienīt 19. gadsimta,
0: kad tur parādās gan simfoniskā mūzika, tur ienāk akadēmiskā mūzika, tur pienāk elementi no elektronikas, tur pienāk, ja ir vajadzīgs roks, tur pienāk no roku. Un tas moments ir tāds, ka tāpēc, ka tas viendienīts mūžs ir tik bagāts. Viņš tur
1: nekā... Bagāts? Citi teikt, ka nenormāli īsi, jo viņam pat gramošanas orgānu neesot, ja kā piedzimst un nomirst.
0: Bet cilvēkam ieraudzīt viņa dzīves bagātību un jēgu.
1: Tu palīdzi, ja?
0: Tas ir tas, kāpēc? Priskam, tad tu tur esi uz vienu dienu, tagad vairojies un tevs nopamīlējies un viss cauri un nomirsti. Nē, bet tur ir vesels iemesls, kāpēc viņi ir šīs pasaules. Tas nav tikai priekš makšķerniekiem radīts kaut kas.
1: Nu, mēs, man liekas, arī nespējam pat saprast savā kaut kādā tūredzībā cilvēciskajā, kāpēc tas viss eksistē, piemēram, makstene.
0: Jā.
1: Es atceros, es bērnībā apjūsmoju, kā viņas tur māk tās mājiņas uzbūvēt un izlīst ārā, un tagad nav vairs Gaujas upē, piemēram, maksteņa attekās. Jā. Pazudis tas viss.
0: Nē, es tiešām sāku, tad, kad katru rītu, un es pie sevis bieži vien to sev atkārtoju, tu pamosties no rīta, tev, tiksim, sūdīgs garīgais vai kaut kas tāds, paskies ārā, brīnumu lietas notiek. Tur ir tiešām tas, tev liekas, ka tas koks ir tā patās. Zem tā koka ir sēņu kolonija. Tur pat tik iedomājies vien, kad katrā skuņā, katrā lapiņā lec tā, tie chloroplastiņi. Tur ir vesela industrija tajā vienā kokā, un tad aizčāpo kaut kur kaut kāds putniņš tur pār tavu lauku, tad sliek ielien tajā zemē, kurim spēkšņi ir tur ir pilna pasaka, saproties.
1: Vesels visums, jā, pilns ar planētām un civilizācijām, teiksim, mums varbūt arī neustaramā.
0: Ne, bet kas man personīgi liekas, es esmu ansambļa cilvēks filozofiskā nozīmē, lai gan to saka solists tev tagad, bet man patīk būt ansamblī, man patīk, ka es atnesu savu melodiju, un kad citi pieliek klaut vienu, otru, trešo, desmito lietu, un tā veidojās. Tā ir tāda garīgā komunikācija. Un tieši tāpat tās ir dabā. Mēs viens otram dodam, nevis tikai no apēšanas viedokļa, bet mēs dodam to izdzīvošanas iespēju. Tam chloroplastiņam mēs dodam slāpekli, viņš mums dod skābekli un enerģiju. Tā ir tā būtība, bet mēs jau par to chloroplastu pilnībā neaizdomājamies ikdienā. Bet viņa nav. Viņš tur nelēdz fotosintēzes rezultātā, un mēs nevar, elpas nav, un mums nav ko ielpot. Un man šī te brīnumainā pasaucējā sadarbības kontekstā liekas tik būtiski, ka gribas teikt cilvēkiem, ka mēs neesam.
1: Neteik, kliek tev gribas, es jūtu Ingu.
0: Jā, par to egoismu es gribu, jā. Man tā šausmīgi, tas ir tāds man būtisks moments.
1: Un tad jau laiks tad šī gada ierakstam jaunākajam skaņdarbam par Baltu Taurenu, Melnu Vabolu, vai ne, dziesmā Kā? Un pēc tam turpināsim sarunu ar Ingu Ulmanu.

0: Jā, man liekas, mēs visi esam daļa no dabas koncerta zāles, jo arī cilvēkiem, protams, ir savas īpašas skaņas, kaut arī kāds gudrais ir teicis, ka labākā mūzika ir klusums. Tātad šodien nošu atslēgā par dabas koncerta zāli, kas šogad svin 20. Jubileju. Un tikko dzirdējāt šogad tapušo Ingu Sulmeņa un Andra Sējāna kopdarbu. Kā? Ingu, tu vārdus saceri, ja šīm dziesmām, kas to dabas koncerta zāles ierakstiem, vai tas ir kopdarbs?
1: Šai konkrētajā dziesmā kopdarbs ar Pēteru Brūveru. Nu, man šis cilvēks ir ārkārtīgi būtisks.
0: Viņš teikt, bija tomēr. Ja,
1: viņš bija, jā, bet jā, viņš ir. Viņš arī ir. Es viņam pirms katru koncertu tā pajautāju. Ne? Un tā kā es viņu izmantoju arī ikdienā savā mūzikā, es izmantoju viņa idejas, nu, tad es teiktu, ka ir. Nu, viņš ir, nu, priekš manis viņš ir nu, joprojām eksistējošs, teiksim, reāls šī brīža aktualitātes moments. Un arī šajā dziesmā pantiņš ir viņa un piedziedājums ir mans ar Andri kopā. Un te ir vien tāds, ar šo dziesmu, ar īstenībā šī dziesma radusies agrāk, tās ir Smadzeņa Hifas no Sēņu gada, un mēs, par cik dabas koncertzālē netiek izmantoti vārdi, mūzikā, tad mums gribējās kaut ko formātiskāk, lai radio kāds mums nospēlē.
0: Jā, tu esi sūdzējies, ka nespēlē ne brīnums, kāpēc ne dabas koncertzāle radio, bet grūti jau, teiksim. Tur, man liekas, vajag īpašu noskaņu.
1: Un tā ir taisnība.
0: Tas labāk dar redījumam pirmajā kanālā, zinām,
1: tieši
0: mēs
1: tā.
0: Nezinām. Jā,
1: tieši tā, tieši tā. Un tāpēc mēs gribējām uztaisīt no dziesmu, kas nu, atspūguļo mūsu dabas koncertzāli, un tas teiks līdz ar to kļūst pilnīgi citādākā līmenī, kā es viņu veidoju. Un tā kā Pētera klābūt, nu viņa tā izteiksmes forma ir tik brīnišķīga, tad jā, tad nu, tā radās šī dziesma. Tā kā viņa agrāk ir radusies tīri tādā muzikālā formātā, bet tagad viņa ir radusies tādā dziesmas formātā.
0: Jā, un tagad es vēlējos tev pavaicāt par šī gada tēmu invazīvais, un tēmai vajadzēja izskanēt jau pērni, un es sapratu, ka tur tās norises aizkavējās, tad viss notiks šogad, 15. augustā, Slokas papīra fabrikas teritorijā. Arī par invazīvajām sugām, par latvāņiem un Kanādas zeltslotiņu mēs esam sākuši runāt pilnā balsī apkarojot, bet Inga, man tāds pārdoms varbūt, kas tad invazīvais ir mūsu populārajā mūzikā, vai tas nav tomēr mākslīgais intelekts, kas ielauj. Un pat nemanot pārņem kaut ko savā ja,
1: tu zini,
0: valdībā.
1: Tu zini, nu, kas tik nav invazīvs, tad man jāprasa.
0: Nu jā, nu kas tad ir? Jā, nu,
1: jo šlāgers, vai tad viņš nav invazīvs bijis, vai ne?
0: Nu, 90. kā pielipajā tā netiek.
1: Nu, tieši tā, un tā mums ir country, tā mums blues ienāk, tā mums ļoti daudz pasaules mūziku.
0: Tā kā Spānijas kaugliem.
1: Jā, un faktiski mēs ietekmējamies. Nu, sava zināma, tas labums arī ir no tā visa. Nu, mēs kļūstam bagātāki, mēs kļūstam plašāki. Te svarīgi neaizmirst, ka tu esi arī vietējais, kas mums ir tā, no, jo tā ir tas ir tas kods, kas mums atšķir.
0: Jā, nu mūziku mēs varam pieradināt ar latvāņiem tā pagrūtāk, jo tie dar to, ko grib. Jā.
1: Bet zini, kas ir interesanti, ka jā, viņi dar, ko grib, bet arī, pirmkārt, neviens latvānis bez cilvēka klābūtnes nav te atnācis. Un viss ir cilvēku atves vai nu, kaut kādu iemeslu, vai balastūdeņu, vai kaut kādu iemeslu daļu ar cilvēku saistīts. Tāpēc cilvēkam ir tad jātur tā integrācijas rūpe.
0: Jā, un jāuzņemas atbildība.
1: Jāuzņemas
0: par ko tad būs lekcija šajā sarīkojumā?
1: A, tas būs interesanti.
0: Nākamu sestdien.
1: Jā, jo mēs tajās darbnīcās nokai, mēs runājam par tām par tiem varoņiem. Bet tāpat laikā...
0: Kas būs varoņi? Latvāņus jau es pieminēju, bet
1: tā
0: varbūt jums cits...
1: Salāts, krokainā roze.
0: Krokainā roze?
1: Jā, Spānijas kailgli. Iemezis, Kanādas zeltslotiņa, nu, vairāk tie varoņi šoreiz būs, tāpēc ir invazīvus, tā kā tāda banda, ja.
0: Bet slikteņi, ja, šoreiz
1: jā,
0: būs slikteņi, goda vieta.
1: Bet redz, kā ir jā to invazīvumu, jo tajā laikā kartupels burkāns arī ir invazīvie, kas atnāk, un tagad viņi kļūši par mums nacionālu.
0: Tas tā kā apzināti bija, tos tomēr kungi ieveda no...
1: Jā, bet tur bija veiksmīgs iznākums, jā, nu veiksmīgs iznākums. Mm. Nu, arī Hruščovs gribēja veiksmīgi iznākumu, lai mūsu govis ēda latvāņus, bet nu, sanāca švaki.
0: Bet redz, kukurūza neziemo, tā kā.
1: Kukas ne.
0: Lekciju sadaļa, ja, tā informatīvā bioloģijas doktors Zigmunds Orlovskis, un ko tad Vilis Daudziņš tur
1: jā,
0: darīs?
1: Ar... Tas interesantais tas, ka mēs vēlējamies šo vidusdaļu veidot tā kā tādu tiltu, tāpēc ir viens mākslinieks un otrs zinātnieks, un ka viņi jau to tiltu veido tādā savā starpā runājot. Un ir būtiski, ka cilvēki jau klausoties mūziku ir sagatavoti. Sagatavoti daudz vairāk, gan no abām šīm pusēm. Un tā jau ir dabas koncertzāles būtības, kur satiekās mākslinieks ar zinātnieku. Nu, tad tā saruna būs, es ļoti ceru, nu, Vils pats arī drusku, nu, tad, kad mēs pirmoreiz satikāmies, tad viņš tādā neziņā, ko tad es tur darīšu un kā es tur darīšu, jo, bet mēs ļoti labu darbiņu esam padarījuši, man liekas, ka būs tiešām interesanta saruna, un tas ir to vērts, nebraukt tikai uz koncertu, ja kā bieži vien cilvēku to dara, bet jau
0: no 8:00, jā. Un tad pats sarīkojums 9:00, un kā vispār šī vieta tiks iekārtota, jo runājot arī par ekoloģiju un dabas koncertzālēm, nu, kā zināms, pēc prātu vētras koncerta Liepājas stadionā tur burtiski postaši bijusi, ja zāliens izpostīts, un jūs tomēr laikam cenšaties.
1: Elements, ko mēs darām, mēs nepārdodam alu, mēs nepārdodam desiņas, mums nav no nekādu kiosku, bufešu, un ja nu tur tālumā pie Ukraiņa biedrības būs zupa, ko apēst, nu tad tas ir tālumā, bet tas nav...
0: Un, ceptas gaļas smaržu, jā, netraucēs baudīt.
1: Jā, un tā tad tu jau nedod šādu iespēju. Jā, katram ir kaut kas līdz, kaut kāds cepums vai kas, labi, lai līr. Bet tad arī viņš savāc. Un kas interesanti, ka Mēsragā mums bija kāpās viens koncerts, un tad mērs bija zvanījis tā laika ministram Bejonim, teica tā, mūsu 150 līgotāji sataisa tādu šmuci, bet jūsu 5000 cilvēki, tur nav ko vispār, un tas ir tas interesantais, ka nebaļ jau no mūsu cilvēki ir kaut kādi īpašie, kas tur atnāks to koncertu, bet vienkārši tu viņiem dod kaut kādu tādu, nu, impulsu, ka viņš nemet zemē, nu, ka viņš vienkārši, nu, es pat esmu ievērojis, ka viņš pat mašīnas dūris, man liekas, tā iztālumā ciet klusāk, nekā būtu uz motu. Nu, tas ir kā, ka, nu, protams, ka mēs savācam, nu, protams, ka tur nav, mēs gan pirms, gan pēc. Nu, mūsu jau tas lielais uzdevums ir, lai, kad mēs aiziesim no slokas papīrfabrikas, kas ir īstenībā, kāpēc tur mēs taisam, tāpēc, ka tas ir cilvēka invazīvā paliek, ja, un tur mēs būsim atklājuši jaunu kultūru telpu. Un kas to zina, varbūt no šī emocionālā momenta papīra fabrikas atzims.
0: Jā, Ingu, tavā dzīvē dabas koncertzālē ir tik liela nozīme, ka tu tās skandarbas izpildīji arī savos 60. jubilejas koncertos. Tad, nu, viens atskats uz šo laiku.

0: Unikāla mākslas, mūzikas, zinātnes performance ir dabas koncerts zāltē veltīts šīs dienas raidījums ciklā nošu atsēgumu. Protams, Ings Ulmans ir šai ziņā īsta enciklopēdija, jo viņš visu 20 gadus ir kūrējis šo projektu. Un šoreiz sloks papīra fabriku, kur tu teici, varbūt pēc tam vēl kāda performance tiks sarīkota, bet vai visus Latvijas nostūrus esat jau līdz šim apceļojuši, jo tur ir gan Demena, tas ir pie Daugavpils un Baltenberģu mūža Mazsalacā. Man no sākuma likās, ka vairāk pa Vidzemi esat grozījušies, bet kuras ir tās vietas, kuras
1: esat apceļojuši? Nu, pūsēna kāpa bija Liepājā arī. Ir būts, kursamēs, tāp citur vismazāk, man liekas, ka Latgalē ir vairāk būts, ne? Bet, jā, nu nav jau daudz, nu, lai cik tas arī 20 gadu izklausās, bet, nu, tā reāli ir 15 gadu, un tad 15 reiz 2 ir 30 vietas jau vien ir apceļotas, nu, tad nav jau nekas ārkārtīgi daudz.
0: Un,
1: nu,
0: tad pirmajā gadā bija viens koncerts, un pēc tam pa diviem, jā vai vairāk arī ir bijuši, man liekas, vienu gadu 3 bija, ja es nemaldos.
1: Nu, varbūt, jā, nu, tu redzēji. Bet man liekas, ka vairāk vai mazāk mēs varējām atļauties divus uztaisīt.
0: Chloroplasts vēl ir Daugavas muzejas Salaspils novadā un Zosne Rēzeknē.
1: Jā.
0: Tā kā,
1: ir.
0: Kas to izdomā, kur braukt, vai jums pašvaldības stāv rindā un aicina, vai arī tu esi tas kopā ar domviedriem, kas plāno ceļo?
1: Mums bija ļoti laba sadarbība ar pašvaldību, jo mēs atvedam tos rīdziniekus, atvedam, nu, ar savu pasākumu, atvedam no citurienes. Tad viņi ir arī ieguvēji.
0: Bet tomēr izdomāt, nu kā tu kartēs praudi tur karodziņas?
1: Nē, es neko ne... Es saku, tas varonis, viņš tur ir.
0: Tev jāmeklē, kur ir un tas čunčiņš vai šūnakmenis?
1: Jā, zinātnieki pasaka, nu par šūnakmeni.
0: Jā.
1: Nu, mums Staburoga vairs nav daudz, un mēs ar pašvaldību runājam, viņi uztaisīja kāpnes speciāli, lai pēc tam, pēc mums paliek tās, kur to šūnakmeni apskatīt. Un, nu, mazs taburadziņš tur, un

0: tad mēs braucam uz turieni, tur arī taisām koncertu. Un tas ir, tātad mēs faktiski neko neizdomājam. Zinātnieki zina, kur ir pļāva, viņi zina, kur ir sikspārņi.
1: Bet tad kas izdomā tēmas, tur dišs lieka, piemēram, vai garausainais sikspārnis, arī zinātnieki?
0: Nu, it īpaši pirmajos gados viennozīmīgi zinātnieki, mēs sekojām viņiem. Nu, mēs, protams, pļāpājām, nu, mums katram savu ideju un katrs velk uz savu pusi, kaut ko tā. Bet, nu, zinātniekiem mēs dodam pilnīgi zaļo gaismu šajā ziņā. Un tas iemesls ir arī tāds, kāpēc mēs viņiem dodam zaļo gaismu, jo viņi izraugās kaut ko tādu, kas arī priekš viņiem ir izaicinājums. Nu, tas pats Čunčiņš, kā autors teica, visi zin zvirbuli, kāju, balodi. Bet Čunčiņu visi dzird, bet redzējuši nav, kāds viņš izskatās. Un tas priekš viņa arī ir izaicinājums. Un tad mēs sakojam tām pēdām un tiešām atklājam mūsu dabā kaut ko pavisam jaunu.
1: Un tā droši vien ar mūziķiem jūs jau neesat tur īpaši redzami, ja vairāk esat dzirdami. Man šķiet, ka tas nav tāds šovs tur ar galvu matu purināšanu un izrādīšanos. Ja? Tas ir pilnīgi.
0: Es
1: pilnīgi,
0: jau pamanos, ja, arī papurinās galvu, bet nē, nu... Jā, nav, tas ir vairāk tomēr tāds vizuāls, nu, tiksim, tāds Viktors Keno mums strādā uz grafikām, Oskars Timbers, kurš pagājušo gadu labākais gaismotājs, viņš strādā ar mūsu gaismām, un mēs, protams, ka, nu, ārkārtīgi tur katru niansu, tur, tas, tā ir vizuālā, viņa ir nevis no mums, kaut gan, es šogad esmu sarunājis tādu vienu lietu, es ļoti gribēju, lai cilvēki redz mūsu seju vaibstus. Un tad mums tajā mājā ir tāda loga, un mēs ārpusē liekam tā kā tajos logos, mūs pie katra instrumenta būs maza kameriņa. Un tad mums speciālis operators būs, kurš rādīs mūsu vaibstus, lai nu, redz, ko mēs tur pārdzīvojam. Ja? Nu, tad, un tas, man liekas, ir forši, vai ne, kad cilvēks arī redz. Un kors un dejotāji būs tie, kas vizuāli performēs tos visus skaņdarbus. Tā kā, teiksim, tas arī tas vizuālais piedzīvojums, viņi, nu, ir acī arī tīkams. Nu, tā varētu teikt, ka tur nav tikai tā, ka tu vari atsēsties, aizvērt acis, nu, ka tu vari būs ko redzēt.
1: Jā, kas attiecas uz mūziku, tad dabas koncertzāles pastāvēšanas laikā izdoti ir 9 albumi un DVD diski ar oriģinālu dziesmām, kas veltītas ir konkrētiem Latvijas dabas elementiem. Nu, viss jau nav dziesmas, tur ir vokalīs, instrumentālā mūzika un tā tad 2009. Gads grafis skripta un tur bija Latvijas mūzikas ieraksts gadu balvu. Man likās interesanti, ka platformas kādreizējais šefs, tā bija kompānija Platforma, kas klajā laida šo dabas koncertzāles pirmo albumu, Rimants Liepiņš ir pievērsies skriešanai pa Latvijas mežiem, Stirnubuku rīkoja. Tā kā Ingu laikam, ka mūziķi tomēr nu, daži ir mainījuši savu darbības formu, arī pievērsušies ekoloģiem un dabai, tu neesi viens šajā lietā. Bet, nu, vēl par dabas koncertzāles mūziku runājot, tur ir arī ierakstu balvas un vispār, nu, jūsu veidotais sarīkojums ir guvis vides zinātnes balvu, printāt balvu par mūzikas albumu Fukus Vesik, palīdz man.
0: Fokus vesiklosus.
1: Jā, dizainu, jā, un ir Latvijas arhitektūras gadu balva 2015. Gadā.
0: Nu, varbūt tā lielākā, varbūt tā lielākā balva ir tā, kad, nu, tajā Beļģijā mēs dabējam kā labākais Eiropā pasākums kultūras un zinātnes, tas natūra, ko tu sāki, iesāki runāt laikam.
1: Jā.
0: Tā ir tāda mums, mēs Briselē uzstājāmies arī, nu, saņēmām to balvu. Tas diezgan īpatnē, ka mēs ar nekādiem budžetiem pārspējam zviedru zooloģisku kos dārzus un visu kaut ko. Nu, tas bija jauks pārsteigums, ka mēs varējām kaut ko tādu Latviju demonstrēt, jo tas tiešām, es teiktu, nevis tikai mans projekts, bet tas bija Latvijas projekts, jo Latvijas valdība jau atbalstīja mūsu pirmajos gados finansiāli. Tāpēc, nu, tas bija visus Latvijas, visu kopuma projekts. Tas nebija tikai, nu, viens, ka tur tie cilvēki, bet naudiņa jau nāca no valsts.
1: Jā, un kā tad ar to naudiņas nākšanu, ja bija 4 gadu pauze tagad dabas koncertzālē?
0: Nu,
1: jūs
0: esat
1: tā kā atgriezušies, jā. Bet varbūt jums ir tomēr pastāvīgie klausītāji, kas visu šos 20 gadus ir sekojuši līdzi, nu, no koncertu uz koncertu ceļo bērni jau izauguši lieli, nu jau mazbērni.
0: Ir tāda cerība ir, un nu, mēs esam, tagad mums nav citas iezējis, nu, mēs taisam šo koncertu, tad biļetēm, jo mums nav nekāda atbalsta. Nu, tad tie, nu, tie agrākie cilvēki jau mums ārkārtīgi būtiski, lai viņi, nu, kā saka, viņi zina to drēbi, viņi zina, uz kurien nākt.

0: un arī viņu vārdi jau bija arī tie iedvesmojušie vārdi, lai mēs atgrieztos. Jo nu, tik daudz, cik mēs neesam ziņas saņēmuši, lai nu, kur ir dabas koncerta zāle, kad mēs jau, zinām, mērā nu, nu, respektējam šo te lūgumu.
1: Un, tā kā šis tāds izaicinājums, ja būs atsaucība, ja būs tie 5000, tad jūs turpināsiet.
0: Tur jau tā liet.
1: Jūs esat arī uz kaut kādas te robežas vai neko, nu, ko darīt nākamgad. Jā.
0: Jo... Un es jau arī saprotu, kāpēc valsts nevar tevi. Nu, mums ir tiešām kāri visādas lietas apkārt, kur nu, nu, nu, grūti valstīt.
1: Latvāņu iznīcināšanas programmas ietveros, domāju, tad varēju šogad kaut kā varbūt pieteikties. Nezinu, par nākamo gadu Ingu starp citu ir jau kaut kādas idejas gaisā.
0: Ir jau, jā, jā, jo tāpēc,
1: flora, fauna.
0: Nē, zini kā, ir tas, ka tas pragmātiskais moments, kad dabas koncerts vēl ir paredzēta nākamā gada jūlija mēnesī, nu, tā kā Liepāja būs tās kultūras
1: galvaspilsēta. Tad nu, jau iezīmēs.
0: Jā, tur ir iezīmēs, kursam, jā, bet, jā. Bet, bet tiešām, vai būtu vai nebūtu, tas ir tāds ļoti cilvēku jautājums, tas nav tikai mūsu projekta jautājums.
1: Tas ir tā kā visai zemeslodē, ne tikai dabas koncerts zālē, tas ir mūsu izvēles jautājums, jā, jā. Un es esmu tiešām ārkārtīgi priecīga un pateicīga, ka tu to dari. Kopā ar Andri Sējānu un atgādinu vēl, kuri mūziķi tad uzstāsies nākamo sestdienu?
0: Aigars Vojtišs, Andris Grīnbergs, Limbašs Arkinēs Kors, Egija Barovičs.
1: Aigars spēlē ģitāru, Andris pie bungām.
0: Sitam instrumenti, jā. Tad ir Limbašs Sarkanais kors ar piešpricēm daudzām, tā varētu teikt, un Ekija Baroviča.
1: Tu diriģēsi arī, ja?
0: Es nediriģēšu, viņš jau ir nu, mums izdiriģēts, mēs tur kārtīgi pašancējām ar viņiem, un nu, korskanais fantastiski, es varu to jau pateikt, nu, vienkārši tas, nu, tad Andris taču ir, nu, ģēnijs, vienkārši mūsu, nu, viņš ir tik talentīgs čalītis, ka es vienkārši, kā, nu, es tiešām priecājos par to.
1: Bet, Ingu, man nāk prātā, vai to nevajadzētu, nu, tā kā padarīt par atvērtu projektu, ka mūziķi var pieteikties, varbūt arī, kas grib muzicēt, atbalstīt jūs ar savām idejām, vai tas ir kādreiz darīts, vai kā tu uz to raugies?
0: Ir tas darīts, bet zini, ka tur tā problēma ir tāda, ka, nu, vai mūziķis ir gatavs ziedot gadu? Nu, tas nav tā, ka tu, jo nu, viens ir atnākt un noimprovizēt, bet tur nav improvizācijas.
1: Ah, nu skaidrs, tad šo jautājumu es arī gribēju uzdot. Tad viss ir jau saskaņots, viss ar grafiku kopā, viss
0: tieši tā,
1: vēl pilnīgi sekundē.
0: Nē, nu tieši tā, lai tu varētu panākt, ka tā precīzā zinātnieku stāsta moments ir izstāstīts, lai tā daudzveidība, kas tam galvenam varonim piemīt, ir izstāstīts. Tur ir kaut kāds moments, ka tu radi improvizējošs moments, bet tajā brīdī, kad tas ir izdarīts, mēs jau visus ierakstam studijā un pēc tam mācamies no tā, ko esam izdarījuši. Un tāpēc tas nav, tur nevar tā uz dulo atnākt un kaut ko piespēlēt. Bet mēs izmantojam, mēs esam Sinfonet Rīgi izmantojuši, mēs esam ļoti daudz muziķus izmantojuši un katreiz uzaicinājuši, katreiz kaut kas jauns. Mums ir nākamgada vispār viens lielais plāns, kur es gan negribētu atklāt.
1: Nē, nu to nevajag, protams, vajag kādu noslēpumu, lai mēs tad sekot līdzi un domātu un lauzīt jau tagad galvu, kas tad sekos lapkoku praugrauzim, čunčiņam, makstenē rakstu ķerpim, pūšļu fukam, jā, šūnakmenis, uguns krupis, bruņu zīvs, pļāvas dedestiņā, dišslieka garausainais sīkspānis, chloroplasts, viendienīte, zemes zvaigzne, pļāvas dedestiņa, bruņu zīvis un... Nu, tie invazīvie jā, nu, tie slikteņi, jā, tad tiks apdziedāti, apspēlēti un aprināti. Jā, Ingu, nu, un tad vēl pāris teikumos, ko vēl no Lādezera dzirdēsim, kur varbūt kādas uzstāšanās šajā koncerta sezonā, jo nāk rudentiņas, būs gara ziema, bet Lādezers turpina.
0: Tas ir fēni, ka Lādezeram pavasarī bija zemūdens tas koncerta ceļojums, un ka ir atsaucība šajā vasarā, un ka mums ļoti, nu, tiešām mēs katru gan arī sestdienu spēlējam kaut kur, piektdienu, sestdienu, nu, tas ir nu, tiešām jauki, un paldies par to pieminēšanu, ka var kļaunos būts un tā, un tas ir tas, ka tas Lādzers ir dzīvs, man tas arī, nu, man patīk spēlēt labiem muzikantiem, un man patīk, ka es atkal varu dēļ tam ansamblim radīt kaut kādas jaunas dziesmas, un ka mēs kaut kādā veidā, to ikdienu arī šādā veidā piepildam. Un, nu, tā es to mūziķu dzīvi esmu šobrīd izvēlējies.
1: Un brīnumskaps ne tikai Ziemassvētkos.
0: Un brīnumskaps.
1: Šur un tur, jā.
0: Mēs šajā nedēļā filmējām brīnumskapi Egija Baroviča, kā viņa dejoja. Un mums ir viens atkal

0: Viens skaists projekts priekšā, kas ir brīnums kapiņu, kur nu vienkārši bērni var redzēt, kā tā, Egīda, jo es nevaru vienkārši ārprāt. Tik jauki, tik jauki.
1: Tad tev ideja pilna gala, tāpat kā mums pagaidām vēl dabas pasaulē ir pilna ar varoņiem, ko dabas koncertu zālē apdziedāt, apjūsmot un iepazīstināt mūs ar tās norisēm, ko jūs darāt jau 20 gadus. Dabas koncertu zālē 20, 15. augusts sokas papīra fabrika, mūzika, video, zinātne un kas vēl, Ingu? Labs laiks, cerams, vai ne?
0: Lūk. Nu, mēs no mākslas puses varētu pielikt vēl grafiku, literatūru un visādas dējas un tādas lietas klāt. Bet labs laiks, mīļā Daiga, šis ir jaukākais novēlējums.
1: Nu, cerams, arī šī stunda jums, mīļie klausītāji, nošu atsāga aizritēja ar interesi. Vēl viens skendarbs no dabas koncertu zāles. Paldies tev, Ingo, ka tu biji ar mums un tiekamies Sokas papīra fabrikā.
0: Tiekamies.

0: Labvakar, jūs mājās! Svētdienas turpinājumā pie klausītājiem atgriežas latviešu estrādes klasikas stunda, kuru es teiktu mazvērsīt papildināšu ar stāstu par Valkas pilsētas kapelu Bumerangs, jo tās pirmais koncerts notika 9. augustā pirms apaļiem 40 gadiem un, protams, varēsiet baudīt kārtējo pirmatskaņojumu programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.
1: Svētdienas Zelta graudi no pulksten 9 līdz 10 vakarā. Piedāvā Daiga Mazversīte.

0: ēdienas zelta graudi no 9:00 līdz 10:00 vakarā. Piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Laiku skaitīšana latviešu grupām un ansambļiem nereti sāks ar pirmā koncerta datumu. Līdz ar to uzskatāms, ka Valkas pilsētas kapela Bumerangs dibināta tieši 9. augustā pirms apaļiem 40. tad 1986. gadā. Kad kāzās omuļos, saspēlējās četri labi muzikāli paziņas Vens Armans Krauklis, Edmunds Mednis, Aivars Trēziņš un Vitolds Krieviņš. Kas no tā iznāca, par to tad turpmākajās minūtēs. Jāsaka, ka kapelas tapšanas īstais vaininieks bija Valkas puses mūziķis Vens Armans Krauklis, jo viņš 80. Gadu vidū bija uzņēmies vadīt lauku kapelu Kārķos, un viņiem gandrīz katra nedēļas nogali bija jāspēlē kādās kāzās. Tovakar visi kolēģi bijuši aizņemti, bet Vens negribēja spēlēt viens pats, kā bija gadījies iepriekš, tad viņš ķērās pie tālruņa ripas un atsaucās augšminētiem Mednis, Trēziņš un Krieviņš. Tā kā izrādījās, ka puiši kopā var ne tikai spēlēt, bet arī trīsbalsīgi dziedāt, tad tika nolemts, ka pieaicinot basģitāristu Andri Mekšu jāveido grupa. Lai repertuārs atšķirtos no pārējām kapelām, dziedātājs Edmunds Mednis meklēja interesantas tautas dziesmas, bet Aivars Trēziņš pārskatīja vecās skaņa plates. Savukārt Vens Armans Krauklis gādāja par joku sadaļu. Kapels nosaukums Bumerangs izrietēja no repertuāra, jo valcēnieši atskaņoja gadu desmitiem nedzirdētas latviešu dziesmas, dažas pat aizliegtas. Šīs agrāk sacerētās melodijas kā Bumerangs atgriezās pie tautiešiem, kuras tās varbūt nekad nebija dzirdējuši, taču vecākā paudze it labi atminējās piemēram leģionāru himnu Baltā roze vai savulaik Belakordskaņu platē iemūžināto dziesmu vilciens no Rīgas uz Valku par meiteni Maiņu. Nosaukums Bumerangs tika

Oficiāli apstiprināts 1987. gada sākumā, tarifikācijas skatē puiši iegūja pirmo kategoriju un nu valcēnieši sniedza koncerts visā rajonā, vēlāk koncertu geogrāfija paplašinājās. Kapela ātri kļuva populāri, jo mūziķu priekšnesumu pavadībā varēja gan griezt valsi, gan liekt polku, arī uzdziedāt līdzi pazīstamai melodijai, turklāt Bumerangs bija viena no pirmajiem, kas uzdrīkstējās savos koncertos 80. Gada nogalē atskaņot latviešu leģionāru dziesmu. Likumsakarīgi, kapela bija ļoti populāra vecākās un vidējās paaudzes klausītāju vidū. Savukārt jauniešus, sevišķi meitenes koncertiem piesaistīja izskatīgais solists Edmunds Mednis, kurš arī pats komponēja. Patiesi slavena kapela Bumerangs kļuva pēc Valkas teātra rīkotā brauciena pie Baškīrijas latviešiem 1987. Gadā. Kopā ar tautas deju ansambli un rakstnieci Marinu Kosteņecku mūziķi bija pirmie, kas apciemoja šo latviešu koloniju, sekoja priekšnesums Latvijas televīzijā un klausītāji bija priecīgi dzirdēt no zilajiem ekrāniem savu vectētiņu un vecmāmiņu repertuāru dziesmas. 1988. Gadā tika ierakstīta jau pusstundu gara koncertu programma televīzijas Z studijā, kam sekoja priekšnesums Maskavas televīzijas populārajā pārraidē plašāku loku. Tur skanēja latviešu tautas dziesma ar piedziedājumu krievu valodā un mūziķi saskaitījuši, ka 1988. Gadā nospēlējuši 332 koncertus. 1988. Gada pavasarī Bumerangs kopā ar Valmieras deju kopu Gauja devās mēnesi garā tūrē pa Amerikas Savienotajām valstīm un Kanādu. 90. Gadā kapela ierindojās 4. vietā vecā ratiņa aptaujā ar savu Baltās rozes priekšnesumu un togad varēja lepoties ar pirmā skaņa plats iznākšanu. 1991. Gadā notika Bumeranga koncerta ceļojums uz latviešu centriem Ziemeļanglijā. Atpakaļ ceļā valcēnieši sniedz koncertu un nospēlēja bali latviešu centrā Minsterē. Brīvajā Latvijā koncertu kļuva arvien mazāk, tāpēc atradās laiks darbam studijā un 1994. Gadā pie klausītājiem aizceļoja kapels Bumerangs jaunieskaņotā kasete Gani. Ar programmu Mīļās dziesmas sarīkoti 60 koncerti visā Latvijā, sekoja Aleksandra Būmeņa, savulaik Rudolfa Blaumeņa nemirstīgie komēdijai Skrodernirnes Silmačos sacerētās mūzikas atdzīvināšana, gan ierakstos, gan koncertu turnejā. Pa šo laiku darbību kapelā Bumerangs bija noslēdzis basists Andris Mekšs, viņu aizstāja sintesātors, mūziķi palika četratā. Un liktenīgs kļuva koncerta ceļojums uz Amerikas Savienotajām valstīm 1997. Gada maijā, kur solists Edmunds Mednis atrada mīlestību un šķīrās no Latvijas, lai dzimtenē viesotos savam ansamblim būtisku notikumu reizē, atzīmējot kādu no jubilejām. Edmunds redzams arī uz vāka 2000. Gadā izdotajam Bumeranga diskam Agrāk un tagad. Pilsētas kapela turpināja uzstāties trietā, sarīkoja jubilejas koncertus 2001. Gadā, atzīmējot 15. Gada dienu. Uz to brīdi bija nospēlēts vairāk nekā 1500 koncertu, un to saraksts turpinājās arī nākamajos gados, ieskaitot lielos pasākumus par godu 18. un 20. jubilejai. 2010. Gadā klajā nāca Bumeranga šķiet pēdējais albums Draugiem, izmēģināta spēki šlāgera aptaujā, radīta mūzika izrādēja Naudas koks. Diemžēl atcelti pilsētas kapelas Bumerangs šī gada novembrī plānotie 40. Jubilejas koncerti Rīgā un Valkā, iemesls esot radošās un iekšējās nesaskaņas grupā. Tad nu sveiksim mūziķus un viņu cienītājus šīs dienas 40. Šūpuļsvētkos ar nedzirdētu dziesmu, kas 1991. Gada vecā ratiņa aptaujā balsojumā sasniedz 6. Vietu. Par dzimteni dziesma, nezinām autora sacerējums, kas Latvijas radio ieskaņots 1991. Gadā un šo pilsētas kapelas Bumerangs, priekšnesumu atzīmējot 40. Jubileju kopš tā pastāv, šokar dzirdēsiet pirmo reizi programmā Zelta graudi Latvijas radio 2.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Mūža zaļā

0: Sauta graudi.
1: Daudzus gadus jau esmu

sirdi asarās mirkstošu atstājām. Dažas nedēļas vēlāk viņa spēra to solīt,